0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: В Україні 4 ранку.
1: Паблік Ток. Фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
2: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
1: Бо по нас летять не лише ракети. Ціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
2: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
1: Це Сашко Бринза
2: та Марія Малевська, і це Паблік Ток.
1: Щосуботи о 18:00.
2: Як за допомоги фейків та шиї відео про мігрантів росіяни намагаються змусити нас гірше воювати, а ми їм у цьому, як завжди, самі підіграємо та допомагаємо. Сьогодні у Паблік Ток ми говоримо про найгучнішу хвилю фейків та дезінформації, що охопила цієї весни усі міста України. Тема «Наплив мігрантів». Від Франківська до Харкова країною несеться мігранти з Індії на службі в ТЦК, мігранти прийдуть, все заберуть, і підіграли у створенні та роздмухуванні цих ксенофобських та панічних настроїв росіянам, наприклад, переможниця Холостяка або мер Харкова.
1: Паблік Ток. Ну, зразу почнемо з цитати. 300 тисяч індусов були вивезені в Україну.
2: Завезені
1: в Україну, як робоча сила. Вони будуть працювати на новій почті, ВТБ і т.п. Тобто, поки українські мужчини захищають країну, гибнуть, становяться інвалідами, індуси і африканці будуть піднімати економіку страны, вона мала на увазі. У мене, чесно, нет слов капслоком. Це у треці написала Олександра Шульгіна.
2: І там вона ще пише, в планах завести 3 мільйона іммігрантів. Хто така Олександра Шульгіна? Це переможниця першого сезону «Холостяка». Досить популярна була вона в ті часи в Україні. Згодом вона виїхала з України, живе багато років вже в Америці, вийшла там заміж.
1: Мігранткою, мабуть.
2: Слухай, так, це окрема тема. Вона там народила дітей, але досі, по-моєму, не отримала ні громадянства, ні паспорта. От, тобто, ну, в інсті в неї на зараз 252 тисячі підписників, що якби не супербагато, але і не мало. Написано в неї в профілі: в июлі запускаю курс професію «Женський коуч», сертифікат мирового образця. 10 років допомагаю жінкам знайти себе і стати щасливими. Ну, коротше, продавчиня чергового повітря. І про те, що вона і сама в статусі мігрантки, і про те, як нині в Штатах політика щодо мігрантів кардинально змінилася, і яка це там зараз болюча тема. Олександра,
1: і що на ній, в принципі, до влади вдруге прийшов Дональд Трамп на цій повістці і на цьому порядку денному, і на цій темі. І ми знаємо, чим, що таке ICE, кожна собака знає в Штатах.
2: Давай не відхилятися від теми. Ми зараз про Олександру, яка досі віщає на українську аудиторію. Так от, кажучи про все це, Олександра забула про свій власний статус мігрантки і в цьому пості, обурюючись нібито навалу мігрантів в Україні, забула трошки про те, що вона сама мігрантка і про те, яка проблема з міграційною політикою зараз в Штатах. Отже, хвиля ой-ой-ой, мігранти в українському інфопросторі триває десь, ну, за моїми спостереженнями, десь середини квітня, можливо, початку квітня. Як завжди, як будь-які вкиди, які спрацьовують, ця кампанія ґрунтується на реальних проблемах українського суспільства, на реальних фактах, тобто тут трошки правди. Ми маємо брак робочої сили, ми маємо певні заяви, які ми зараз будемо обговорювати, як вони лунали і на що вони згодом перетворили. Тобто трошки правди, рясно присипається фейками, змінюється кут зору, додається тиск на емоції та гра на наших страхах, і виходить прекрасна, причудова інформаційно-психологічна кампанія, яка несеться зараз по всій Україні. Паблік Ток.
1: Я думаю, що важко переповісти ці відео, але вони прекрасні. Я все-таки спробую трошки художнього включити свого письменницького, свого таланту, якого в мене нема.
2: Але тут принагідно скажу, що ми є на Ютубі, всі ці випуски можна також подивитися, і там Сашко, який їх монтує, накладає на ці наші слова, що ми зараз будемо описувати. Отже, один з найяскравіших фейків.
1: Відосів, так, це люди на березі річки, і там такий закадровий. Не, у нас трошки звук не проходить, але неважливо. Люди біля річки перуть одяг, розкладають, він там сушиться, і там комент за кадром, що, мовляв, оце люди біля річки, оце отак от у нас тут уже мігранти, індуси, мабуть, я не знаю хто, або пакистанці.
2: Там підпис є, що квартиру індусам у нас здають, а воду, походу, ще не включили, тому вони, значить, в Черемоші перуть. Розліталося це відео, як нібито це Черемош, і це нібито Франківщина, і ось подивіться,
1: і
2: індуси.
1: І воно правда схоже на Черемош.
2: Скажи.
1: Хто був, той оце каміння, мостик такий.
2: В перші секунди реально подумала, що це десь Франківщина, бо схоже візуально, але я знайшла перше джерело. Авторка цього відео, пані Тетяна, зняла його в Індії, реально в Індії, але і це відео, тобто це справжнє відео, це не фейк, але видано, як це в Україні, а перед цим це видавалося, як нібито це в Молдові. Тобто оцей сценарій, прийдуть індуси прати одяг на берегах ваших річок, він вже програвався в Молдові і тепер активно програється в Україні. І там купа просто тисячі коментарів, панічних, зневажливих, яких завгодно.
1: Ще дуже так важливо цей момент, мені здається, що от у нас, наприклад, з тобою приклад з пабліку «Я і сердечка Краматорськ», що може ввести в оману, і люди можуть подумати, що це український паблік. Насправді, це паблік, який ведеться з Росії.
2: Я відстежую цей паблік, я підписниця цього пабліка, він абсолютно проросійський, там адмін сидить десь за кордоном, і там дуже-дуже багато фейків, вкідів і так далі, і так далі. Поряд із цим він повідомляє про там місця влучань в Краматорську, тому і таких пабліків є в кожній локації, в кожній місцевості є ось такий якийсь паблік. Решта фейків, принаймні те, що я от проаналізувала, продивилася, решта фейків, в принципі, або частково створені за допомоги шиї штучного інтелекту, тобто там або накладений голос інший на живе відео, або і загалом повністю створено все намальоване штучним інтелектом. В тіктоці ви могли бачити, як Володимир Зеленський намальований танцює з намальованими
1: індійцями,
2: правильніше казати. Так, з намальованими індійцями, і купа таких ми розмістимо в соцмережах в пості про цей подкаст. Будуть відео з намальованими індійцями на тлі Харківського вокзалу, на тлі...
1: Причому з головами, чомусь бананами, я не знаю.
2: На тлі Запорізького вокзалу, тук-туки, оці такі рікші намальовані, які забирають пасажирів, і тут такі фрукти продають.
1: І російською мовою написано «Запорож'є». Там,
2: до речі. Але шишка дуже така...
1: Івано-Індійськ, куди без нього. Чомусь ця тема дуже залетіла саме на Франківщині.
2: Розкажу, чому залетіла, бо там голова спочатку стартанув і почав розводити паніку, а потім хтось йому пояснив, що це може бути російський вкид. І він відкликав, скажімо так, свою паніку і сказав «стоп-стоп, якось там щось було, сильно не розбиралася, але...
1: Але ми знаємо екстравагантність пана Марцинківа, який може таке утнути.
2: Ще один яскравий фейк – це індієць з намальованим пікселем, так, який нібито стоїть на зупинці громадського транспорту з двома чоловіками, скажімо так, слов'янської зовнішності, і в нього на рукаві червона пов'язка. Це навіть не шеврон і не патч.
1: Пов'язка, якої не існує вже. ну, такої нема.
2: А це щось з радянського кіна?
1: Як у Дружинникова раніше.
2: Так, так, оці червоні такі...
1: Пов'язки, і біле написано, що там ТЦК.
2: ТЦК, типа, і підписано імпортозаміщення по-українськи, індус з пов'язкою помощник ТЦК. Перше джерело цього вкиду, це, звісно, що російські і там ще були білоруські телеграм-канали пропагандистські, які українські корисні ідіоти рознесли, підхопили і понесли.
1: Можна невеличку музичну паузу?

0: Просто це так підзвучене відео.
1: Одне з відосів якраз це про Запоріжжя, і там воно повністю схоже на якісь береги Гангу. Запоріжжя на Гангу, так, скажімо так. І просимо не звинувачувати нашу редакцію і редакцію всього радіо Накипіло в насміюванні, чи як скаже Марія,
0: на смішках
1: над гімном України, але такі відео гуляють, от підзвучені отакими, індійськими мотивами в гімн України.
0: Ще один такий досить популярний фейк, але він вже більше на Фейсбуці вірусився. Паблік «Все буде Україна», тобто, знову ж таки, повертаємося до маніпуляції. Паблік, який виглядає, як начебто патріотичний, який не підсуне вам якогось фейку, так? Вони маскуються під патріотичні, і там намальовані, це теж фотофейк частковий, намальовані і індійці, які начебто знімають український прапор і вішають свій прапор. Підписано воно, як з'явилось відео, як мігранти скидають український прапор. Відео в коментарях. Ну, початок цієї хвилі по-різному, я говорила з кількома експертами, готуючись до сьогоднішнього етапу. Дезінформаційної різні експерти фіксують по-різному. Хтось фіксує його від повідомлення в одному з франківських чатів будинкових, де хтось із мешканців написав, що відзавтра наш будинок прибиратимуть іноземці. І начебто скрін з цього будинкового чату полетів, і так воно знайшло своє розташування на Франківщині. Потім ще була заява пана Марцинкєва. Хтось називає початком хвилі фейк, де голова однієї з обласних адміністрацій, де на нього наклали інший звук, де він начебто закликав мігрантів приїжджати, хоча не було такої заяви. Фактчекери проєкту VoxCheck знайшли інший тригер для початку цієї хвилі. І тут, що цікаво, це було справжнє інтерв'ю. Коротше, давайте слухати. Аліна Тропініна, головна редакторка VoxCheck.
2: На початку травня на громадському виходить авторська колонка підприємця, де він ділиться власним досвідом там залучення працівників з Колумбії. І там лунає цифра 4,5 мільйони. Так влада оцінює кількісні потреби ринку праці в Україні до 2030 року. І причому ці оцінки вони були озвучені ще в 24-му, але саме зараз от вони набули такого розголосу, бо трансформувалися в тезу, що в Україну до 2023 року планують завести там 4,5 мільйони трудових мігрантів. Паралельно з цим була реакція ще мера Франківська на схожу практику від місцевих підприємців. Там вже якраз згадували індійців. І тоді це теж понеслося соцмережами, і все воно вкупі перейшло ось в таку хвилю. Відразу з'явилося купа нібито доказів, що от мігранти вже в Україні, ось вони на кордоні, ось вони в магазині, ось вони вже перуть речі в річці і так далі. А серед фейків, певно, хочеться виділити момент з листівками ще, бо на хвилі усього цього хаосу в соцмережах в містах почали з'являтися реальні фізичні оголошення з закликами проти мігрантів. І такі ж листівки роками поширювали у Росії. Чому це важливо? Бо цей приклад, він показує, що от офлайн-пропаганда, вона досі жива, вона нікуди не поділася, або більше вона грає тепер в такому тандемі з онлайном, допомагає підтримувати ілюзію масовості. Тому що одна справа – це там відео, яке згенерував штучний інтелект, коментарі в соцмережах, коли вже в соцмережі закидають реальне фото, реальні листівки, здається, це загалом може сприйматися набагато ближче. А ще, якщо і помітити таку листівку вживу, тоді може здатися, що от все, що побачиш в соцмережах, стає реальністю. Такий собі от подвійний вплив. У Фейсбуці дуже активно діють боти, генерують фейкові фото нібито там з мігрантами, фото дівчат, що виходять заміж за іноземців. І все це з питаннями в дописах, що закликають до дискусії. А в Тіктоці варто виділити шиї контент. Там багато ось цього шиї слопу, де тези про мігрантів, різні страшилки, вони вже переходять в абсурд. Тобто не обговорення, а там певні меми, стьоп. І тим не менш, це виносить тезу про нібито масовий наплив мігрантів мігрантів твердження, що от мігранти там дорівнює бруд, дорівнює проблеми, на рівень чогось сталого. Один із віральних кейсів на початку хвилі, він був про те, що нібито індієць записує відео і кличе інших приїжджати до України, бо тут дуже гарні там маленькі дівчатка, хлопчики, дуже багато платять. А це фейк в аудіо, звісно, на яке наклали на справжнє відео. В оригіналі чоловік розповідає про Узбекистан і певно, що без деталей про дітей. Ми бачимо, що це поширюють і поширювали росіяни, і перші вкиди були з анонімних сторінок. Втім, це пішло далі, бо тема хайпова і дасть трафік. І той контент, який є зараз в соцмережах, в тому ж Фейсбуці, Тіктоці, частина з нього, очевидно, створена не для дезінформації, а для того, щоб накрутити охоплення і підписників. Тобто певний відсоток клікбейту там є. Як і реальних органічних реакцій, тому що міграція в цілому є однією з тем, що поляризують суспільство і не лише в Україні.
1: Паблік Ток.
0: Ну і з соцмереж вся ця хвиля перекотилася і в реальне життя вже. Останні дні в Україні фіксують уже і організацію мітингів та пікетів проти начебто навали мігрантів. Організатори таких акцій закликають людей виходити на вулиці українських міст, різних міст. Тим часом самі організатори ці перебувають переважно за кордоном. І на хвилі цієї кампанії в українських соцмережах з'явилася спільнота «Білий Фенікс». Я випадково натрапила на неї в Треці, і ось тут мені стало вже
1: не так весело,
0: як дивитися шиї відео і слухати український гімн на індійські мотиви. Отже, брати і сестри, це я зачитую їхній пост, в якому на фотографії стоїть скількись там молодих хлопців з заблюреними обличчями. Стоять вони на Майдані, ось там, де оці прапорці загиблим в російсько-українській війні. І підписано це таким чином. Брати і сестри, біла кров, що тече в наших жилах, вимагає негайного пробудження. Ми, Білий Фенікс, не можемо спокійно дивитися на наступ чужорідних сил, що несуть в собі тільки руйнування і хаос. Наша батьківщина полита кров'ю наших предків, стогне під натиском мігрантів, які плюють на наші традиції, оскверняють наші землі, погрожують самому існуванню нашої білої раси.
1: І ми подивилися їхні інші пости, і у них вони доволі такі, ну, підігруючі Росії, отак скажімо.
0: Вони абсолютно проросійські.
1: То вони з ТЦК воюють, то вони воюють з, наприклад,
0: ТЦК.
1: Ну, там ТЦК. Більше, так, ну, і взагалі сильно-сильно просувають російські наративи.
0: Ну, і врешті ось виставили ось такий пост, який мені здався, який мені дуже не сподобався.
1: Паблік Ток.
0: Сподобався.
1: Паблік Ток.

0: Точні цифри. Давайте надамо йому слово і продовжимо.
1: Проблема дійсно існує. В Україні, за офіційними державними даними, не вистачає до 2 мільйонів людей на робочих місцях. Бізнес теж відчуває дефіцит. Однак українська влада не каже, що основною своєю політикою вона буде для подолання цієї кризи, вона буде використовувати так зване завезення мігрантів. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов казав, що МЗС і СБУ хочуть розширити перелік країн, для громадян яких будуть спрощені правила в'їзду та легалізації в Україні, але це не основна стратегія держави і не наймасштабніший підхід. Наприклад, Державний центр зайнятості каже, що більшу частину дефіциту кадрів хочуть закрити, власне, робочою силою з України. Держава працює над тим, щоб повернути частину робочої сили з-за кордону, розробляють програми для працевлаштування молоді, людей віком 50+, ветеранів, людей з інвалідністю, переселенців. Насправді, після початку повномасштабного вторгнення, як ми дослідили, за даними Державної міграційної служби України, міграція падає. Причому падає драматично. Якщо в 2021 році Україна видала майже 13 тисяч на імміграцію, то в 2025 році це було 3 тисячі. Тобто в 4 рази порівняно з 2021 роком впала кількість дозволів на імміграцію в країну. Загальна кількість іммігрантів в Україні майже не змінилась. Якщо у 2022 році в Україні нараховувалось 303 115 мігрантів, то у 2026 році ця цифра збільшилась до 305 775 людей. За 4 роки кількість мігрантів збільшилась трошки більше, ніж на 2 тисячі. Це більш ніж втричі менше, ніж лише за 2021 рік, коли кількість мігрантів в Україні збільшилась на 9501 особу. Міграція дуже сильно сповільнилась в Україну. Це зрозуміло, бо в країні повномасштабна війна, небезпеки, і мігранти обирають собі більш безпечні для роботи регіони. І звісно, що допитливий слухач може сказати, що нелегальні мігранти частіше заїжджають і будуть завозити нелегальних мігрантів. Але насправді статистика це теж спростовує, бо нелегальна міграція до України теж скоротилась. В 2020 році в Україні затримали 4197 нелегалів. В 2025 році, 5 років потому, 3207. Навіть нелегальних мігрантів на 1000 менше затримують, ніж до повномасштабки. В 2021 році, до речі, нелегальних мігрантів затримали більше 8 тисяч. Порівняно з цим піком у нас втричі менше мігрантів. Те, що, можливо, почалося як декілька заяв, Росія і корисні ідіоти в Україні почали роздмухувати, і це вже стало такою цілеспрямованою травневою кампанією.
2: Public Talk.
0: Дякуємо, це був журналіст медіа Накипіло Максим Дрябко. Багато важливих цифр порахував, велику роботу проробив.
2: Тепер питання, навіщо це все? Навіщо так нагнітати? Зрозуміло, що мета цієї кампанії – це розсварити знову вкотре українське суспільство, поляризувати і так вже поляризоване українське суспільство, підірвати довіру до державних інституцій, спровокувати внутрішні конфлікти на міжетнічному ґрунті і розпалити ксенофобські настрої, які ніколи нікому жодному суспільству не допомагали. Тема мігрантів загалом є дуже сталою і традиційною для російської пропаганди.
0: Ксенофобія, в принципі, у нас в природі. Ми в принципі, тому і прогресуємо, бо з нею боремося в собі або в суспільстві в своєму, розумієш? Ми, в принципі, влаштовані так, що у нас була якось програма про фейки, пов'язані з внутрішніми переселенцями, українцями,

0: ми там тоді ще з тобою говорили на цю тему, що ми, в принципі, природою так влаштовані, що от бачиш, незнайомця, все, стріляю в нього. Бо він невідомо, несе він тобі щось хороше, чи стабільність він тобі взагалі несе, стабільність
1: чи
0: може, чи небезпеку. Бо ми так жили з кам'яних ще з печери, як ми з тобою любимо казати. Жили всі маленькими якимись своїми спільнотами, і коли приходила якась нова людина в цю спільноту, вона відразу до неї всі дивилися так трошки скоса, знаєш. І це, в принципі, в нас це закладено. І ясно, що ворог буде це використовувати.
1: Отже, чи очевидний в цій історії російський слід і наскільки успішною була ця і є ця інформаційно-психологічна операція? Ми попросили прокоментувати засновницю ініціативи «Як не стати овочем» Оксану Мороз.
2: Це фактично там окремі епізоди, яких ми бачили на протязі не надто довгого періоду часу. Тобто вони фрагментарно виникали в інформаційному просторі в минулому році і в цьому році. Під якісь інфоприводи, які можна було прив'язати там до теми мігрантів. А завжди вони, як правило, були у векторі антимобілізаційної кампанії, тобто її прив'язували до того, що нібито влада вбиває українців, а власне на їхнє місце хоче завести дешеву робочу силу. Тобто, фактично, це була частина антимобілізаційної компанії. Тому поки що, в принципі, про цей вектор, про його ефективність говорити зарано. Тобто ці навіть мітинги, які там організовують, вони носять достатньо такий точковий і не надто організаційний характер, на щастя. Тому, в принципі, ми не можемо тут говорити про те, що вже є якийсь результат. Так, ця хвиля, вона досягнула певного охоплення, але ні, вона поки що не змінила там мислення і поведінку людей. Це безперечно російський слід, і цьому є там кілька вказівок на це. По-перше, це те, що фактів під цим ніяких немає, тобто проблематики чи ще чогось. Все, що вкидалося в інформаційний простір, це ще створені відео, які йдуть ще такими посилами, які вигідні тільки Росії. Фактично вони там супроводжують російські вектори. І плюс, якщо промоніторити, звідки воно пішло, воно знову ж таки було вкинуто з російських ресурсів. І якщо вже зовсім промоніторити і подивитися на російські методички, які вони там публічно розсилаються для своїх прихильників, щоб вони кошмарили Україну, то там присутні ці тези, присутні ці приклади, там нібито з бійками там, і так далі. Тому так, тут сумніви в тому, що це російський слід, абсолютно ніяких немає. Яка мета може стояти у такої компанії, чого намагається досягнути? В першу чергу, це дискредитація влади, що вона не дбає про українців і, власне, готова, щоб в Україні жив будь-хто. Це мобілізаційний вектор, про який я вже сказала. Це дискредитація військово-політичного керівництва, це взагалі демотивація українців, це, в принципі, вплив на те, щоб українці не поверталися з-за кордону. Напевно, це такі ключові моменти, які можна виділити.
0: Public Doc. Дякуємо Оксані Мороз за як завжди шикарний коментар. До речі, на YouTube-каналі «Як не стати овочем» вчора також вийшло відео на цю тему, обов'язково подивіться.
1: Ну і не можемо ми не згадати про підігравання ворогу. Цього тижня харківський міський голова Ігор Терехов зробив заяву, яка фактично не ґрунтується, як ми вже зрозуміли з коментарів наших сьогоднішніх спікерів, на жодних фактах, а лише на панічних настроях в суспільстві. Таким чином він як офіційна особа, як посадовець, як людина, яка має чималий авторитет нині в суспільстві, фактично підлив вогню в цей котел із панікою.
0: Підлив вогню, ти вважаєш, добре. Я зачитаю. Підлив вогню в масло, я б навіть так сказав. Я зачитаю окремі пару абзаців, тут доволі великий пост, кому цікаво, можете зайти на телеграм-канал Ігоря Терехова і ознайомитись повністю. Сьогодні разом із колегами по Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до уряду та Верховної Ради щодо недопущення масового неконтрольованого залучення трудових мігрантів. І ще невеличкий. Але і тут не може бути двох думок. Передусім, роботою мають бути забезпечені громадяни України. Ну і на Фейсбуці там
1: одночасно на офіційній сторінці Харківської міської ради у Фейсбук з'явилися повідомлення, пост, який починається зі слів: залучення трудових мігрантів до України є недоречним, адже держава має створювати умови для повернення українців з-за кордону та їхнього працевлаштування. Які компетенції, який стосунок міськрада має до такого штибу питань, я так і не зрозуміла. Це загалом не компетенція ані Харківського міського голови, ані
0: будь-якого іншого міського голови,
1: ані міської ради коментувати такі запитання.
0: Абсолютно.
1: А ось
0: днями проходив у нас в Києві Київ Страткомфорум, і на одній з панелей виступав пан Кирило Буданов, нині голова Офісу Президента, і Яри Мадух, журналіст і блогер, брав у нього, вони спілкувалися, і у нас є там невеличкий уривок з виступу пана Буданова.
3: Чи зараз, чи ви не спостерігаєте тенденцію такої, що, наприклад, росіяни менше щось режисують, а беруть наші якісь локальні проблеми і їх максимально піднімають? Як от минулого тижня виявилося, що у нас якась проблема з мігрантами, тому що звідки?
4: Самі назвали найкращий приклад, тому що це тільки, це не те, що було, це зараз навіть відбувається. Всі це знають, да? Який є паттерн такий ментальний навіть. Україна гостеприємна така країна. Нормально відносимось, да? І тут нібито мігрантська криза з несприйняттям цього всього. Ви розумієте, що щось не складається, як то кажуть. Та може бути випадок, коли хтось з кимось там побився на вулиці. Так буває. Але ж з цього всього, при тому, що я не знаю, чи відбулося насправді, але зробили просто підмінену реальність, що нібито все населення тут ненавидить весь світ і так далі. Ніяких іноземців ніколи. І працює це досить таки гарно. Ви подивіться, як ця тематика зайшла в інформаційний простір нашого суспільства. Це дуже небезпечні речі. При тому, що я думаю, ніхто так і не побачив, в принципі, якісь реальні дії. Але весь світ про це зараз говорить.
1: Public Talk.
0: Це був Кирило Буданов, хто не впізнав по голосу. Давайте надамо слово Євгену Лісічкіну з Харківського антикорупційного центру. Там у нас не, як то кажуть, індійцями єдиними. І будемо фіналізуватися.
5: 16 травня Міноборони Росії заявило про захоплення селища Борова у Харківській області та показало відео, нібито там зняте. Пізніше стало відомо, що відео було з села Коломийчиха Сватівського району Луганської області, яке знаходиться за 25 кілометрів від Борової. За тією ж фейк-схемою армія Російської Федерації нібито вже брала Куп'янськ, який теж знаходиться під контролем Збройних сил України. Росіяни нарізали відео, як піхота рухається за 25 кілометрів від населеного пункту Борова, змонтували, як над Боровою летить розвідувальний дрон, та видали це за окупацію Борової. Російські пропагандисти у мережі поширюють інформацію, нібито поблизу Харкова затримали військовослужбовця 425-го окремого штурмового полку. Він готував наркотики до збуту через закладки. Насправді це фотофейк. Заголовок новини відредагували. Ані у статті, ані у дописі Національної поліції не зазначено про причетність чоловіка до Сил оборони України. Було відредаговано заголовок новини у фоторедакторі або за допомогою редагування коду сторінки. А відео, у якому мігрант з Індії закликає земляків приїжджати в Україну, бо тут багато красивих маленьких дівчаток і хлопчиків, теж фейк. Це відео активно ширилося нашими соцмережами. Згідно соцмереж цього чоловіка, він виявився не з Індії, а з Пакистану. На своїх сторінках у соцмережах чоловік публікує відео та ролики у форматі повсякденного лайфстайлу, локальних новин і вірусного контенту для пакистанської аудиторії. У відео, яке використали для підробки, чоловік розповідає про роботу кур'єром в Узбекистані для тих, хто планує переїхати з Пакистану. У відео він жодного разу не згадує Україну. Автори фейку наклали промову щодо України через програми штучного інтелекту.
1: Public Talk. Це був Євген Лісічкін, співзасновник Харківського антикорупційного центру, з його щотижневим моніторингом російських фейків та пропаганди. закінчити сьогоднішній наш етер, я би хотіла відповіді на запитання, чи справді українці так бояться мігрантів. Бо мені трапився в Фейсбуці абсолютно шикарний пост Тимофія Бріка, це ректор Київської школи економіки, соціолог, який написав: легко прийняти свою бульбашку в Трец чи Фейсбук за домінуючу норму. Це те, що ми так часто обговорюємо тут. Ілюзія більшості, яка створюється коментарями і постами в соцмережах. Так от, Тимофій Брік наводить цифри соцдосліджень. Інститут соціології НАНУ провели опитування, яке презентували з Інститутом Фронтиру, телефонне опитування грудень 25-го року. 61% українців кажуть, що іммігранти сприяють розвитку країни. 62% українців вважають, що іммігранти посилюють культурне різноманіття. 58% українців бачать користь для України від мігрантів. Ми в соцмережах і Ютубі покажемо це дослідження. Воно не єдине, там ще КМІС проводив схожі дослідження, і команда Київської школи економіки, яку очолює Тимофій Брік, опублікувала звіт, де можна порівняти Україну та інші країни. І виходить так, що Україна виглядає більш толерантною за центрально-європейських сусідів в 2022-2024 роках, що, в принципі, скасовує і нівелює усі потуги російських пропагандистів, які намагаються вчергове внести розбрат і розсварити українське суспільство тепер вже під індійські мотиви.
0: І ще раз хочемо нагадати, що... Будь ласка, завжди думаєте, давлять мені на емоції, чи не давлять це, по-перше. А по-друге, от Марія правильно каже, що вирішити, що там думає більшість, чи що там думає меншість, можуть тільки соціологи, і більше ніхто. І ніякі коментатори у соцмережах, ніякі лайки нічого не доводять.
1: До наступних етерів.
0: Щасти. Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
1: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
0: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
1: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
0: Це Сашко Бринза
1: та Марія Малєвська, і це Паблік Ток.
0: Щосуботи о 18:00.
6: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога. A Machiavelli on the streets like the sin of prey. I got the money, got the fame, bro, I can't complain.

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав Державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Сьогодні в Україні День пам'яті – сторіччя смерті Симона Петлюри. 22 травня виповнилось 147 років від дня його народження, а 25 травня – 100 років із часу загибелі від рук московського агента. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття і опір російській агресії періоду Української революції 17-21 років.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Дай собі спокій, це так непросто. Відстань від себе хоча б на 5 хвилин. Годі кричати собі і світу, що ти нещасний чи класний такий один. Годі надіятись на майбутнє і ненавидіти все, що є. Годі крутити невдалі миті, в яких так є. Годі крутити невдалі миті, в яких так.

0: слухає радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: на радіо «Накипіло».
1: Декілька разів у неділю окупанти поцілили по Богодухову. Російським гімнастам остаточно дозволили виступати на міжнародних змаганнях. У Харкові рятувальники з пожежі витягнули собаку. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Росія завдала удару по Богодухову увечері неділі. Щонайменше троє людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед них – 5-річна дівчинка. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, Росія вдарила по місту безпілотником, медики надали постраждалим допомогу. Нагадаю, що найменше 13 людей зазнали поранень і гострого стресу вранці 24 травня під час атаки РФ на Богодухів. Окупанти влучили по місту щонайменше трьома безпілотниками типу «Молнія». Пошкоджено 15 автівок та скління вікон багатоквартирного будинку. Російським гімнастам остаточно дозволили виступати на міжнародних змаганнях. Європейська федерація гімнастики також дозволила російським і білоруським представникам виступати із прапором і гімном. Як повідомила прес-служба організації, рішення поширюється на такі види спорту: спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрибки на батуті, спортивна акробатика та спортивна аеробіка. Російські гімнасти не виходили на міжнародні змагання з 2022 року. Пізніше федерація дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірах з 24-го, але в нейтральному статусі без використання національної символіки. Тоді російські гімнасти відмовилися від участі і не отримали шансу відібратися на Олімпіаду в Парижі. Але уже у червні наступного року Росія відмовилася від бойкоту та повернула своїх спортсменів і суддів на міжнародні змагання.
2: Харків.
1: У Шевченківському районі Харкова 24 травня горіла господарча споруда на території недобудованого храму. Займання, загальна площа якого стала 100 квадратних метрів, загасили за майже 2 години. Також під час пожежі вогнепорці врятували тварину. Причину загоряння встановлюють, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Вогонь повністю загасили близько 7 вечора. Під час гасіння вогнепорці врятували собаку, який опинився у небезпеці через вогонь. Наляканого, але живого чотирилапого винесли із задимленої території та подбали про нього після порятунку, йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: На Харківщині оголошено перший рівень небезпечності через штормове попередження, актуальне від сьогодні. У найближчу годину і до кінця доби по всій області очікується гроза. У Харкові та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а в регіоні подекуди знову прогремлять грози. Вітер північно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. У районах області в день очікується від 20 до 25 тепла. У самому Харкові топчики термометрів покажуть 22-24 градуси із позначкою «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Тобі половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: МРФа. Слухай радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: новини на радіо Накипіло.
1: Декілька разів у неділю окупанти поцілили по Богодухову. Російським гімнастам остаточно дозволили виступати на міжнародних змаганнях. У Харкові рятувальники з пожежі витягнули собаку. Про усе детальніше мене звати Алька Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Росія завдала удару по Богодухову увечері неділі. Щонайменше троє людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед них – 5-річна дівчинка. Як повідомив очільник облвійської адміністрації Олег Синігубов, Росія вдарила по місту безпілотником, медики не дали постраждалим допомогу. Нагадаю, що найменше 13 людей зазнали поранень і гострого стресу вранці 24 травня під час атаки РФ на Богодухів. Окупанти влучили по місту щонайменше
3: троє безпілотниками. Тривога у Харківській області триває.
1: Автівок та скління вікон багатоквартирного будинку. Російським гімнастам остаточно дозволили виступати на міжнародних змаганнях. Європейська федерація гімнастики також дозволила російським і білоруським представникам виступати із прапором і гімном. Як повідомила прес-служба організації, рішення поширюється на такі види спорту: спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрибки на батуті, спортивна акробатика та спортивна аеробіка. Російські гімнасти не виходили на міжнародні змагання з 2022 року. Пізніше федерація дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірах з 24-го, але в нейтральному статусі без використання національної символіки. Тоді російські гімнасти відмовилися від участі і не отримали шансу відібратися на Олімпіаду в Парижі. Але вже у червні наступного року Росія відмовилася від бойкоту та повернула своїх спортсменів і суддів на міжнародні змагання.
2: Харків.
1: У Шевченківському районі Харкова 24 травня горіла господарча споруда на території недобудованого храму. Займання, загальна площа якого стала 100 квадратних метрів, загасили за майже 2 години. Також під час пожежі вогнепорці врятували тварину. Причину загоряння встановлюють, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Вогонь повністю загасили близько 7 вечора. Під час гасіння вогнепорці врятували собаку, який опинився у небезпеці через вогонь. Наляканого, але живого чотирилапого винесли із задимленої території та подбали про нього після порятунку, йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: На Харківщині оголошено перший рівень небезпечності через штормове попередження, актуальне від сьогодні. У найближчу годину і до кінця доби по всій області очікується гроза. У Харкові та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а в регіоні подекуди знову прогремлять грози. Вітер північно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. У районах області вдень очікується від 20 до 25 тепла. У самому Харкові стопчики термометрів покажуть 22-24 градуси із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Thank you.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: включіть радіо на кабіні.
1: В Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
2: Наприкінці травня Україна вшановує пам'ять Симона Петлюри. Харківські дзюдоїсти взяли комплект нагород на змаганнях. У регіоні тривають роботи з розмінування. Про усе детальніше. Мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Про головне.
2: Протягом минулої доби та сьогоднішнього ранку під вогнем окупантів перебували Чугуївський, Куп'янський, Богодухівський та Ізюмський райони. За даними Харківської облпрокуратури, сьогодні близько за чверть до п'ятої ранку під ударом FPV-дрона опинилася Петрівка, що на Куп'янщині, де зазнав поранень 44-річний чоловік. А у Чугуївській громаді близько пів на 12 ночі безпілотники атакували територію приватного підприємства. Як повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва, на місці спалахнула пожежа, яка знищила 3 одиниці цивільного транспорту. Масованих обстрілів зазнав і Золочів. Керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко зазначив, що окупанти гатили по населеному пункту безпілотниками трьох типів, пошкодивши адмінбудівлю, будинки, агрофірму, трактори та автобус. Також під вогнем перебували сусідні села. За інформацією керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, загалом під обстрілами опинилися понад 10 населених пунктів регіону. Ворожі снаряди та дрони пошкодили житлові будинки, сільгосптехніку, клуб, елеватор та ангари із зерном. Наприкінці травня Україна вшановує пам'ять видатного державного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. 22 травня виповнюється 147 років від дня його народження, а сьогодні, 25 числа, 100 років з часу його загибелі у Парижі від рук кілера. Як повідомляють в Українському інституті нацпам'яті, Симон Петлюра став символом українського національно-визвольного руху та уособленням ідеї свободи у протистоянні з більшовицькою Росією. Протягом життя він зробив винятковий внесок у державність початку ХХ століття та боровся за незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, редактор та організатор друкарень. В інституті наголошують, що радянська пропаганда десятиліттями намагалася знеславити його ім'я, тавруючи послідовників Петлюри, проте сьогодні його традиції продовжуються. Тризуб, який носили вояки армії УНР, є частиною одностроїв Сил оборони України, а 152-га окрема єгерська бригада носить ім'я Петлюри. Нагадаю, що в Україні з'явиться свій пантеон героїв. Цей процес уже триває. Додому повернули останки полковника армії УНР та лідера організації українських націоналістів Андрія Мельника і його дружини Софії. І стало відомо, що Євген Коновалець та Симон Петлюра також будуть перепоховані в Україні.
3: Харківщина.
2: На Харківщині тривають роботи із розмінування. Сьогодні, 25 травня, піротехнічні підрозділи проводять підривні роботи. Вони тривають до 11 години включно біля населеного пункту Іванівка Чугуївського району, а з 13 до 14 відбуватимуться неподалік населеного пункту Петропівля, що на Ізюмщині. Можливі звуки вибухів, планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
3: Спорт.
2: Харківські дзюдоїсти вибороли 4 медалі на всеукраїнському турнірі «Кубок Придністров'я», який проходив у Кам'янському. Як повідомив портал «Харків Спорт Сіті», срібну нагороду здобула Мілана Тихонова. Бронзовими призерами стали Володимир Колпачов, Поліна Стєблєєва та Максим Тихонов. «Кубок Придністров'я» – всеукраїнський майстерський турнір серед юніорів, один із ключових стартів національного сезону в Дніпропетровській області, що збирає перспективну молодь для боротьби за медалі та спортивні звання. Турнір проводиться з дотриманням чинних правил IGF.
3: Погода.
2: На Харківщині оголошено перший рівень небезпечності через штормове попередження, актуальне від сьогодні. У найближчу годину і до кінця доби по всій області очікується гроза. У Харкові та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а в регіоні подекуди знову прогремлять грози. Вітер північно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. У районах області в день очікується від 20 до 25 тепла. У самому Харкові стовпчики термометрів покажуть 22-24 градуси із позначкою «плюс». Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
1: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами до 11-ї години. Дивлюсь зараз на телеграм-канали. Наші місцеві пишуть дійсно про те, що найближчої години може бути гроза, і просять зважати на це, що це не характерні звуки війни, а все-таки це природа. Можливо, навіть і буде дощити, тому дуже цього хочеться, тому що треба, щоб на поля йшла вода і орошувалася земля. Тож, будь ласка, в травні гроза теж буває, і це дуже добре. Ну і Аліка Піхтерова, ведуча новин, не сказала у випуску новин, але точно знаю, що якраз до сторіччя Петлюри о 14-й годині у неї буде ефір, буде вона розмовляти із істориком Вахтангом Кіпіані про цю постать, тож, будь ласка, теж слухайте цей етер. Ну, тоді будемо починати, на жаль, з невеселого.
6: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Богодухів продовжує потерпати від атак російських безпілотників. У вечорі 24 травня близько 22:35 російський дрон типу «Молнія» влучив у дах приватного житлового будинку. Гостру реакцію на стрес дістали подружжя та їхня 5-річна дівчина. Основний удар припав на недільний ранок, починаючи із 9-ї години. Російська армія влучила по місту щонайменше 3 безпілотниками. Унаслідок обстрілу пошкоджено 15 автомобілів і скління багатоквартирного будинку. Постраждали щонайменше 13 людей. Вони зазнали поранень або гострої реакції на стрес. У поліції Харківської області повідомили, що серед травмованих є працівник, їхній працівник. І от за даними правоохоронців, у більшості постраждалих лікарі діагностували вибухові поранення. 7 людей доправили до лікарень, іншим надали допомогу на місці. Як Богодухів захищається від дронів, від дронів-агресора, як міська влада підтримує жителів в умовах постійних атак, і чи вдалося місту відновити роботу мереж автозаправок, про це говоримо в етері радіо Накипіло, і вже з нами міський голова Володимир Білий. Пан Білий, доброго ранку.
7: Добрий день.
5: Так, скажіть, як ніч минула у вас?
7: Ну, ніч минула відносно спокійна, якщо вважати, що обстріли були у нас в основному і не припинялися в вихідні дні, субота 23-го і неділя 24-го травня, як ви вже сказали. І, на жаль, наслідки цієї атаки, які відбулися 24-го в неділю вранці на центральній площі, на проїжджій частині, де пострадало 13 осіб і пошкоджено 15 авто. На жаль, сьогодні вранці людина, яка отримала вибухове поранення з пошкодженням лівих кінцівок, а також органів черевної порожнини, на жаль, не вижила. Лікарі боролися за життя, але не спасли.
5: Тобто один загинув, виходить?
7: Один загинув, так.
5: А що відомо про цю людину? Хто це?
7: Ну, поки що в мене немає інформації про нього. Відомо тільки, що це Олександр, якому 66 років було, він мирний переходив на площі. Вихідний день, неділя.
5: А от я якраз хотів запитати, це центр міста, так? І неділя, люди гуляли, так? Я не знаю, там...
7: Центральна площа біля меморіала, напроти меморіала з загиблим у Другій світовій війні, де напроти розположені торгові точки, кафе, магазини. ринок, люди йшли, припарковані були машини, люди були або в машині, або біля машини, люди перехожі йшли, і приліт в самий центр міста о 9 годині 10 хвилин. А другий, коли вже йшла ліквідація і фіксація пошкоджень, прилетіла в 10, рівно через годину, в 10 годин 10 хвилин, і там і постраждав теж працівник поліції
5: з пораненням. А про працівника поліції що відомо?
7: Ну, слава Богу, не тільки про працівника поліції, а всі, хто був поранений, я тільки що спілкувався з головним лікарем, у всіх стан здоров'я задовільний. Не зважаючи на оці вибухові поранення, які вони отримали.
5: Угу. А скажіть, ваш кабінет далеко знаходиться від цього місця? Тому що, в принципі, як правило, в центрі знаходяться мій такі приміщення.
7: Так, мій кабінет знаходиться від цього міста, ну, 200 метрів.
5: 200. Просто вже не вперше, коли ціляться по вашій будівлі, наскільки я пам'ятаю.
7: Ну, є пошкодження будівлі, є пошкодження гаражів, є пошкодження поруч. Так, там десь уже біля 10 прильотів було в районі міської ради.
5: Скажіть, якщо ми порівнювати будемо цілі, скажімо, ну, наміри росіян, вони змінюються впродовж цих днів? Тоді, пам'ятаю, коли перший раз ми говорили після такої потужної атаки, тоді багато відзначали, що били по автозаправкам, і, в принципі, практично всю тоді мережу довелося, ну, вимикнути, да, на деякий час. А зараз це теж логістика автозаправки?
7: Ну, в першу хвилю тих атак були дійсно пріоритети автозаправочні станції. Зараз, на жаль, в центрі міста ж заправок не може бути, і тому логіки, я не можу ніякої логіки знайти мирного міста Богодухова в недільний час били по центру. От. Крім цього, є влучання в приватний сектор, ви вже сказали, і в тому числі цієї доби, де постраждали троє членів сім'ї, з них п'ятирічна дівчинка. От. Отримали гостру реакцію на стрес, і в них пошкоджена покрівля. От. Ну, різні об'єкти у нас на даний момент, наприклад, пошкоджено вже 63 приватних домоволодіння, 35 квартир в 10 багатоквартирних будинках, в тому числі на площі, там багатоквартирний 16 квартирний будинок, і з нього вся сторона, яка виходить на площу, вікна всі пошкоджені.
5: А якщо говорити про цього Олександра, це він був поранений в суботу, 23-го травня, чи вчора?
7: Він учора був поранений першим прильотом, який був в 9 годин 10 хвилин на площі.
5: Угу. Людина просто собі йшла площею і так сталося?
7: Просто переходила площу, так.
5: Просто переходила площу, я зрозумів. Якщо говорити про наслідки, ви встигаєте відновлювати то все? Чи є додаткові потреби, де селити людей, чи поки що люди знаходять, де їм на деякий час зупинятися?
7: Дякую. Все йде за планом. Комунальні служби за суботу, за неділю ліквідували те, що можна ліквідувати, забили пошкоджені вікна, прибрали площу. От. Автозаправочні станції деякі відновили свою роботу, зараз працюють.
5: Тобто у богодухівчан є зараз проблема з бензином? Чи в принципі є де?
7: Немає. Є де заправитися.
5: деякі
7: заправочні станції. Да, вони всі, звичайно, бо деякі зруйновані, пошкодження вщент? Значні, тому вони не, да, ну, не, не вщент, ну, значні пошкодження, їх не можна відновити за такий короткий час. А деякі, де пошкодження були незначні, вони відновили свою роботу, і проблеми з заправкою у Богодухові немає.
5: Пане Володимире, ви...
7: Так. Пошкоджені були, на жаль, увечері наша одна із підстанцій 110-х. От, 15 населених пунктів були виключені від мережі, працюють енергетики. От, над тим і постійно відновлюють постачання електроенергії в цих населених пунктах.
5: Тобто зараз є в певних населених пунктах є перебої зі світлом. Так. Це з кількох
7: Так. Ну, було 15, зараз іде відновлення. Можливо, 5 населених пунктів залишилось без світла.
5: Угу. Ви, мабуть, знаєте, що у Харкові на минулому тижні, це в четвер, відбулося там, де не було антидронових сіток по Кільцевій. Влучив дрон і влучив у фуру. Після от таких атак, як у вас відбувалося в травні, чи почали на вулицях натягувати антидронові сітки? Бо, пам'ятаю, і Олег Синігубов говорив, що будуть посилювати антидроновий захист у Богодухові.
7: Ну, почали не на вулицях, не на, скажімо, там трасах, а на містах, поки що в окремих локаціях. Це автозаправочні станції, об'єкти енергетики, блокпости і таке інше. Ця робота проводиться і далі.
5: А автозаправочні структури, так. А автозаправочні станції, це, я так розумію, ініціатива самих власників станцій, так? За їхні кошти
7: вони,
5: це все натягнуть.
7: Вони власні, частні. Ну, ми звичайно, допомагаємо їм в організації, допомагаємо технікою в облаштуванні АЗС.
5: Так, а ви як міський голова бачите зараз доцільність комунальні підприємства, наприклад, лікарня та ж сама, ну, щоб захистити, щоб можна продовжувати людей далі там лікувати. Це ж у вас, правильно, знаходиться районна лікарня в Богодухові?
7: Центральна районна лікарня знаходиться в Богодухові, вона працює.
5: Там, я ж і кажу, можливо, її захистити треба.
7: Ну, сітками не захистиш, там є певні засоби, якими ми захищаємося. Ми відновили, в частності в лікарні, відновили сховище, от, куди можна в разі потреби спуститись і укритись, укриття.
5: Та, я розумію. А зараз лікарня працює в повному обсязі Богодухівська, так?
7: Так, в повному, так. Я ж вам кажу, що вони боролись за життя цього Олександра, всю ніч проводили операції на органах черевної порожнини, але спасти не вдалося. І коли всю ніч світла не було, але працювали генератори, у нас там працюють і генератори, і акумулятори, і сонячні панелі. Тобто по проблем з пошкодженням або з якимось тимчасовим припиненням електропостачання, ми це все передбачили і готові до цього.
5: Але ви говорили з військовими, чи вони бачать доцільним все-таки закривати і самі вулиці антидроновими сітками?
7: Ну, самі вулиці закрити – це нереально, ну, ви уявіть собі.
5: Ну, чому? Є ж такі вже приклади, вулиці, якщо ближче туди до Слов'янська, є ж такі приклади?
7: Ну, це ж не вулиці, це траси, дороги. Є такі, як Окружна в місті Харкові. Так, є окремі участки в Богодухівській громаді, в Богодухівському районі, де теж стоять антидронові.
5: Ні, то якщо брати про Краматорськ, там прямо і на вулицях. Чому ж тролейбуси, наприклад, звідти вивезли? Тому що вони просто вже фізично не можуть працювати через антидронові сітки, зокрема. Я не кажу тільки, а й зокрема.
7: Ну, поки що таке питання не стоїть по вулицям.
5: по вулицям не стоїть. Пане Володимире, і в таких умовах вам доводиться ще якось, доведеться принаймні, якось готуватися до осені, до зими, критичну інфраструктуру ремонтувати. Це взагалі реально, якщо тривають такі обстріли?
7: Так, ми працюємо за планом, ремонтуємо, де є якісь пошкодження, відновлюємо, готуємось і впевнений, що будемо готові до зимового періоду, як завжди. У нас немає іншого виходу.
5: Як люди, вони як реагують? Я пам'ятаю, після першого разу ви казали, хтось емоційно відреагував, поїхав, але повертається. А тепер ми бачимо, що ці обстріли, атаки стали, на жаль, неодноразовими. Молодь намагається вивести своїх дітей?
7: Ну, дійсно, ті, хто переживають або бояться за себе, за своїх дітей, дійсно, вони виїхали на різні відстані, я вже казав, це є місто Харків, є місто Полтава, є Західна Україна, і є такі, які виїхали за кордон навіть, я теж знаю, але їх відсоток незначний.
5: Але поки що ви не радите, так щоб масово не радите, да, не зверталися до людей зважати на безпекову ситуацію і, можливо, на деякий час виїхати.
7: Я не можу таке радити, кожен повинен приймати рішення особисто, і у нас працюють всі підприємства, ну, почнемо з міської ради, ми всі знаходимося на робочих місцях, працює ЦНАП, всі відділи, всі управління, лікарня, поліклініка, всі торгові точки, працюють всі підприємства, як я можу закликати покинути місто, це колапс, це зупиниться вся економіка, не будуть платитися налоги, не буде прибиратися сміття, не буде надаватися всі послуги, які тут надаються. Поки що
5: я не говорю про закликати, але зважати на безпекову ситуацію, я от про що кажу. Бо життя людини найцінніше.
7: Так, я завжди це в своєму виступі кажу, що кожен повинен приймати самостійне рішення про залишити йому, наприклад, нашу громаду, чи поїхати там на якийсь день-два до родичів в більш безпечніші місця. Це особисте рішення кожного. Порадити покинути я не буду. Поки що я не бачу, покинути я не буду. Поки що я не бачу.

0: ці складні часи.
1: А от ми говорили про автозаправки з вами, що деяким довелося згорнути свою роботу, а яким ще підприємствам довелося вимушено це зробити, які не працюють?
0: Всі основні підприємства працюють, ті, які є бюджетообразуючі, об'єкти сільського господарства теж всі працюють. Не працюють деякі, які, знаєте, як сімейний був бізнес, сімейний магазин. Це незначні торгові точки, незначні якісь об'єкти надання якихось послуг, там перукарня може якась і так далі. Дефіциту поки що ні в чому немає. Всі об'єкти працюють. Підприємства, саме головне підприємство, ті, які в нас потужні, об'єкти переробки, промисловості, всі працюють.
1: Угу. Але от ви зараз сказали... Так, ви сказали зараз за сільгоспвиробників, дивлячись на от Ізюмщину, я чесно зізнаюся, як людина, я просто дивуюся, що там ще більша небезпека, вони там залишаються. У вас теж ситуація ускладнюється. Тут як? Люди продовжують, вже закінчилися весняні роботи, але вже входите в літо, що називається.
0: Так, незважаючи на те, що прильоти були у них по об'єктам, ангари, їхні склади, по техніці, яка в них зберігається, всі посіяли, всі продовжують працювати, всі вірять в те, що буде.
1: Пане Володимире,
0: можливість і так, в тому числі зібрати урожай. Якщо б вони не вірили, вони б не сіяли.
1: А є вже такі, можливо, фермери, які купують собі технічні спеціальні прилади, які захищають від дронів? От такі кмітливці є? Бо мені вже доводилося чути таких.
0: Що захищають, я таких не знаю. Ті, що виявляють для забезпечення безпеки.
1: Да, детектори працівникам. І так далі. Так, да. Так.
0: Детектори, типу чуйки там і так далі. Такі є чуть ли не у кожного.
1: Це вже буденністю стало.
0: Так.
1: Дякую, пане Володимире. Сил вам все це витримати, і все-таки треба до зими готуватися, тому треба думати, як в таких умовах далі жити.
0: Дякую, будемо готуватися і вірити в наші сили оборони, в наших захисників, захисниць, що вони нас закриють від цієї навали.
1: Так, а що нам залишається? Тут мені в коментарях пишуть, що і в Ізюмі натягли сітки антидронові на вулицях. Це слухають нашу з вами розмову, і слухачі, і слухачки пишуть, що і такий приклад теж є, кажуть, що досвід такий є в Ізюмі. Міський голова Володимир Білий був у етері радіо «Накипіло». Далі музична пауза, після чого ми будемо говорити про дуже цікавий освітньо-мистецький проєкт для дітей. Називається він «Жовтий автобус».

0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
1: А от, до речі, у вашому дитинстві які автобуси були? От у моєму багато було, дуже багато жовтого кольору. І зараз ми будемо говорити про жовті автобуси, тому що, як на мене, дуже цікава акція така харківському глядачу. В неділю 24 травня у кінотеатрі учасники та учасниці освітньо-мистецького проєкту «Жовтий автобус» показали короткометражний фільм «Поки триває вистава» і документальний фільм «Життя під час сирени». Ну, річ у тім, що 50 відібраних хлопців та дівчат протягом 18-24 травня у майстерні пройшли всі етапи створення медіапроєкту від ідеї до кінопоказу харківській публіці. Як розповіли громадські організації «Герої.UA», що є, власне, організатором проєкту, ця освітня програма орієнтована на творчих хлопців та дівчат 14-17 років, досвід яких формувався під час війни. Дітей, переселенців, військових, медиків і волонтерів. Вони за тиждень встигли попрацювати режисерами, журналістами, операторами, акторами і монтажерами. Їхні куратори головною темою обрали будинок слова. Щоправда, організатори кажуть, це не повне відтворення, можливо, навіть і не відтворення трагічної історії харківського будинку слова, де мешкала українська інтелігенція кінця 20-х, початку 30-х років, а натомість це погляд через власний досвід і сучасний, власне, погляд дітей. А результатом, власне, курсу, кіномайстерні стала короткометражка «Поки триває вистава» і курсу журналістики документальний фільм показали «Життя під час сирен». Як тривала 10-та творча майстерня проєкту «Жовтий автобус», поговоримо в етері радіо «Накипіло». І на зв'язку зі студією Яна Южаніна, вона виконавча директорка громадської організації «Герої.UA» і проєкту «Жовтий автобус». Яно, доброго ранку.
2: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Чую, що ви їдете вже з Харкова, але, напевно, сповнена емоціями. І там не тільки ви, а 20 людей. Я взагалі був вражений тою кількістю десанту, який тут працював. Діліться, будь ласка, своїми враженнями.
2: По-перше, Харків нас зустрів обіймами, теплом, чудовими дітьми і прекрасним своїми краєвидами. Враження чудові. Наша вся команда закохалася в місто Харків. Нам дуже сподобалось. Діти талановиті настільки, що, от ви казали, 50, ми планували відібрати 50 дітей віком 14-17 років. Але ми набрали більше, тому що відбір був по анкетах, по творчих завданнях. І не могли ми
1: відмовити.
2: Власне, анкет надійшло набагато більше. І просто це був дуже важкий вибір для наших майстрів, тому що відбирали по анкетах майстри, звісно, які приїхали з нами і які працювали з дітьми. І у нас вийшло значно більше учасників, ніж ми планували. І ми в захваті від дітей, в захваті від їх енергії, в захваті від їх творчості. Це просто було неймовірно. І вчора на прем'єрі були сльози, обійми, посмішки, радість і щастя. Це саме головне.
1: Але, напевно, за цей тиждень і нервів теж багато було, як правило, це та суперечки, потім пишеться сценарій, потім у когось виходить, у когось не дуже, потім не встигаєш змонтувати це все. Та було це все?
2: Ну, звісно, було це робочий процес, і діти працювали як доросла команда. Ми, власне, цього і вчимо. На початку, звісно, як в кожній команді кіношній, команді журналістів, можуть бути якісь дискусії там по ідеях, по сценарію, але потім все рівно ми приходимо до спільного рішення і робимо результат. І кожен раз це неймовірно. Ми навіть серед дорослої команди говорили між собою, що кожен раз процеси одні й ті самі, кожен раз не вистачає часу нам, але у нас тим не менше виходить. І зійшлися на думці в тому, що кожен раз виходить все краще і краще. І ну, це просто дуже круто.
1: А я хотів зрозуміти, от тема «Будинок слова», вона була єдиною для обох груп і кінематографів, і журналістів? Чи там трохи є певні розрізнення?
2: Тема «Будинок слова» – це, в принципі, тема нашого цього проєкту в Харкові. І вона була, ну, вона виникла, тому що «Будинок слова» – це дуже близька тема Харкову і така визначна. І, власне, ми запропонували дітям обох майстерень цю тему. І кожна майстерня по-своєму показали і розкрили цю тему. Кіношники розкрили цю тему в своєму короткометражному фільмі, показали зв'язок між розстріляним відродженням і те, що відбувається зараз. Дуже цікавий фільм вийшов, чудовий. Журналісти показали цю тему в своїх історіях. Тобто діти запропонували зняти документальний фільм на власних історіях. Вони подекуди жорсткі і, можливо, вони дуже серйозні, так, але діти самі захотіли їх показати і розказати про це. І «Будинок слова» не випадково, тому що ідея в тому, що кожен будинок має своє слово, має своє культурне середовище. І так само, як 100 років тому намагалися знищити нашу ідентичність, наше слово, так само намагаються це зробити з нами і зараз. І, власне, діти розкривали цю тему зі свого погляду, через сучасність, скажімо так.
1: Абсолютно. А цікаво, чи встигли би їм провести екскурсію «Будинком слова»? Ну, можливо, не пройтися під'їздами або зайти в якусь із квартир, а хоча б на дворі постояти і почути цю історію, можливо, від екскурсоводів літературного музею?
2: На жаль, ні, не вийшло, тому що дуже було мало часу для того, щоб зробити і реалізувати проєкт в тій повній мірі. Зрозумійте правильно, у нас було всього лише 7 днів, і ми працювали з нашими учасниками в будні дні, тільки друга половина дня з 3-ї години, да, з 15-ї, тому що діти були на навчанні. Так. А у нас кожні майстерні, скажімо так, замкнутий цикл майстер-класів, і вся програма вистроєна таким чином, що кожен день у нас ідуть майстер-класи, діти розвиваються по департаментах, самі вибирають собі ролі, і все іде в процесі, розумієте? Тому, на жаль, у нас не вийшло зробити екскурсію до «Будинку слова», але до нас приїздив лектор, історик Володимир Дятрович з нашого партнера фундації Пилипа Орлика, які допомогли, власне, зробити цей проєкт. І він дуже цікаво розкрив цю тему, розповів дітям про «Будинок слова», про цю історію. Діти були в захваті. І, власне, таким чином ми з самого початку надали багато інформації про цю тему, про цю історію.
1: Я коли думав про ваші слова, що у кожного будинку є своє слово, є свій голос, і, знаєте, навіть прокинув на свій будинок, про що б я розповідав би, та? І от мені цікаво, чи були от хтось із хлопців і дівчат, хто хотів розказати про свій будинок під час війни, можливо, про те, що він переживав під час нальотів спочатку літаків, потім з'явилися в нашому небі, в Харківському, дрони, там каби і інша зброя.
2: Ну, власне, журналістський документальний репортаж, він про це і є. Діти розповідають свої історії, життя під час сирен, і там кілька історій, які показують саме життя під час війни. Тому в кіно вони розкрили цю тему, зв'язок, і саме про це і говорили. Власне, в кіно ми в перший день дали дітям завдання після майстер-класу зі сценарної майстерності подумати над ідеями свого фільму. А на наступний ранок вони вже принесли свої ідеї, презентували їх і всі разом вибрали одну, яку і потім вони реалізовували. Так само і в групі журналістів вони приносили свої ідеї, свої історії і потім обирали всі разом, що саме вони будуть знімати.
1: Яно, розкажіть, будь ласка, про дітей. Це тільки харківці чи були із громад так само?
2: Справа в тому, діти з Харкова, але з різних районів. І так як ми працювали десь до 8-ї, а подекуди могли трохи затриматися і далеко добиратися, тому діти з Харкова, так, і є і переселенці, і з різних міст. Цікава історія була, що ми проводили восени майстерню так само в Києві, і була дівчинка із Харкова. І, власне, вона потім розповіла, і вже тут, саме в Харкові, були діти, які вже багато знали про жовтий автобус і доєдналися до нас. І ще такий зв'язок цікавий був, що коли ми знімали проєкт в Києві восени минулого року, саме дівчинка-харків'янка, вона нам розповіла про Ніку Кожушко і запропонувала використовувати її вірші в також короткометражному фільмі. Ми купували книжку і вибрали вірш, вибрали діти там вірш, який використовували у фільмі. І, власне, тут, в короткометражному фільмі, так само діти обрали вірш Ніки Кожушко, і так вийшло, що це був той самий вірш, який був в Києві. І такий зв'язок, ну, напевно, це дуже нічого такий собі знак особливий. Ми запросили на прем'єру пана Ігоря Кожушко, тата Ніки, і він подивився роботу, подякував, і це було дуже приємно, що ми хоча б такою маленькою частинкою можемо вшанувати її пам'яті.
1: Так, це дуже важливо з дітьми про це говорити, і щоб не просто говорити, а й рефлексувати, щоб вони могли це відчувати. Про команду хотілося почути, бо в будь-якому разі і в журналістиці, і в кіномайстерні потрібна бути та людина, на яку все буде нанизуватися, яка, можливо, десь і жорстко скаже, десь і похвалить. Та, тобто це і професійні режисери, це і професійні монтажери. Я маю на увазі з боку дорослих, пані Яно.
2: Так, звісно. Я хочу сказати, що у нас неймовірна команда. Всі професіонали високого рівня. Це люди, які працюють в своїх професіях, якщо це стосується кіно. Всі знімають комерційні проекти, працюють постійно, так само і в журналістиці. Коли ми кличемо на наш проект, це, власне, соціальний проект. Ми вчора це говорили так само зі сцени, що це не про гроші, а саме про дітей, про наше майбутнє. І всі майстри, які з нами працюють в захваті від проєкту, і ми зі свого боку хотіли б дуже подякувати всім нашим майстрам, дорослим, які працюють з дітьми, які долучаються до нашого проєкту. І хочу, можливо, назвати поіменно, тому що це дуже важливо для нас. Майстер з режисури Альона Яворська, майстер зі сценарної майстерності Олександр Брагін, оператор, майстер операторської майстерності, наш керівник Ярослав Філонський, який читав майстер-клас, і під ви працював Антон Лукашенко. Майстер, художник, постановник Олеся Трофименко, майстер зі звуку Позишев Іван, майстер з гриму Марія Полонська, майстер з костюму Вікторія Ілюха, майстер журналістики Іван Воробйов і Олександра Луніна. Дякую всім нашим майстрам і в першу чергу дякую дітям, тому що вони неймовірні, це правда.
1: Ну, по іменам я чую, наскільки велика команда. Дійсно, що у вас це був серйозний підхід, якщо тут і навіть грим був, бачите, і майстер-клас навіть з гриму встигли провести. Це взагалі дуже. Я ще звернув увагу на дуже, як на мене, важливу річ. Це про, ви кажете, що наш проект не просто є там розважальним чи пізнавальним, та, а він певною мірою і профорієнтаційний. І от я у підводці казав, що 10 років вашому проєкту вже, ви багато їздите по прикордонню, так, і є серед ваших вихованців, якщо можна так сказати, ну, учасників, я не люблю слово вихованців, да? Але якраз ті, яким би допомогли, можливо, так наштовхнули на вибір професії?
2: Звісно, за ці 10 років багато дітей, наших єлоу-батьківців, як ми називаємо їх, подорослішали, і багато хто з дітей зробили свій вибір саме в сторону творчої професії, вже навіть і повивчалися і оператори, і журналісти, і режисери, і працюють в цій професії. Тому в деяких вже є діти, вони нам кажуть, ми знаємо, куди ми віддамо своїх дітей навчатися цим професіям. Це обов'язково буде жовтий автобус. Так що у нас вже кілька поколінь, можна так сказати, і ми продовжуємо працювати.
1: А це більше, до речі, апеляція до жовтого підводного човна, чи от як я згадав, що у мене в дитинстві був жовтий автобус?
2: Так, так, так. Це власна ідея нашого керівника Ярослава Кривунського. Він засновник, він наш ідеолог, скажімо так, це його ідея. І тут саме є асоціація з Yellow Submarine і робот Валлі так само, тобто це світле, жовте, яке об'єднує, автобус, який об'єднує, збирає команду, і разом ми рухаємося в напрямку розвитку, щастя і гармонії.
1: Якщо брати ще ювілейний ваш цикл, 10-й рік, у цьому році чекаємо ще майстерки?
2: Звісно, у нас багато планів, але поки що не буду розкривати. Слідкуйте за нашими соцмережами, ми все будемо повідомляти. Обов'язково будуть ще майстерні, так.
1: Нехай у вас все вдається. Мені здається, що найголовніше, це ви дітям даруєте, даруєте, а вселяєте впевненість. І все-таки, коли є оцей дух свободи, дух творчості, і коли вони бачать результат через тиждень, ну, мабуть, не на кожному факультеті журналістики це можливо. Тому мені здається,
2: що... А тим паче в кіно, так.
1: А тим паче в кіно, це правда, абсолютно правда, да. Тому мені здається, це класний дуже такий вклад, і дуже хочеться, щоб цей проект розвивався. Дякую. Яна Южаніна, виконавча директорка громадської організації «Герої.UA» і проєкту «Жовтий автобус» була у щойно у етері радіо «Накипіло». Я тільки не запитав, а де я можу подивитися із слухачами і слухачками свіженькі фільми, які вчора презентували?
2: Дивіться, справа в тому, що саме короткометражний фільм «Майстерні кіно» ми запропонуємо дітям відправити на фестивалі. майстерня журналістики, відео. Ми трошки доробимо і, звісно, виставимо в наші соціальні мережі на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok.
1: Тому можна буде подивитися. А у вас досвід такий є, так?
2: Також ви.
1: Та-та, Яно, а у вас досвід таки вже є, так? По фестивалям ви вже короткометражки возили, так?
2: Так.
1: Показували,
2: так? Так, так, так. Ми пропонуємо дітям вибір завжди. Це подати фільм на фестиваль або виставляти одразу у відкритий доступ. Тому що якщо вибирати фестивалі, то фільм ще як мінімум рік не можна виставляти відкритий доступ, це вимога фестивалів, в яких ми на які подаємо дитячі фільми. І вже багато призів отримали фільми ялоубасівців, і я думаю, що власне діти, які ми пропонуємо, з якими працюємо, фестиваль або відкритий доступ, як правило, обирають фестивалі, тому що для них важливо.
1: От я якраз хотів запитати, а є діти, які хочуть одразу, тут і одразу показати, можливо, комусь хочеться слави, можливо, комусь хочеться одразу результатом своїм поділитися, чи все-таки погоджуються зачекати?
2: Погоджуються чекати, як правило, і, власне, це також спільне рішення, яке ми пропонуємо, і вони разом з своєю командою приймають це рішення. Ну, і вибір, як правило, вибір саме до фестивалів роблять.
1: Ну, я б теж, мабуть, зачекав би до фестивалю. Я, мабуть, хотів би, щоб у моєму дитинстві такий фестиваль був, і, напевно, я б подався б теж на цю програму. Якби був малим, би, принаймні, це все звучить з ваших слів дуже-дуже цікаво, запально, можна сказати. Це те, чого точно не вистачає, та не тільки зараз, а завжди не вистачає дітям. Це дуже цікаво. Яна Южаніна разом з нами була, і вона розповідала про проєкт «Жовтий автобус». Далі музика, новини, ну і зустрінемось.
3: Чути Харків. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Наприкінці травня Україна вшановує пам'ять Симона Петлюри. Харківські дзюдоїсти взяли комплект нагород на змаганнях. У регіоні тривають роботи з розмінування. Про усе детальніше. Мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Протягом минулої доби та сьогоднішнього ранку під вогнем окупантів перебували Чугуївський, Куп'янський, Богодухівський та Ізюмський райони. За даними Харківської облпрокуратури, сьогодні близько за чверті до п'ятої ранку під ударом FPV-дрона опинилася Петрівка, що на Куп'янщині, де зазнав поранень 44-річний чоловік. А у Чугуївській громаді близько пів на 12 ночі безпілотники атакували територію приватного підприємства. Як повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва, на місці спалахнула пожежа, яка знищила 3 одиниці цивільного транспорту. Масованих обстрілів зазнав і Золочів. Керівник селищної військадміністрації Віктор Коваленко зазначив, що окупанти гатили по населеному пункту безпілотниками трьох типів, пошкодивши адмінбудівлю, будинки, агрофірму, трактори та автобус. Також під вогнем перебували сусідні села. За інформацією керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, загалом під обстрілами опинилися понад 10 населених пунктів регіону. Ворожі снаряди та дрони пошкодили житлові будинки, сільгосптехніку, клуб, елеватор та ангари із зерном. Наприкінці травня Україна вшановує пам'ять видатного державного діяча, голови директорії УНР та головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. 22 травня виповнюється 147 років від дня його народження, а сьогодні, 25 числа, 100 років з часу його загибелі у Парижі від рук кілера. Як повідомляють в Українському інституті нацпам'яті, Симон Петлюра став символом українського національно-визвольного руху та уособленням ідеї свободи у протистоянні з більшовицькою Росією. Протягом життя він зробив винятковий внесок у державність початку ХХ століття та боровся за незалежність не лише зброєю, а й словом, як журналіст, редактор та організатор друкарень. В інституті наголошують, що радянська пропаганда десятиліттями намагалася знеславити його ім'я, тавруючи послідовників Петлюри, проте сьогодні його традиції продовжуються. Тризуб, який носили вояки армії УНР, є частиною одностроїв Сил оборони України, а 152-га окрема єгерська бригада носить ім'я Петлюри. Нагадаю, що в Україні з'явиться свій пантеон героїв. Цей процес уже триває. Додому повернули останки полковника армії УНР та лідера організації українських націоналістів Андрія Мельника і його дружини Софії. І стало відомо, що Євген Коновалець та Симон Петлюра також будуть перепоховані в Україні.
2: Харківщина.
1: На Харківщині тривають роботи із розмінування. Сьогодні, 25 травня, піротехнічні підрозділи проводять підривні роботи. Вони тривають до 11-ї години включно біля населеного пункту Іванівка Чугуївського району, а з 13-ї до 14-ї відбуватимуться неподалік населеного пункту Петропівля, що на Ізюмщині. Можливі звуки вибухів, планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
2: Спорт.
1: Харківські дзюдоїсти вибороли 4 медалі на всеукраїнському турнірі «Кубок Придністров'я», який проходив у Кам'янському. Як повідомив портал «Харків Спорт Сіті», срібну нагороду здобула Мілана Тихонова. Бронзовими призерами стали Володимир Колпачов, Поліна Стєблєєва та Максим Тихонов. «Кубок Придністров'я» – всеукраїнський майстерський турнір серед юніорів. Один із ключових стартів національного сезону в Дніпропетровській області, що збирає перспективну молодь для боротьби за медалі та спортивні звання. Турнір проводиться з дотриманням чинних правил IGF.
2: Погода.
1: На Харківщині оголошено перший рівень небезпечності через штормове попередження, актуальне від сьогодні. У найближчу годину і до кінця доби по всій області очікується гроза. У Харкові та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, а в регіоні подекуди знову прогремлять грози. Вітер північно-західний від 9 до 14 метрів за секунду. У районах області в день очікується від 20 до 25 тепла. У самому Харкові стовпчики термометрів покажуть 22-24 градуси із позначкою плюс. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Так звучить

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

Привіт, з вами Ірина Карпа. Слухайте радіо «Накипіло». «Накипіло». Тут бувають дуже хороші гості, які дуже-дуже люблять Харків, Харківщину і харків'ян. Захоплюємося вами. І тут якесь таке неймовірне почуття дому. Ви великі молодці, що ви тут, що ви живете, що ви боретесь, що ви донатите. Не припиняйте і так само годуйте свої вуха якісною інформацією.

душі і будемо дмухати на них, як у дитинстві, поки не загоїться.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно, відчуй.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Радіо на

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: ви не були? Слухайте «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: 11 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті – сторіччя смерті Симона Петлюри. 22 травня виповнилось 147 років від дня його народження, а 25 травня – 100 років із часу загибелі від рук московського агента. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку 20-го століття і опір російській агресії періоду Української революції 17-21-го років. Цитата, яка належить Симону Петлюрі. «Зараз Україна переживає таку хвилю, котрій мусимо віддати всі сили, тому всі до гурту». Ці слова голови директорії УНР актуальні і зараз.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Через обстріл Богодухова постраждало подружжя та 5-річна дитина. Розвідники розповіли про особливості нового реактивного дрону окупантів. У метро Харкова планують вмикати музику для розвантаження. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Близько 12-ї години у Харкові пролунала низка вибухів. Всі обставини події наразі з'ясовуються. Російська армія напередодні обстрілювала Харківщину безпілотниками різних типів. Найбільше через атаки дронів постраждав Богодухів. Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, напередодні пізно ввечері ворожий безпілотник «Молнія» влучив у дах приватного житлового будинку. Через обстріл гостру реакцію на стрес дістали подружжя та їхня 5-річна донька. Крім того, за даними правоохоронців, окупанти здійснювали масовані нальоти на місто і протягом дня. Внаслідок цих ударів постраждали 13 людей, а також пошкоджено 15 автівок. Під ударами дронів перебував і обласний центр. Міський голова Харкова Ігор Терехов поінформував, що минулої доби у Київському районі двічі фіксували влучання. Вдень по приватному сектору вдарила молнія, а вже увечері по місту поцілив шахет. Загалом, за повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, рятувальники залучалися до гасіння 7 пожеж, які виникли внаслідок російських ударів як у самому Харкові, так і в районах області. У головному управлінні розвідки показали будову нового реактивного ударного безпілотника «Герань-4», який Росія...
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Української розвідки дрон має новий планер із посиленою конструкцією, турбореактивні двигуни китайського виробництва «Телефлай» швидкістю до 500 км на годину і висоту польоту до 5 км. Він здатен нести бойові частини вагою 50-90 кг на відстань до 450 км. Електронна база «Герані-4» ідентична до попередньої моделей виробництва «Алабуги». ГУР вкотре нагадує, терор не має кордонів, а повернути стабільність у світ можна лише шляхом позбавлення Росії доступу до технологій, які агресор використовує для ведення злочинної війни. 5 провідних країн НАТО фактично заблокували ініціативу щодо обов'язкового фінансування військової допомоги Україні. Як повідомляє видання The Telegraph із посиланням на власні джерела, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада виступили проти пропозиції генерального секретаря Альянсу Марка Рюте. Очільник НАТО пропонував зобов'язати всі країни-члени спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову підтримку. Рюте неодноразово наголошував, що навантаження розподіляється нерівномірно, а деякі союзники роблять недостатньо. Цю ідею планували затвердити на щорічному саміті НАТО в Анкарі. Пропозицію підтримали щонайменше 7 держав, серед яких Нідерланди, Польща, а також країни Північної та Балтійської Європи, які вже зараз витрачають більше за запропонований мінімум. Однак через позицію 5 великих держав і правило одностайності в альянсі ініціативу вирішили не просувати. Журналісти зазначають, що така відмова може серйозно вдарити по репутації Великої Британії як одного з ключових партнерів України, особливо на тлі нещодавнього пом'якшення Лондоном санкцій щодо російських нафти і газу. Водночас Британія залишається одним із найбільших донорів України після США, а також Німеччини, а прем'єр-міністр Кір Стармер обіцяв щорічно виділяти Києву щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів.
2: Харків.
1: У Харкові планують транслювати музику на станціях метро. Першою почнуть це робити на станції «Перемога». Як повідомили у прес-службі комунального підприємства, ініціатива покликана підтримати емоційний стан пасажирів, створити більш спокійну та комфортну атмосферу під час перебування на станціях, сказано у повідомленні. У метро вважають, що музика на станціях допоможе пасажирам відволіктися від стресу. Наразі у метрополітені триває опрацювання технічних та організаційних аспектів реалізації ініціативи. Першою станцією, де планують запровадити музичний супровід, стане «Перемога». Це дозволить оцінити реакцію пасажирів та зібрати зворотній зв'язок щодо нововведення, кажуть у метро. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Подкаст «Меморіалізація війни». Як ми меморіалізуємо російсько-українську війну? Які сьогодення і перспектива військових кладовищ в Україні? Про що для нас хвилина мовчання? Відповіді на ці та інші питання шукатиме Наталя Накипіла. Меморіалізація війни.
5: Перебуваючи у війні за своє майбутнє, Україна вчиться пам'ятати своє минуле. Ми домовляємось про те, як говоритимемо про наші втрати і як вшануємо полеглих. Які наративи закладемо у культуру пам'яті для наступних поколінь. Нині суспільство фактично опинилося між двома моделями пам'яті. Одна – совєтська, із чорним гранітом, масивними формами, монументами державі, культом скорботи та знеособленням людини. Інша – європейська. Із сакральністю форм та елементів, світлим каменем, де в центрі пам'ять про конкретну людину, її ім'я, гідність і сенс цієї жертви. Водночас ми досі не маємо великої фахової розмови про те, що для нас означає могила невідомого воїна, якою вона буде і чи готове суспільство до таких рішень зараз, коли біль надто гострий. Для графічної дизайнерки і дослідниці військової некрополістики Дарці Воротюк цей монумент про серце держави – місце, де формується національна пам'ять та розуміння того, ким були полеглі і за що вони загинули. Це світова практика, притаманна багатьом країнам, що зазнали воїн 20-го століття та виробили власні форми меморіалізації полеглих безіменних воїнів. Тож у цьому епізоді подкасту поговоримо із співавторкою пантеону героїв у Тернополі Дарцею Веретюк про зміст і форму монументу невідомого воїна. Чому цей пам'ятник має бути центральною точкою, навколо якої будується комеморативна система країни? І чи готова Україна до головного меморіалу війни не лише архітектурно, а психологічно, політично і культурно?
6: Перш за все, треба розглянути попередню історію і нашої держави, і підходи інших країн і цивілізацій попередніх епох, як вони до цього ставились, як вони до цього йшли, як вони формували цю концепцію взагалі могили невідомого воїка. І лише тоді ми зможемо більш чи менш якісно, власне, залежить на мірі нашого заглиблення в це питання, відповісти, де, яку і коли могилу, там чи меморіал, чи сквер невідомому воїку, чи будь-яку іншу можливу форму, можливо, це культова релігійна споруда, яка присвячена жертвам війни і військовим полеглим у цій війні. Це дуже складне питання. Могила невідомого воїка – це не безпосередньо історія про от в нас є неопізнані тіла, і нам треба ставити їм якийсь монумент. Це символьна річ, і вона у світовій історії взагалі, тобто західно-цивілізаційній історії. Це головний монумент країни, і він не конкретно лише про невідомих неопізнаних. Це головне місце сили, як я люблю говорити, це серце країни, з якої вона взорується на те, ким вона взагалі є. Місце, перебуваючи в якому кожен громадянин країни має собі відрефлексувати і дати звітність, а хто він сам, що він для цієї країни зробив, який його вклад у те, щоб ця країна, ця держава існувала. Це і про неопізнаних, і про опізнаних, і про всіх, хто віддав життя за те, щоб ця країна існувала. Тобто це не про сам факт, що ми не змогли опізнати, а про символьну систему і центральну її точку.
7: Якщо спиратись на досвід інших країн, то який досвід може бути прикладним для нас, що ми можемо в себе використати? І якщо, знову ж таки, спиратися на наш досвід? У нас же ж, напевно, були могили невідомому солдату і раніше. Де вони розміщувались, про що вони були?
6: Майже кожна країна у світі має могилу невідомого вояка, і Україна не виключення. Було, умовно кажучи, дві хвилі встановлення цих символьних меморіалів. Перша хвиля була по закінченню Першої світової, і тобто це Великобританія, Франція, Бельгія, ну, тобто країни співдружності, які закінчили цю війну 11 листопада, відповідно через рік до річниці миру встановили символьно монумент, який означав «тепер мир». За це віддали люди своє життя. Тепер має бути мир. Це мало бути головним нагадуванням, аби оце от ніколи знову і так далі, яке, на жаль, не справдилось. Друга ж хвиля стосувалася вже не умовно там західних цивілізацій Європи, Америки і так далі, а стосувалася пострадянського простору. Але знову ж таки, мало того, що воно встановлювалося там після Другої світової війни, воно більше було функцією утилітарною. Масово взагалі, не говорю там про перший випадок, бо перший випадок класти першу могилу невідомого солдата на пострадянському просторі було встановлено в Україні, в Києві в 57-му році. А хвиля, яка наростала, вона мала свій апогей близько там 75-го року, тобто кінець 70-х. Коли почалась Побєда Бєсії, була 30-та річниця перемоги, умовно кажучи, Радянського Союзу. І треба було нагадувати людям, як всі ці народності мають утримуватись і з якої причини в такій формації, як Радянський Союз. Бо безпосередні учасники Другої світової вже або помирали, або були дуже старенькими. І треба було нагадувати людям, які не бачили цієї війни, не знали, що тоді творилося, що от ми великий, нерушимий. І почали встановлювати ці могили невідомим солдатам. Але знову ж таки, західний підхід передбачає один центральний монумент на всю країну, як я кажу, серце країни, біля якого відбуваються всі найзнаковіші події, всі церемоніали, всі святкування найвизначніших дат державності країни. Тоді як в пострадянському просторі, по-перше, кажу, це була утилітарна функція нагадування, от, ми мощ, ми маємо бути разом, всі країни, в одній формації СССР. Окрім того, це не був один монумент на країну. Вони ставилися потім геть в кожному селі, якщо ми говоримо про кінець 70-х, так, Альошки, якщо західний варіант намагається завжди зберегти індивідуальну історію і біографію кожного полеглого, і навіть якщо вони не опізнані, то все одно вони в осібних похованнях. А радянська ідеологічна система не зважала на такі дрібниці, як людське життя, ховали людей в братських могилах, і головне було поставити в кожному селі знеособленого Альошку. А хто там в тих братських могилах – це вторинне. Тому західний підхід передбачає цінність і пошанівок людського конкретного життя кожного. А радянський підхід – цінність армії як одиниці, а не осібно.
7: Маємо оці два досвіди, і нам треба випрацювати сьогодні якийсь свій особистий.
6: Так.
7: На якому ми етапі? Що ми наразі маємо? Що ми вже використовуємо? Що ми зробили з оцими альошками, які в деяких селах досі продовжують стояти?
6: Дуже складно говорити, що робити з братськими могилами, оскільки все ж таки ми маємо розуміти і пам'ятати, коли ми говоримо про Другу світову, що фашизм, так, він був подолений Радянським Союзом, але значною мірою це саме, власне, українці були. І зараз однозначно ми негативно сприймаємо Радянський Союз, і це правильно на всі 100%, бо це була жахлива система, жахлива структура сама по собі, репресивна. І водночас це дуже складна тема, тому що ми досі її публічно не проговорюємо і досі ніби як соромимося про це говорити, що фашизм був подоланий, в тому числі значною мірою, руками українців. І в цих братських могилах лежать наші дідусі, прадідусі, бабусі. І просто казати, що ми маємо там це десь вивезти подалі і забути, це абсолютно некоректно. Бо, знову ж таки, ці люди, коли вони були у складі Червоної армії Радянського Союзу, як і в будь-якій війні, в кожного були дуже різні мотивації свої, але базово люди йшли на боротьбу з фашизмом. Те, що потім це принесло нам іншу тиранію, не з гіршу і не з кращу, ніж фашизм, те, що ми зараз називаємо рашизмом, це вже інша мова. Львів, Тернопіль, ряд інших міст пішли шляхом перезахоронення братських могил і перенесення цих пам'ятників, аби наразі на центральних кладовищах старих наших міст вшановувати питомо українських героїв. Без вже ангаджменту Сходу, Заходу, ще когось, це суто українці. Якими свого часу там були УПА, ОУН, УВА, УСС перед тим. Ми ніби як трохи нівелюємо тих українців, які були в складі Червоної армії, переносячи їхні братські могили. Але водночас ми йдемо на цей компроміс з совістю і дозволяємо собі цей складний ментальний вибір, аби вшанувати питомо українське військо.
7: Як мета, так, прибрати з якоїсь центральної точки, так, прибрати з очей?
6: Бо радянський символ, все ж таки, він радянський, яка би не була мета в цих людей, але він радянський. Будучи незалежною країною, не в складі Радянського Союзу, ми не можемо собі дозволити далі взоруватися на радянську символіку.
7: Могила невідомому солдату російсько-української війни, вона ж точно не може бути, наприклад, на цьому ж місці, яким би не було зручним, можливо, по...
6: Особливо зважаючи на те, що ми ніби як не хочемо взоруватися на пострадянські практики і ставити могили невідомих вояків у кожному місті, де вони стояли раніше, радянські. Все ж таки було б, вочевидь, доцільно створити нову могилу невідомого вояка на чільному місці нашої країни.
7: Чи думали вже про таке місце, чи нам потрібно все ж таки дочекати закінчення бойових бойових дій.
6: Найпоширенішою на Банковій і загалом у владних кабінетах версією має бути могила невідомого вояка як один із монументів на національному військовому кладовищі. Я ж вбачаю в такому рішенні кілька дуже ризикових моментів, які мені концептуально, принципово не лягають взагалі. По-перше, я все ж таки відзначу те, що так, було би супер класно, якби НВМК знаходилось ближче до Києва, наприклад, на Биківні, на ті локації, на які воно мало би бути, яка передувала рішенню карколомному зміні вектора з Мархалівкою. Тим не менш, якби воно було ближче до центра і логістично доступне, то так, могила невідомого вояка питомо мала би бути на національному військовому меморіальному кладовищі. І приклади таких могил найзнаковіше, напевно, у Вашингтоні, так, американська могила невідомого вояка. Там просто кладовище у пішій доступності до Білого дому, там 5 кілометрів, якщо не помиляюсь, приблизно. І там алея, на якій розташовані їхні головні монументи. Ти від Білого дому йдеш цією алеєю з головними монументами країни і в результаті приходиш на головне військове кладовище всієї країни. В центрі ти бачиш могилу невідомого вояка. В нас вже очевидь не так, в нас пішої доступності немає раз, в нас безліч, на жаль, питань до самого проекту, аби не перелічувати всі ці аспекти. І окрім того, влада це позиціонує як один із монументів, вочевидь, на секторі, де поховані невідомі, а є ще інші сектори з відомими. А ми ж ніби як говорили спочатку про те, що могила невідомого вояка – це головний монумент країни, а не те, що один із монументів на одному з цвинтарів.
4: Меморіалізація війни.
7: Чи має бути на кожному цвинтарі?
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Точка, могила невідомому солдату як частина цієї інфраструктури військового цвинтарю.
6: Я зрозуміла питання, так. Маючи особисту втрату, маючи, на жаль, дуже багато друзів і хороших знайомих, просто знайомих, новонабутих знайомих, які теж втратили своїх близьких, таке референтне коло маю з 14-го року. І ті, хто або ще не змогли повернути тіло, поховати. Або, знову ж таки, коли ми говоримо про тіла вже, яких є, але вони не опізнані, мова про те, що всім має бути, по-перше, місце спочину, з одної сторони, а з іншої сторони, з сторони родичів і сімей, має бути місце, куди вони можуть прийти. І зрозуміло, що це частина денної рутини, денних ритуалів, які тебе заспокоюють, втишують твою тривожність, твою тугу, скорботу і так далі.
7: Дають можливість поставити крапку, ці люди в підвішеному стані.
6: І знову ж таки кажу, це перші місяці і навіть роки. В Тернополі є родини, які от 4 роки, вже більше від початку повномасштабного вторгнення, вони приходять на поховання своїх близьких кожного дня і перебувають там 3-4 години. І ця денна рутина, вона ніби зі сторони звучить як щось жахливе, крамольне,

0: Головна стела цього меморіального сектору військового буде мати в центрі оцей монумент, він буде архистратегом Михаїлом. Але не скорботним янголом, як його зазвичай зображують на кладовищах, а буде, якщо пам'ятаєте, був такий шеврон авторства, малюнок був Юрка Журавля, один з перших шевронів Майдану. Там архістратег Михаїл був із занесеним мечем над головою, він тримав його двома руками, цього меча, із розпростертими догори крилами. І цей форм-фактор, він, по-перше, нагадує нам тризуб, окрім того, він не скорботний, а готовий до бою і до помсти за полеглих. Ми нагадуємо, що війна з 14-го, це теж дуже важливо. Коли ми почали говорити за те, а куди ж прийти сім'ям, які не змогли поховати, ми додумали цю концепцію, що в нього, біля нього в ногах, буде розміщена ця символьна така могила, можливо, він буде таким, ну, як ніби простирадлом вкритий, так? От, наприклад, там в Берніні є скульптури відомі, коли тканина в камені виглядає як натуральна. Тобто ми не бачимо рис обличчя, він, ну, невідомий. Ми не знаємо, хто під цим покривалом. Але ми бачимо, що там лежить людина. Наприклад, це може бути плащ того ж самого архістратига, який спускається і вкриває цього невідомого вояка. Тобто фактично могили невідомого вояка ми не робимо, бо це головний монумент на військовому секторі просто. З іншої сторони, під покровом архістратига ми бачимо тіло, яке не має конкретних рис. Ми йшли таким шляхом. Але, знову ж таки, це не обов'язковий варіант. Ми думали там, наприклад, сквер, ну, тобто якесь місце пам'яті, куди можуть прийти ті, хто не можуть поховати тіло.
1: Враховуючи кількість таких людей, величезна кількість. Величезна. Я думаю, що подібні місця вже зовсім скоро можуть почати з'являтися у громадах, бо буде такий запит від цих родин. І громаді треба якось буде на нього реагувати. Ясна річ, що от якогось такого мислення навколо цього немає. Уявлення, як це може виглядати, також немає. Фахівців, які би могли займатися цим питанням, теж немає. У що це може вилитися нам? І які ти можеш запропонувати, можливо, от сквер? Це може бути, якщо вже є уніфіковане військове кладовище чи сектор військових поховань, то завести цей елемент туди. Що ще може бути? Як це можна зреалізувати?
0: Що воно виливається, ми бачимо вже кілька років на головних алеях наших міст. Крім того, що ми маємо банери, які старіють, вицвітають і, ну, приходять в не надто гарний вигляд, зважаючи там на погоду і так далі, за роки все одно треба постійно їх змінювати. Тим не менш, попри те, що в нас банери з полеглими, на алеях міст з'являються, на вулицях міст з'являються алеї з безвісти зниклими. Окрім того, це і про безпекову ситуацію відносно цих людей, бо зазвичай ці банери так само з фотографіями, з повною інформацією, біометрики, та, ну, тобто ім'я, прізвище по батькові, рік народження, коли він зник безвісти, в якій він був в бригаді. Ну, ми ж всі розуміємо, що цього робити не треба. І про це вже знято стільки відео, що здавалось би і наголошувати вже цього на це, ну, якось по-дурному. Але, тим не менш, це досі практика, вона широко впроваджена, вона майже у всіх містах є. Банерні алеї з зниклими безвісти. От така от ситуація є. Що з цим можна робити? Найкращий приклад, який мені зустрічався із меморіалізації зниклих безвісти, це, власне, Ірпінь, і це стіна на ветеран-хабі із металевими стилізованими такими жетонами, ну, тобто, у пропорції. Тобто, ми маємо військовий жетон, але він більший в кілька разів, там, не знаю, сантиметрів орієнтовно 15-20.
1: Як меморіальна табличка, типу.
0: Так, як меморіальна табличка на стіні, і там вся буквально стіна всіяна цими жетонами, і на жетоні не пише там прізвище, ім'я, рік народження, чи ще якась інформація, яка може зашкодити полоненому, наприклад, якщо він ще живий на той випадок. А пише там, чи домашнє ім'я, там, чи позивний його. І дуже гарно закладено в це сенс того, що коли ця людина хай би повернулась жива з полону, і вона сама цей жетон зі стіни знімає. Аби цих жетонів ставало менше.
1: Або якщо ідентифікують так, тіло, то так, тоді також так, цей жетон знімається.
0: Так, жетон знімається,
1: приходить.
0: Звичайно. Як на мене, це наразі найякісніше, що я зустрічала із вшанування зниклих безвісти. Це приклад Ірпіня. Варіанти зі скверами пам'яті, само собою, варіанти, от як у Львові, наприклад. Якщо командування затвердило, що він, ну, він у статусі все ще зниклий безвісти, але ми точно знаємо, що він полеглий, то це стіна з іменами, власне, на цвинтарі. Тобто це вписано у концепцію проєкту. Навіть якщо поховання цієї людини немає, але ми точно знаємо, що вона загинула, то стіна з іменами тут, зокрема, у проєкті на Марсовому так званому полі, вона буде

0: містити перелік психіми. Так, ти абсолютно вірно говориш, немає фахівців, немає практики, немає хто би це вмів вже би робити у нас, бо не було такої страшенної війни у нас. А коли була, то це було у складі Радянського Союзу, ми не мали свого голосу в меморіалізації. В нас централізовано, по вертикалі це спускалося із центрального управління. Тому зараз критично важливе, аби люди, які цим займаються, крім того, що вони мають адміністративний якийсь там ресурс, інструмент і важелі впливу, критично важливо, щоб вони мали ще дві характеристики. Це буде звучати жорстко, але як є. Людина має мати досвід особистої втрати, аби розуміти, з чим вона працює. Але окрім того, вона має мати досвід критичного мислення, навик роботи з технічними моментами, з матеріалами і так далі, навик художнього бачення, просторового бачення. Тобто бажано в ідеалі, аби ця людина мала або художню освіту, або була архітектором, або мистецтвознавцем і могла не тільки проживати травму і жити у скорботі і казати, я знаю найкраще, бо в мене хтось загинув, а аби вона могла конструктивно працювати з темою.
1: Ну, це може бути група людей, тобто група людей, які будуть поєднувати оцей досвід.
0: Чим більше, тим краще, але щоб вони були фахівцями в галузі, а не просто емоційно проживали втрату.
1: У нас сьогодні виховуються ці фахівці, ми якось створюємо їх, навчаємо їх. Чи це люди, які займались до широкомасштабної, чи там навіть 2014 року, зовсім іншою справою, і через такий великий запит пішли у це, приміром, як і ти?
0: Я бачу другий, власне, варіант. Ну, тобто, щоб відповісти на це питання, нам треба враховувати всі, як мінімум перерахувати всі структурні підрозділи на всіх рівнях влади, бо вони всі задіяні у нас в меморіалізації. В нас немає чіткого там Academy of Fine Arts, так, тобто Академії високих мистецтв. В нас немає якоїсь тяглої школи скульптури. В нас немає цих фільтрів, бо в нас що? В нас тільки нове покоління щось там виросло, підчитало книжок, вони пішли на війну, їх витрубили. Лишилося те, що лишилося. Ну, тобто історичної тяглості якихось таких гарних історій з архітектурними бюро на сотні років, як є в Західній Європі там чи в Америці, в нас немає, на жаль. Це просто винищувалося систематично, раз за разом. Люди, які наразі є при владі на всіх рівнях і всіх підрозділах, вони рідко такими речами переймаються, навіть не тому, що вони от такі вони погані, такі вони паскудні, не хочуть зробити якісно. Вони, по-перше, не мають художнього навику, художньої візії, концепції. По-друге, ми настільки насправді забюрократизовані, і воно все таке квадратне, і дуже неповоротке. Тому людям, які, власне, мають досвід в тій чи іншій художній сфері і можуть працювати з архітектурою, скульптурою, меморіалами і так далі, простіше робити це з громадського сектору, з приватних ініціатив. І чудесно, якщо там влада міста, там чи обласного центру, чи країни прислухалася і щось зробила. Прекрасно. Чи говорити, що це системний підхід, ну, на жаль, не доводиться.
1: Таке враження, що ми впарилися в стіну зараз у цій розмові, що от ми проговорили проблематику.
0: Вона така дуже відчутна і тверда, правда?
1: А що робити, ми в принципі не можемо знати. Але робити щось треба буде, тому що якщо прийдуть люди, які от уже зараз вимагають такого місця, куди вони можуть прийти і попрощатися, люди без експертизи, ну то це буде те саме, що банери, тільки трішки інше. Як би так убезпечити громади, країну від цього?
0: Немає якоїсь формули, яка би в наших обставинах під час активної фази бойових дій вже котрий рік дозволила би прямо так от легенько клацнути пальцями і все стало класно, і не зарегульовано, і працюють над цим тільки фахівці, і перша лінія родичів така, да, це справді гарно, робіть це.
1: Це ті люди, з якими найскладніше сьогодні домовитись, так, але їхню думку також треба враховувати.
0: Так, бо ми не можемо діяти відірвано від реальності, ми не можемо сказати, нам все рівно геть, що там сім'ї хочуть, ми робимо так, як буде гарно, так, як ми собі уявляємо. Навіть якщо вони геть неконструктивно поводяться там, чи якісь аргументи не наводять конструктивні, ми все одно мусимо зважати на них, тому що це люди, які втратили. Як би вони це не інтерпретували і так далі. Можливим, потенційним, як на мою думку, якісним і адекватним запобіжником до цієї неякісної меморіалізації, яку, на жаль, ми повсюдно спостерігаємо по всій країні, могло би бути слідуюче. Комісія національного рівня, в яку би входили справді національного рівня художники, архітектори, скульптори, матеріалознавці, в тому числі, бо ж окрема тема розмов у нас постійно про матеріал, з чого це виготовляти і так далі. Тобто пул людей, які би мали безапеляційний авторитет в очах всього суспільства українського.
1: Вочевидь, ветерани, мабуть, теж.
0: І от ветерани, звичайно, так, теж. І аби ця комісія була постійно діючою, а незалежною від тих чи інших влад, періодів виборів і так далі. Тому що ключовим процесом, чому ключовим фактором, чому процес меморіалізації здійснюється неякісно, є те, що влада зазвичай, перш за все, зважає на виборчі періоди, аби за них проголосували. Ну, йде просто на поводу у виборців. А виборці не мають фахової освіти, мистецького бачення, візії якоїсь концептуальної і так далі. І те, що нам насаджував Радянський Союз, починаючи від 21-го року, воно вкорінилося, стало звичним. Оці всі чорні габро, гравійовані фотографії.
1: Нормалізувалося.
0: Нормалізувалося, так. Це нова норма. За три покоління будь-що стає нормою. За три покоління можна в жахливих речах людей переконати. І Радянський Союз переконав. Тепер оці всі, як ми називаємо цей стиль скорботний пшонка на нашому цвинтарі, цей надмір такий мрачний, він, на жаль, зона комфорту. Ну, всі так роблять, я так роблю. Те, що звично оку. І будь-яка якісна альтернатива цьому, як наскільки би вона не була сенсова, гарна, світла, чиста, про пошанівок, а не про скорботу і так далі, вона сприймається як вихід з зони комфорту. З того, до чого звикли всі навколо. І змінювати цю парадигму з точки зору влади – це ставити себе під удар. Дуже жорстко. От буквально перерізати собі горлянку.
1: Причому на всіх рівнях. Влада на всіх рівнях.
0: На всіх рівнях, і на державному, і на обласному, і на міському, і на всіх, на всіх. Це означає піти наперекір громаді, яка звикла до отакої форми меморіалізації, мрачного простору, скорботного, такого гнітючого. Оце стало новою нормою. І щоб це змінити, ну, буквально треспиляти гілку, на якій сидиш. Тому, як я вже й казала, ця комісія має бути постійною. Чи це може бути на базі, наприклад, там, Національної спілки архітекторів, чи там на основі якогось науково-дослідного інституту, якогось конкретного університету, наприклад.
1: І тоді ті проекти, які, наприклад, народжуються, пропонуються у тій чи іншій громаді,
0: пропускати через фільтр
1: пройти
0: оцієї комісії, так.
1: І тоді ми можемо прийти до якогось зміни парадигми і переконати людей у тому, що оце воно нам не потрібно, воно не наше.
0: Так, але дивись, як цікаво. Ось, ми, типу, цим шляхом ми би зняли спазм з місцевих і міських адміністрацій. Але це не знімає клінча з центральної влади країни. Це має бути політичне рішення піти на такий крок і сказати суспільству своєї країни, людям своєї країни, тепер вирішувати будуть оці.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Довіри свого суспільства до того, кого ти призначаєш. У нас із цим також біда.
0: Якби у цій комісії були такі прізвища, там як Корчовий, Голоят, там Юліан Чаплінський, якщо ми говоримо про Львів, так? Тобто люди, які знані і в приватному, і в громадському, і в державному секторі, то яка би влада не призначила існування такої комісії, яка би влада її не створила, ці імена говорили би самі за себе.
1: У випадку із пантеоном у Тернополі.
0: Мені просто пощастило.
1: Тобі вдалося, тобі не пощастило, ти зробила насправді величезну роботу і пробила ось ту стіну, в яку ми з тобою вперлися буквально там 10 хвилин тому, своєю снагою і своєю великою працею. І цей приклад тепер всі щитують на рівні держави, як один, можливо, успішний приклад, який у нас на сьогодні є, і хочуть його переосмислити чи, можливо, повторити. Якби дійшло до створення, бо я так розумію, наразі ця точка на пантеоні у Тернополі, вона поки не реалізована, не створено цю скульптуру.
0: Про оцей головний меморіал так, за стратегом, ні, його ще немає.
1: От коли
0: це фінальна
1: він буде?
0: Стадія. Коли вже буде повністю захоронений весь цей сектор, коли будуть встановлені пам'ятні споруди на всіх похованнях, бо це ключове, це пріоритетне, бо більше ніж рік ти не не можеш змушувати людину чекати, аби стояла дерев'яна тимчасова
1: споруда. Це ще наша національна традиція. Рік, ми чекаємо рік, а часу.
0: І це дуже важливо насправді, бо зрештою, от як мені, до речі, трошки відійдемо від теми, але це дуже цікаво. Будь-яке моє рішення з приводу того чи іншого, там, цвинтаря, меморіалу, монументу і так далі, завжди базується на тому, що я питаюся величезну кількість людей, що вони думають про це. Бо, наголошую, я не є фахівцем галузі, я просто працюю з цим останні 4 роки. Але я не маю освіти скульптора там, чи... Так, в мене є навик роботи із візуальними системами, і навик укладання там концепцій, брендбуків, ще чогось. Тобто, навик роботи із візуалом і розуміння структур, так, воно дало мені підґрунтя. Водночас, і не дозволяю собі сказати, що я є фахівцем меморіалізації. Я завжди кажу, що я досліджую, там, дослідник військової некрополістики. Про тимчасові намогильні споруди дерев'яні. Говорила з священниками. Чи є конкретна заборона от, до року часу? Можливо, це має якийсь, ну, якийсь культовий момент церемонії, так? Не раніше, якийсь ритуальний момент. Ні, немає заборони, хоч на наступний день, каже, став пам'ятника. Тобто, все ж таки, це більше про практичну річ
1: земля
0: з землею, сіде. Так, земля має осісти. І водночас, все ж таки, воно має сенсове значення, не релігійне, а таке чисто людське. Це трудова терапія. В тебе є грядочка, клумба, ти садиш квіточки, садиш якісь там кам'яні троянди, якісь там незабудки, барвінок собі садиш.
1: Ну і скільки б не говорили, ти, що ти час приходиш, не лікує, і ти, перший так, рік він найскладніший, це гостра фаза так, проживання горя.
0: І оця взаємодія із місцем останнього спочину твоєї найближчої людини, вона тебе буквально заземляє. Оці руки в землі, корінці, воно тебе заземляє і дає точку контакту з реальністю, буквально. І це дуже добре і дуже правильно.
1: Коли буде створена ось ця центральна точка в Тернополі, можливо, вона буде отим зірцем для інших громад? Як би воно могло виглядати? Що справді спрацює? Що ми будемо відчувати біля цієї точки? І тоді це вже буде братися за приклад, як сьогодні беруть, за приклад, уніфікацію військових поховань саме пантеону Тернополі.
0: Можливо.
1: Що для тебе могила невідомого солдату російсько-української війни? Яка вона би мала бути? Які сенси вона мала би нести?
0: Чільне найвизначніше місце. Місце точно у пішій доступності будь-кого. Не, я розумію, там на НВМК є шатли, на яких йде там, не пам'ятаю, скільки там мільйонів на рік, якщо вони порожні їздять. Це має бути піша доступність будь-кому у столиці. Ми, я би дуже хотіла, щоб воно, щоб могила невідомого вояка була посеред вояків. І відомих, і невідомих, і всіх, хто пожертвував собою свідомо заради того, щоб існувала країна. Але, на жаль, таких наразі передумов немає в нашій країні. Тому, вочевидь, це столиця. Вочевидь, це місце, у якому вже присутньо дуже багато людей, у якому закладені безліч сенсів нашої історії. Водночас, не будучи фаховим істориком, я не можу дати відповіді, яка конкретна локація. Але я точно знаю, що це має бути суперзнакове місце, до якого може і має прийти кожен.
1: І що відчути?
0: Подумати, на що він взагалі живе, заради чого він живе, який його вклад в те, що ця держава існує, і те, що вона незалежна, і якою ціною.
3: Це була розмова із дослідницею військової некрополістики, співавторкою проєкту «Пантеон героїв у Тернополі» Дарцею Веретюк. Дякую, що залишаєтеся з нами у таких непростих, але таких важливих темах.
4: Меморіалізація війни.
5: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
6: Слухай, давай без цього всього, а? Шо-шо? Ну а ти шо? Б'ємось чи здаємось? Битися чи миритися? Ну ти ж знаєш, як правильно. Давай. Приходь. Доєднуйся до війська. Краще з рекрутером. Територія рекрутину.
5: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне. слухайте Радіо Накипіло.

0: На радіо Накипіло.
1: Через обстріл Богодухова постраждало подружжя та 5-річна дитина. Розвідники розповіли про особливості нового реактивного дрону окупантів. У метро Харкова планують вмикати музику для розвантаження. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Окупанти завдали ракетного удару по цивільному підприємству у Дергачах сьогодні близько 12-ї години. Загинув чоловік, четверо людей звернулися до медиків після атаки. Ще двоє людей потребують медичної допомоги внаслідок ракетного удару, повідомив керівник облвійськадміністрації Олег Синьгубов. Подробиці наразі уточнюються. Російська армія напередодні обстрілювала Харківщину безпілотниками різних типів. Найбільше через атаки дронів постраждав Богодухів. Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, напередодні пізно ввечері ворожі безпілотник «Молнія» влучив у дах приватного житлового будинку. Через обстріл гостру реакцію на стрес дістали подружжя та їхня 5-річна донька. Крім того, за даними правоохоронців, окупанти здійснювали масовані нальоти на місто і протягом дня. Внаслідок цих ударів постраждали 13 людей, а також пошкоджено 15 автівок. Під ударами дронів перебував і обласний центр. Міський голова Харкова Ігор Терехов поінформував, що минулої доби у Київському районі двічі фіксували влучання. Вдень по приватному сектору вдарила «Молнія», а вже ввечері по місту поцілив шахет. Загалом, за повідомленням Держслужби із надзвичайних ситуацій, рятувальники залучалися до гасіння 7 пожеж, які виникли внаслідок російських ударів як у самому Харкові, так і в районах області. У головному управлінні розвідки показали будову нового реактивного ударного безпілотника «Герань-4», який Росія почала застосовувати проти України у травні. За даними української розвідки, дрон має новий планер із посиленою конструкцією, турбореактивні двигуни китайського виробництва «Телефлай» швидкістю до 500 км на годину і висоту польоту до 5 км. Він здатен нести бойові частини вагою 50-90 кг на відстань до 450 км. Електронна база «Герань-4» ідентична до попередньої. Передніх моделей виробництва «Алабуги». ГУР вкотре нагадує, терор не має кордонів, а повернути стабільність у світ можна лише шляхом позбавлення Росії доступу до технологій, які агресор використовує для ведення злочинної війни. 5 провідних країн НАТО фактично заблокували ініціативу щодо обов'язкового фінансування військової допомоги Україні. Як повідомляє видання The Telegraph із посиланням на власні джерела, Великобританія, Франція, Іспанія, Італія та Канада виступили проти пропозиції генерального секретаря Альянсу Марка Рюте. Очільник НАТО пропонував зобов'язати всі країни-члени спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову підтримку. Рюте неодноразово наголошував, що навантаження розподіляється нерівномірно, а деякі союзники роблять недостатньо. Цю ідею планували затвердити на щорічному саміті НАТО в Анкарі. Пропозицію підтримали щонайменше 7 держав, серед яких Нідерланди, Польща, а також країни Північної та Балтійської Європи, які вже зараз витрачають більше за запропонований мінімум. Однак через позицію 5 великих держав і правило одностайності в Альянсі ініціативу вирішили не просувати. Журналісти зазначають, що така відмова може серйозно вдарити по репутації Великої Британії як одного з ключових партнерів України. Особливо на тлі нещодавнього пом'якшення Лондоном санкцій щодо російських нафти і газу. Водночас Британія залишається одним із найбільших донорів України після США, а також Німеччини, а прем'єр-міністр Кір Стармер обіцяв щорічно виділяти Києву щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів.
2: Харків.
1: У Харкові планують транслювати музику на станціях метро. Першою почнуть це робити на станції «Перемога». Як повідомили у прес-службі комунального підприємства, ініціатива покликана підтримати емоційний стан пасажирів, створити більш спокійну та комфортну атмосферу під час перебування на станціях, сказано у повідомленні. У метро вважають, що музика на станціях допоможе пасажирам відволіктися від стресу. Наразі у метрополітені триває опрацювання технічних та організаційних аспектів реалізації ініціативи. Першою станцією, де планують запровадити музичний супровід, стане «Перемога». Це дозволить оцінити реакцію пасажирів та зібрати зворотній зв'язок щодо нововведення, кажуть у метро. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Паблік Ток. фейки, ІПСО, пропаганда, конспірологія.
6: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
5: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
6: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
5: Це Сашко Бринза
6: та Марія Малєвська, і це Public Talk.
5: Щосуботи о 18:00.
6: Як за допомоги фейків та шиї відео про мігрантів росіяни намагаються змусити нас гірше воювати, а ми їм у цьому, як завжди, самі підіграємо та допомагаємо. Сьогодні у Public Talk ми говоримо про найгучнішу хвилю фейків та дезінформації, що охопила цієї весни усі міста України. Тема «Наплив мігрантів». Від Франківська до Харкова країною несеться мігранти з Індії на службі в ТЦК, мігранти прийдуть, все заберуть, і підіграли у створенні та роздмухуванні цих ксенофобських та панічних настроїв росіянам, наприклад, переможниця Холостяка або мер Харкова.
5: Public Talk. Ну, зразу почнемо з цитати. 300 тисяч індусов були вивезені в Україну.
6: Завезені
5: в Україну, як робоча сила. Вони будуть працювати на новій почті, в АТБ і т.п. Тобто, поки українські мужчини захищають країну, гибнуть, становяться інвалідами, індуси і африканці будуть піднімати економіку страны, вона мала на увазі. У мене, чесно, нет слов капслоком. Це у треці написала Олександра Шульгіна.
6: І там вона ще пише, в планах завести 3 мільйона іммігрантів. Хто така Олександра Шульгіна? Це переможниця першого сезону «Холостяка». Досить популярна була вона в ті часи в Україні. Згодом вона виїхала з України, живе багато років уже в Америці, вийшла там заміж.
5: Мігранткою, мабуть.
6: Слухай, так, це
5: окрема
6: тема. Вона там народила дітей, але досі, по-моєму, не отримала ні громадянства, ні паспорта. От, тобто, ну, в інсті в неї на зараз 252 тисячі підписників, що якби не супербагато, але і не мало. Написано в неї в профілі: «В июлі запускаю курс професію «Женський коуч», сертифікат мирового образця. 10 літ помагаю жінкам знайти себе і стати щасливими». Ну, коротше, продавчиня чергового повітря. І про те, що вона і сама в статусі мігрантки, і про те, як нині в Штатах політика щодо мігрантів кардинально змінилася, і яка це там зараз болюча тема. Олександра, в
5: цьому... Що на ній, в принципі, до влади вдруге прийшов Дональд Трамп на цій повістці і на цьому порядку денному, і на цій темі. І ми знаємо, чим, що таке ICE, кожна собака знає в Штатах.
6: Давай не відхилятися від теми. Ми зараз про Олександру, яка досі віщає на українську аудиторію. Так от, кажучи про все це, Олександра забула про свій власний статус мігрантки і в цьому пості, обурюючись нібито навалу іммігрантів в Україні, забула трошки про те, що вона сама мігрантка і про те, яка проблема з міграційною політикою зараз в Штатах. Отже, хвиля ой-ой-ой-ой-ой-ой мігранти в українському інфопросторі триває десь, ну, за моїми спостереженнями, десь середини квітня, можливо, початку квітня. Як завжди, як будь-які вкиди, які спрацьовують, ця кампанія ґрунтується на реальних проблемах українського суспільства, на реальних фактах, тобто тут трошки правди. Ми маємо брак робочої сили, ми маємо певні заяви, які ми зараз будемо обговорювати, як вони лунали і на що вони згодом перетворилися. Тобто трошки правди, рясно присипається фейками, змінюється кут зору, додається тиск на емоції та гра на наших страхах, і виходить прекрасна, причудова інформаційно-психологічна кампанія, яка несеться зараз по всій Україні. Public Talk.
5: Ну, я думаю, що важко переповісти ці відео, але вони прекрасні. Я все-таки спробую трошки художнього включити свого письменницького, свого таланту, якого в мене нема.
6: Але тут принагідно скажу, що ми є на Ютубі, всі ці випуски можна також подивитися. І там Сашко, буде. Який їх монтує, накладає на ці наші слова, що ми зараз будемо описувати. Отже, один з найяскравіших фейків.
5: Відосів, так, це люди на березі річки. І там такий закадровий. Не, у нас трошки звук не проходить, ну неважливо. Люди біля річки перуть одяг, розкладають, він там сушиться, і там комент за кадром, що, мовляв, оце люди біля річки, оце отак от у нас тут уже мігранти, індуси, мабуть, я не знаю хто, або пакистанці.
6: Там підпис є, так. Що квартиру індусам у нас здають, а воду, походу, ще не включили, тому вони, значить, в Черемоші перуть. Ну, розліталося це відео, як нібито це Черемош, і це нібито Франківщина, і ось дивіться,
5: і воно
6: індуси.
5: Правда схоже на Черемош.
6: Скажи,
5: хто був, той оце каміння, мостик такий.
6: Я в перші секунди реально подумала, що це десь Франківщина, бо схоже візуально, але я знайшла перше джерело. Авторка цього відео, пані Тетяна, зняла його в Індії, реально в Індії, але і це відео, цей, тобто це справжнє відео, це не фейк, але видано, як це в Україні.
7: Увага, тривога у Харківській області триває.
6: Тобто оцей сценарій, прийдуть індуси прати одяг на берегах ваших річок, він вже програвався в Молдові і тепер активно програється в Україні. І там купа просто тисячі коментарів панічних, зневажливих, яких завгодно.
5: Ще дуже так важливо цей момент, мені здається, що от у нас, наприклад, з тобою приклад з пабліку «Я і сердечка Краматорськ», що може ввести в оману, і люди можуть подумати, що це український паблік. Насправді це паблік, який ведеться з Росії.
6: Я відстежую цей паблік, я підписниця цього пабліка, він абсолютно проросійський, там адмін сидить десь за кордоном, і там дуже-дуже багато фейків, вкідів і так далі, і так далі. На поряд із цим він повідомляє про там місця влучань в Краматорську, тому і таких пабліків є в кожній локації, в кожній місцевості є ось такий якийсь паблік. Решта фейків, ну, принаймні те, що я от проаналізувала, продивилася, решта фейків, в принципі, або частково створені за допомоги шиї штучного інтелекту, тобто там або накладений голос інший на живе відео, або і загалом повністю створено все, намальоване штучним інтелектом. В тіктоці ви могли бачити, як Володимир Зеленський намальований, танцює з намальованими
5: індійцями,
6: правильніше казати. Так, з намальованими індійцями, і купа-купа таких ми розмістимо в соцмережах, в пості про цей подкаст будуть відео з намальованими індійцями на тлі Харківського вокзалу, на тлі...
5: Причому з головами, чомусь бананами, я не знаю.
6: На тлі Запорізького вокзалу, тук-туки, оці такі рікші намальовані, які забирають пасажирів, і тут такі фрукти продають.
5: І російською мовою написано «Запорож'є». Там,
6: до речі. Вот. Але шишка
5: Івано,
6: дуже така...
5: Івано-Індійськ, куди без нього. Чомусь ця тема дуже залетіла саме на Франківщині.
6: Розкажу, чому залетіла, бо там голова спочатку стартанув і почав розводити паніку, а потім хтось йому пояснив, що це може бути російський вкид, і він відкликав, скажімо так, свою паніку і сказав «стоп-стоп», якось там щось було, сильно не розбиралася, але...
5: Але ми знаємо екстравагантність пана Марцинківа, який може таке утнути.
6: Ще один яскравий фейк – це індієць з намальованим пікселем, так, який нібито стоїть на зупинці громадського транспорту з двома чоловіками, скажімо так, слов'янської зовнішності, і в нього на рукаві червона пов'язка. Це навіть не шеврон і не патч.
5: Пов'язка, якої не існує, ну, такої такої нема.
6: А це щось з радянського кіна?
5: Як у Дружинникова раніше.
6: Так, так, оці червоні такі...
5: Пов'язки, і біле написано, що там, ТЦК.
6: ТЦК, типа, і підписано «Імпортозаміщення по-українськи, індус з пов'язкою помощник ТЦК». Перше джерело цього вкиду, це, звісно, що російські і там ще були білоруські телеграм-канали пропагандистські, які українські корисні ідіоти рознесли, підхопили і понесли.
5: Можна невеличку музичну паузу?

0: просимо...
1: Це так підзвучене відео.
0: Одне з відосів якраз це про Запоріжжя, і там воно повністю схоже на якісь береги Гангу. Запоріжжя на Гангу, так, скажімо так. І просимо не звинувачувати нашу редакцію і редакцію всього радіо «Накипіло» в насміюванні, чи як скаже Марія, над,
1: на
0: смішках над гімном України, але такі відео гуляють, от підзвучені отакими, отакими індійськими мотивами в гімн України.
1: Ще один такий досить популярний фейк, але він вже більше на Фейсбуці вірусився. Паблік «Все буде Україна», тобто, знову ж таки, повертаємося до маніпуляції. Паблік, який виглядає як начебто патріотичний, який не підсуне вам якогось фейку, так? Вони маскуються під патріотичні, і там намальовані, це теж фотофейк частковий, намальовані і індійці, які начебто знімають український прапор і вішають свій прапор. Підписано воно, як з'явилось відео, як мігранти скидають український прапор. Відео в коментарях. Ну, початок цієї хвилі по-різному, я говорила з кількома експертами, готуючись до сьогоднішнього етапу. Дезінформаційної різні експерти фіксують по-різному. Хтось фіксує його від повідомлення в одному з франківських чатів будинкових, де хтось із мешканців написав, що від завтра наш будинок прибиратимуть іноземці. І начебто скрін з цього будинкового чату полетів-полетів, і так воно знайшло своє розташування на Франківщині. Потім ще була заява пана Марцинкєва. Хтось називає початком хвилі фейк, де голова однієї з обласних адміністрацій, де на нього наклали інший звук, де він начебто закликав мігрантів приїжджати, хоча не було такої заяви. Фактчекери проєкту VoxCheck знайшли інший тригер для початку цієї хвилі. І тут, що цікаво, це було справжнє інтерв'ю. Це, не інтерв'ю. Коротше, давайте слухати. Аліна Тропиніна, головна редакторка VoxCheck.
2: На початку травня на громадському виходить авторська колонка підприємця, де він ділиться власним досвідом там залучення працівників з Колумбії. І там лунає цифра 4,5 мільйони. Так влада оцінює кількісні потреби ринку праці в Україні до 2030 року. І причому ці оцінки вони були озвучені ще в 24-му, але саме зараз от вони набули такого розголосу, бо трансформувалися в тезу, що в Україну до 2023 року планують завести там 4,5 мільйони трудових мігрантів. Паралельно з цим була реакція ще мера Франківська на схожу практику від місцевих підприємців. Там вже якраз згадували індійців. І тоді це теж понеслося соцмережами, і все воно вкупі перейшло ось в таку хвилю. Відразу з'явилося купа нібито доказів, що от мігранти вже в Україні, ось вони на кордоні, ось вони в магазині, ось вони вже перуть речі в річці і так далі. А серед фейків, певно, хочеться виділити момент з листівками ще, бо на хвилі усього цього хаосу в соцмережах в містах почали з'являтися реальні фізичні оголошення з закликами проти мігрантів. І такі ж листівки роками поширювали у Росії. Чому це важливо? Бо цей приклад, він показує, що от офлайн-пропаганда, вона досі жива, вона нікуди не поділася, або більше вона грає тепер в такому тандемі з онлайном, допомагає підтримувати ілюзію масовості. Тому що одна справа – це там відео, яке згенерував штучний інтелект, коментарі в соцмережах, та коли вже в соцмережі закидають реальне фото, реальні листівки, здається, це загалом може сприйматися набагато ближче. А ще, якщо і помітити таку листівку вживу, тоді може здатися, що от все, що побачу в соцмережах, стає реальністю. Такий собі от подвійний вплив. У Фейсбуці дуже активно діють боти, генерують фейкові фото нібито там з мігрантами, фото дівчат, що виходять заміж за іноземців. І все це з питаннями в дописах, що закликають до дискусії. А в Тіктоці варто виділити шиї контент. Там багато ось цього шиї слопу, де тези про мігрантів, різні страшилки, вони вже переходять в абсурд. Тобто не обговорення, а там певні меми, стьоп. І тим не менш, це виносить тезу про нібито масовий наплив мігрантів, твердження, що от мігранти там дорівнює бруд, дорівнює проблеми, на рівень чогось сталого. Один із віральних кейсів на початку хвилі, він був про те, що нібито індієць записує відео і кличе інших приїжджати до України, бо тут дуже гарні там маленькі дівчатка, хлопчики, дуже багато платять. А це фейк в аудіо, звісно, на яке наклали на справжнє відео. В оригіналі чоловік розповідає про Узбекистан і певно, що без деталей про дітей. Ми бачимо, що це поширюють і поширювали росіяни, і перші вкиди були з анонімних сторінок. Втім, це пішло далі, бо тема хайпова і дасть трафік. І той контент, який є зараз в соцмережах, в тому ж Фейсбуці, Тіктоці, частина з нього, очевидно, створена не для дезінформації, а для того, щоб накрутити охоплення і підписників. Тобто певний відсоток клікбейту там є. Як і реальних органічних реакцій, тому що міграція в цілому є однією з тем, що поляризують суспільство, і не лише в Україні.
0: Паблік Ток.
1: Ну і з соцмереж вся ця хвиля перекотилася і в реальне життя вже. Останні дні в Україні фіксують уже і організацію мітингів та пікетів проти начебто навали мігрантів. Організатори таких акцій закликають людей виходити на вулиці українських міст, різних міст. Тим часом самі організатори ці перебувають переважно за кордоном. І на хвилі цієї кампанії в українських соцмережах з'явилася спільнота «Білий Фенікс». Я випадково натрапила на неї в Треці, і ось тут мені стало вже
0: не так весело,
1: як дивитися шиї відео і слухати український гімн на індійські мотиви. Отже, брати і сестри, це я зачитую їхній пост, в якому на фотографії стоїть скількись там молодих хлопців з заблюреними обличчями. Стоять вони на Майдані, ось там, де оці прапорці загиблим в російсько-українській війні. І підписано це таким чином. Брати і сестри, біла кров, що тече в наших жилах, вимагає негайного пробудження. Ми, Білий Фенікс, не можемо спокійно дивитися на наступ чужорідних сил, що несуть в собі тільки руйнування і хаос. Наша батьківщина полита кров'ю наших предків, стогне під натиском мігрантів, які плюють на наші традиції, оскверняють наші землі, погрожують самому існуванню нашої білої раси.
0: І ми подивилися їхні інші пости, і у них вони доволі такі, підігруючі Росії, отак скажімо.
1: Вони абсолютно проросійські. Там весь...
0: вони з ТЦК воюють, то вони воюють з, наприклад...
1: З ТЦК?
0: Ну, там ТЦК. Більше, так. Ну, і взагалі сильно-сильно просувають російські наративи.
1: Ну, і врешті ось виставили ось такий пост, який мені здався, який мені дуже не сподобався.
0: Паблік Ток. Що насправді? Насправді все рівно. Навпаки, кількість мігрантів в Україні сильно зменшилася. І це, очевидно, обстріли, складне гуманітарне становище, невизначеність. І студенти, і заробітчани з інших країн їдуть сюди набагато менше. Це ясно. Це просто елементарно момент, пов'язаний з безпекою. Наш колега, журналіст медіа Накипіло, окрім радіо Накипіло є ще, медіа Накипіло, Максим Дрябко на наше прохання подивився в офіційних ресурсах точні цифри. Давайте надамо йому слово і продовжимо.

0: не наймасштабніший підхід. Наприклад, Державний центр зайнятості каже, що більшу частину дефіциту кадрів хочуть закрити, власне, робочою силою з України. Держава працює над тим, щоб повернути частину робочої сили з-за кордону, розробляють програми для працевлаштування молоді, людей віком 50+, ветеранів, людей з інвалідністю, переселенців. Насправді, після початку повномасштабного вторгнення, як ми дослідили, за даними Державної міграційної служби України, міграція падає. Причому падає драматично. Якщо в 2021 році Україна видала майже 13 тисяч на імміграцію, то в 2025 році це було 3 тисячі. Тобто в 4 рази порівняно з 2021 роком впала кількість дозволів на імміграцію в країну. Загальна кількість іммігрантів в Україні майже не змінилась. Якщо у 2022 році в Україні нараховувалось 303 тисячі 115 мігрантів, то у 2026 році ця цифра збільшилась до 35
1: тисяч 775 людей. Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Людей. За 4 роки кількість мігрантів збільшилась трошки більше, ніж на 2 тисячі. Це більш ніж втричі менше, ніж лише за 2021 рік, коли кількість мігрантів в Україні збільшилась на 9501 особу. Міграція дуже сильно сповільнилась в Україну. Це зрозуміло, бо в країні повномасштабна війна, небезпеки, і мігранти обирають собі більш безпечні для роботи регіони. І звісно, що допитливий слухач може сказати, що нелегальні мігранти частіше заїжджають і будуть завозити нелегальних мігрантів. Але насправді статистика це теж спростовує, бо нелегальна міграція до України теж скоротилась. В 2020 році в Україні затримали 4197 нелегалів. В 2025 році, 5 років потому, 3207. Навіть нелегальних мігрантів на 1000 менше затримують, ніж до повномасштабки. В 2021 році, до речі, нелегальних мігрантів затримали більше 8 тисяч. Порівняно з цим піком у нас втричі менше мігрантів. Те, що, можливо, почалося як декілька заяв, Росія і корисні ідіоти в Україні почали роздмухувати, і це вже стало такою цілеспрямованою травневою кампанією.
2: Public Talk.
3: Дякуємо, це був журналіст медіа Накипіло Максим Дрябко. Багато важливих цифр порахував, велику роботу проробив.
2: Тепер питання, навіщо це все? Навіщо так нагнітати? Зрозуміло, що мета цієї кампанії – це розсварити знову вкотре українське суспільство, поляризувати і так вже поляризоване українське суспільство, підірвати довіру до державних інституцій, спровокувати внутрішні конфлікти на міжетнічному ґрунті і розпалити ксенофобські настрої, які ніколи нікому жодного суспільству не допомагали. Тема мігрантів загалом є дуже сталою і традиційною для російської пропаганди.
3: Ксенофобія, в принципі, у нас в природі. Ми в принципі, тому і прогресуємо, бо з нею боремося в собі або в суспільстві в своєму, розумієш? Ми, в принципі, влаштовані так, що у нас була якась програма про фейки, пов'язані з внутрішніми переселенцями. І ми там тоді ще з тобою говорили на цю тему, що ми, в принципі, природою так влаштовані, що от бачиш незнайомця, все, стріляю в нього, бо він невідомо, несе він тобі щось хороше, чи стабільність він тобі взагалі несе, стабільність, може, чи небезпеку, бо ми так жили з кам'яних ще з печери, як ми з тобою любимо казати, жили всі маленькими якимись своїми спільнотами, і коли приходила якась нова людина в цю спільноту, вона відразу, до неї всі дивилися так, трошки скоса, знаєш, і це, в принципі, в нас це закладено, і ясно, що ворог буде це використовувати.
2: Отже, чи очевидний в цій історії російський слід і наскільки успішною була ця і є ця інформаційно-психологічна

0: операції, ми попросили прокоментувати засновницю ініціативи «Як не стати овочем» Оксану Мороз.
1: Це фактично там окремі епізоди, яких ми бачили на протязі не надто довгого періоду часу, тобто вони фрагментарно виникали в інформаційному просторі в минулому році і в цьому році. Під якісь інфоприводи, які можна було прив'язати там до теми мігрантів. А завжди вони, як правило, були у векторі антимобілізаційної кампанії, тобто її прив'язували до того, що нібито влада вбиває українців, а власне на їхнє місце хоче завести дешеву робочу силу. Тобто, фактично, це була частина антимобілізаційної компанії. Тому поки що, в принципі, про цей вектор, про його ефективність говорити зарано. Тобто ці навіть мітинги, які там організовують, вони носять достатньо такий точковий і не надто організаційний характер, на щастя. Тому, в принципі, ми не можемо тут говорити про те, що вже є якийсь результат. Так, ця хвиля, вона досягнула певного охоплення, але ні, вона поки що не змінила там мислення і поведінку людей. Це безперечно російський слід, і цьому є там кілька вказівок на це. По-перше, це те, що фактів під цим ніяких немає, тобто проблематики чи ще чогось. Все, що вкидалося в інформаційний простір, це ще створені відео, які йдуть ще такими посилами.
2: Увага! У Харківській Росії, області відбій повітряної тривоги.
1: Російські вектори.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Воно таки було вкинуто з російських ресурсів, і якщо вже зовсім промоніторити і подивитися на російські методички, які вони там публічно розсилаються для своїх прихильників, щоб вони кошмарили Україну, то там присутні ці тези, присутні ці приклади, там нібито з бійками там, і так далі. Тому так, тут сумніви в тому, що це російський слід, абсолютно ніяких немає. Яка мета може стояти у такої компанії, чого намагається досягнути? В першу чергу, це дискредитація влади, що вона не дбає про українців і, власне, готова, щоб в Україні жив будь-хто. Це мобілізаційний вектор, про який я вже сказала. Це дискредитація військово-політичного керівництва, це взагалі демотивація українців, це, в принципі, вплив на те, щоб українці не поверталися з-за кордону. Напевно, це такі ключові моменти, які можна виділити.
3: Public Doc. Дякуємо Оксані Мороз за як завжди шикарний коментар. До речі, на YouTube-каналі «Як не стати овочем» вчора також вийшло відео на цю тему, обов'язково подивіться.
0: Ну і не можемо ми не згадати про підігравання ворогу. Цього тижня харківський міський голова Ігор Терехов зробив заяву, яка фактично не ґрунтується, як ми вже зрозуміли з коментарів наших сьогоднішніх спікерів, на жодних фактах, а лише на панічних настроях в суспільстві. Таким чином він як офіційна особа, як посадовець, як людина, яка має чималий авторитет нині в суспільстві, фактично підлив вогню в цей котел із панікою.
3: Підлив вогню, ти вважаєш, добре. Я зачитаю. Підлив вогню в масло, я б навіть так сказав. Я зачитаю окремі пару абзаців. Тут доволі великий пост. Кому цікаво, можете зайти на телеграм-канал Ігоря Терехова і ознайомитись повністю. Сьогодні разом із колегами по Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до уряду та Верховної Ради щодо недопущення масового неконтрольованого залучення трудових мігрантів. І ще невеличкий. Але і тут не може бути двох думок. Передусім, роботою мають бути забезпечені громадяни України. І на Фейсбуці.
0: Одночасно на офіційній сторінці Харківської міської ради у Фейсбук з'явилося повідомлення, пост, який починається зі слів «Залучення трудових мігрантів до України є недоречним, адже держава має створювати умови для повернення українців з-за кордону та їхнього працевлаштування». Які компетенції, який стосунок міськрада має до такого ж типу питань, я так і не зрозуміла. Це загалом не компетенція ані Харківського міського голови, ані
3: будь-якого іншого міського голови,
0: ані міської ради коментувати такі запитання.
3: Абсолютно.
0: Днями
3: проходив у нас в Києві Київстраткомфорум, і на одній з панелей виступав пан Кирило Буданов, нині голова Офісу Президента, і Ярема Дух, журналіст і блогер, брав у нього, вони спілкувалися, і у нас є там невеличкий уривок з виступу пана Буданова.
4: Чи зараз чи ви не спостерігаєте тенденцію такої, що, наприклад, росіяни менше щось режисують, а беруть наші якісь локальні проблеми і їх максимально піднімають? Як от минулого тижня виявилося, що у нас якась проблема з мігрантами, тому що звідки?
5: Самі назвали найкращий приклад, тому що це тільки це не те, що було, це зараз навіть відбувається. Ну всі це знають, да? Який є паттерн такий ментальний навіть. Україна гостеприимна така країна. Ну нормально відносимось, да? Угу. І тут нібито мігрантська криза з несприйняттям цього всього. Ви розумієте, що ну щось не складається, як то кажуть. Та може бути випадок, коли хтось з кимось там побився на вулиці. Так буває. Але ж з цього всього, при тому, що я не знаю, чи відбулося насправді, але зробили просто підмінену реальність, що нібито все населення тут ненавидить весь світ і так далі. Ніяких іноземців ніколи. І працює це досить таки гарно. Ви подивіться, як ця тематика зайшла в інформаційний простір нашого суспільства. Це дуже небезпечні речі. При тому, що я думаю, ну ніхто так і не побачив, в принципі, якісь да, реальні дії. Але весь світ про це зараз говорить.
0: Public Talk.
3: Це був Кирило Буданов, хто не впізнав по голосу. Давайте надамо слово Євгену Лисичкіну з Харківського антикорупційного центру. Там у нас не, як то кажуть, індійцями єдиними. І будемо фіналізуватися.
6: 16 травня Міноборони Росії заявило про захоплення селища Борова у Харківській області та показало відео, нібито там зняте. Пізніше стало відомо, що відео було з села Коломийчиха Сватівського району Луганської області, яке знаходиться за 25 кілометрів від Борової. За тією ж фейк-схемою армія Російської Федерації нібито вже брала Куп'янськ, який теж знаходиться під контролем Збройних сил України. Росіяни нарізали відео, як піхота рухається за 25 кілометрів від населеного пункту Борова, змонтували, як над Боровою летить розвідувальний дрон, та видали це за окупацію Борової. Російські пропагандисти у мережі поширюють інформацію, нібито поблизу Харкова затримали військовослужбовця 425-го окремого штурмового полку. Він готував наркотики до збуту через закладки. Насправді це фотофейк, заголовок новини відредагували. Ані у статті, ані у дописі Національної поліції не зазначено про причетність чоловіка до Сил оборони України. Було відредаговано заголовок новини у фоторедакторі або за допомогою редагування коду сторінки. А відео, у якому мігрант з Індії закликає земляків приїжджати в Україну, бо тут багато красивих маленьких дівчаток і хлопчиків, теж фейк. Це відео активно ширилося нашими соцмережами. Згідно соцмереж цього чоловіка, він виявився не з Індії, а з Пакистану. На своїх сторінках у соцмережах чоловік публікує відео та ролики у форматі повсякденного лайфстайлу, локальних новин і вірусного контенту для пакистанської аудиторії. У відео, яке використали для підробки, чоловік розповідає про роботу кур'єром в Узбекистані для тих, хто планує переїхати з Пакистану. У відео він жодного разу не згадує Україну. Автори фейку наклали промову щодо України через програми штучного інтелекту.
0: Public Talk. Це був Євген Лисичкін, співзасновник Харківського антикорупційного центру, з його щотижневим моніторингом російських фейків та пропаганди. Закінчити сьогоднішній наш етер, я би хотіла відповіді на запитання, чи справді українці так бояться мігрантів. Бо мені трапився в Фейсбуці абсолютно шикарний пост Тимофія Бріка, це ректор Київської школи економіки, соціолог, який написав: легко прийняти свою бульбашку в Трец чи Фейсбук за домінуючу норму. Це те, що ми так часто обговорюємо тут. Ілюзія більшості, яка створюється коментарями і постами в соцмережах. Так от, Тимофій Брік наводить цифри соцдосліджень. Інститут соціології НАНУ провели опитування, яке презентували з Інститутом Фронтиру, телефонне опитування грудень 25-го року. 61% українців кажуть, що іммігранти сприяють розвитку країни. 62% – українців вважають, що іммігранти посилюють культурне різноманіття. 58% українців бачать користь для України від мігрантів. Ми в соцмережах і Ютубі покажемо це дослідження. Воно не єдине, там ще КМІС проводив схожі дослідження, і команда Київської школи економіки, яку очолює Тимофій Брік, опублікувала звіт, де можна порівняти Україну та інші країни. І виходить так, що Україна виглядає більш толерантною за центрально-європейських сусідів в 2022-2024 роках, що, в принципі, скасовує і нівелює усі потуги російських пропагандистів, які намагаються вчергове внести розбрат і розсварити українське суспільство тепер вже під індійські мотиви.
3: І ще раз хочемо нагадати, що, будь ласка, завжди думайте, давлять мені на емоції, чи не давлять це, по-перше. А по-друге, от Марія правильно каже, що вирішити, що там думає більшість, чи що там думає меншість, можуть тільки соціологи, і більше ніхто. І ніякі коментатори у соцмережах, ніякі лайки нічого не доводять.
0: До наступних етерів.
3: Щасти. Паблік Ток. Фейки, іпсо, пропаганда, конспірологія.
0: Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами.
3: Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформгігієна та медіаграмотність.
0: Ми розповідатимемо, чому вони це роблять і, головно, як і чому ми на це ведемося.
3: Це Сашко Бринза
0: та Марія Малевська, і це Public Talk.
3: Щосуботи о 18:00.
7: День у Харкові. Радіо накипіло.

не сліплять вуличні ліхтарі. І твоя краса теж проведеш мене, а вже ж, як ти мене замеш здорового глуздя.

0: Друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Зрелицях триває ліквідація наслідків ракетного удару. У Харкові змінений шлях маршрутного автобуса. У Харкові затримали колаборанта з Куп'янщини. Детально у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: 17 людей перебувають у лікарнях після влучання ракети у Дергачах сьогодні опівдні. Оновлені дані повідомив начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Вибухові поранення дістали 15 чоловіків та двоє жінок. Троє чоловіків перебувають у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес, їм медики допомогли на місці. Загалом постраждали 19 людей. Ворожий удар позбавив життя 68-річного чоловіка. Під ударом опинилося цивільне підприємство. Вибух пошкоджив складські приміщення, вантажні та легкові автівки.
2: Харків.
1: Минулого тижня росіяни здійснили 20 прямих атак на Харків 10 шахедами, 9 FPV-дронами та однією молнією. Російські терористи зробили ставку на безпілотники, повідомляє мер Ігор Терехов. За останні 7 днів поранень дістали 5 містян. Під ворожим вогнем опинилися Салтівський, Новобаварський, Київський, Немишлянський та Холодногірський райони Харкова. Окупанти били по інфраструктурі, гаражних кооперативах та приватному сектору. Від удару FPV-дрону по вантажівці на кільцевій дорозі загинув чоловік. Зараз певні ділянки дороги перетворилися на зону підвищеної небезпеки. Змінений маршрут одного автобуса, а ще один автобус, котрий курсував лише раз на тиждень, скасували, і місцеві власті шукають альтернативні варіанти для об'їзду небезпечних ділянок. Зазначив, що ділянка окружної дороги, яку обстріляли російські безпілотники, наразі закрита для всього транспорту. Тривають консультації щодо термінів і відкриття, інформує Гвара Медіа, посилаючись на службу відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини.
2: Харківщина.
1: Жителя Куп'янщини підозрюють у роботі на окупаційну адміністрацію під час захоплення району у 22-му році. Як повідомляє Служба безпеки України, місцевий різнороб добровільно став помічником гауляйтера у дворічній. Він допомагав окупантам облаштовувати робочі місця в захоплених держустановах, готував звіти для окупантів щодо кількості мешканців з їхніми персональними даними. Його цікавили помешкання людей, які потенційно могли доєднатися до руху опору. Після того, як сили оборони звільнили дворічну, підозрюваний переїхав до Харкова і орендував квартиру, але співробітники СБУ з'ясували, де мешкає фігурант справи, і затримали його. За колабораційну діяльність куп'янцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти втрачають наступальні можливості на Харківському напрямку, але все ще мають потенціал для продовження атак. Як повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, ветеріми Україна, ситуація загалом залишається високоінтенсивною, особливо це стосується Лиманського напрямку і зони довкола Борової, Куп'янського напрямку, де продовжуються російські атаки, та Південно-Слобожанського напрямку, у тому числі на околицях Вовчанська. Попри те, що росіяни втрачають наступальні можливості та темпи, вони ще не завершили свій весняний наступ. Військовий речник висловив припущення, що російським підрозділам скоро знову доведеться йти на перегрупування та відновлення потенціалу. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Вітаю, шановні слухачі та слухачки. Ви слухаєте радіо Накипіло, де ми сьогодні і повсякчас говоримо про Харків, Харківщину та людей. А оці травневі дні хочеться поговорити з вами про таку постать, як Симон Петлюра. Власне, 22 травня за григоріанським календарем – день його народження. Але в нашому фокусі нині інша дата – бо саме 25 травня 26-го року у Парижі його було убито. Це зробив єврейський поет Самуїл Шварцбард. Насправді, як уже згодом було доведено, що це сплячий кремлівський агент. Він випускав кулі, доки не скінчилися вони у барабані, і, власне, покарання фактично не поніс. Дії свої аргументував тим, що це була помста за пригнічення єврейського народу. що, власне, як теж спростували дослідники біографії Петлюри, це абсолютна брехня. Тож, та, хто він такий, чому його постать навіть нині, російський диктатор Путін навіть зараз і згадує, чорнить усіляко, а чому та навіть по смерті він так непокоїть ворогів українського народу. Маю сьогодні таку, власне, нагоду поговорити про це з Вахтангом Кіпіані, істориком, офіцером охоронної служби 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Вітаю вас.
6: Вітаю вас.
5: Перш ніж та розпочнемо саме про Петлюру, я би хотіла вам таке суто фахове запитання поставити. Ви як історик, в принципі, маєте якісь сентименти до от, постатей, до людей, яких ви та досліджуєте, вивчаєте? Чи це все ж таки входить така більш хірургічний холод до цього? Там чорне-біле, є таке розділення?
6: Це саме до мене чи до істориків взагалі?
5: До вас як до історика.
6: Я скажу, до деяких історичних фігур, персонажів я маю сентимент. Попри те, що я навіть критично до них ставлячись, все одно якийсь людський сентимент маю. Але до деяких історичних діячів я жодного сентименту не маю. І тут навіть не про те, що, знаєте, віддаль там, часу, бо очевидно, що до умовного там, князя Володимира легко мати прям реальний живий сентимент, а там до Романа Шухевича, не знаю, там чи генерала Григоренка, можна мати, вони от щойно з нами були, та, от зовсім так. Близько. Тому так не можна сказати, що тільки час створює цю дистанцію. Просто є якісь речі, які захоплюють, навіть якщо це негативний персонаж історії, таке теж буває, ти розумієш, наскільки він був там геніальний в організаційній роботі або в поширенні своїх ідей, бо очевидно, що це ключове для історичної постаті, наскільки ти зміг донести себе, свої ідеї, свої цінності до суспільства, нав'язати їх, зрештою, і в хорошому, і в поганому. Тому я б сказав, кожну конкретну фігуру треба розглядати от на предмет близький, неблизький, тепло, гаряче, холодно, ну, от в такому контексті.
5: Ну, якщо говорити про постать Петлюри, то чи є у вас тепло до цієї персони?
6: У мене є до нього інтерес, в мене є певне тепло, в мене є співчуття. Угу. Причому співчуття, тому що в яких страшних обставинах йому довелося жити, працювати, програвати і перемагати. І водночас сум, що він фактично двічі розстріляний. Його вбив Самуїл Шварцбарт у Парижі, і плюс його посмертно не раз розстріляли, та й зараз так. Часом розстрілюють безжальною критикою і зліва, і справа, і з націонал-патріотичних позицій, там, кліше, Петлюра здав Галичину полякам,
5: так.
6: Продав Галичину полякам, так і, звичайно, з боку таких білих пальт або таких ідеальних людей, які серед нас трохи є, які точно знають, як треба було вчиняти у певних історичних обставинах, як, маючи під своїм ружьом, так би мовити, сотні тисяч людей, яких ти ніколи не міг зібрати в одному місці, переконати в тому, що ми воюємо саме за такий концепт держави, а не за якийсь інший, що він мав якимось чином не вплинути, що вони позбулися там ксенофобії, позбулися жаги наживи, бажання повернутися додому. Ми зараз це бачимо. І, ну, одним словом, дуже багато речей нас занурюють в історію Петлюри, і воно дає дуже багато, на мій погляд, розуміння, чому зараз політикам важко, чому зараз генералам важко. Бо іноді ми легко роздаємо оцінки. От треба от зараз комусь там у владі зробити оце, і тоді буде отак. А вони чомусь не роблять. Такі наче очевидні речі. Ну, зараз під це підводиться корупція, ну, тобто, щоб не було універсальне слово, скаже слово корупція, всіх починають кивати головою, ну, зрозуміло. От, хоча корупція тоді теж була і була доволі чимала, але ми, от знаючи історію, що сталося з Петлюрою, з його намаганнями, з його спробами, з його ідеалізмом, з його прагматизмом і так далі, і не вдалося. От я думаю, що великою мірою це урок для нинішніх дослідників, препараторів сучасного, що, знаючи історію, ти розумієш, наскільки важко творити її сьогодні.
5: Так, і от, власне, про уроки мені було дуже цікаво перед нашою з вами розмовою поговорити з донькою моєї знайомою, школяркою. І я кажу, хто, на твою думку, Петлюра от однією тезою? Вона каже, ну, це людина, яка дуже хотіла української державності, але трошки не вийшло. І, ну, в принципі, мені здається, що таке знання про Петлюру, ну, коли ти школяр, воно, ну, український школяр, та, воно більш прийнятне, аніж, приміром, це там, не знаю, ворог, людина, яка зрадила, не знаю, більшовиків, зрадила поляків, зрадила всіх на світі, що все ж таки ми посунулись, там, навіть за там, стільки років, скільки триває повномасштабне вторгнення, ми почали трохи краще знати себе.
6: Ну, я б сказав, якби мене школяра запитали, хто такий Петлюра, я знав, хто він такий. Я навіть не пригадую, що про нього було саме в шкільному курсі, от чесно не пам'ятаю, можливо, було там одним реченням чи якось. Але я читав книжки про буржуазних націоналістів в юності своїй, радянській. І там про Петлюру, очевидно, писали. І карикатури на Петлюру я бачив, який як пес, якого там червона мітла змітає, або чобіт робітника там, чи селянина збиває кудись там на Манівці, на Маргінес і так далі. Тобто, очевидно, нам казали про банди Петлюри, про Петлюру-погромника, про Петлюру якогось такого нікчемного карикатурного персонажа. На це було спрямоване кіно, яке було в ті радянські часи, совєтські часи і так далі. Тому, очевидно, дистанція між тим, якого нам малювали Петлюру, і Петлюру таким, яким собі уявляє, хай навіть дуже спрощено, ваша юна приятелька, це велика дистанція, і для цього треба було пройти реально дуже багато кроків і багатьма інструментами, медіа, кіно, якісь суспільні дискусії, перейменування і багато чого іншого сформувало інший образ. Очевидно, що багатьом навіть здаватиметься, що це невірний образ, що очевидно, що він багато досяг, і він був керівником українського війська і української держави в таких умовах, які були, і він не міг створити, напевно, краще, або міг. І хтось критикує, кажуть, зліва, справа. Але водночас образ Петлюри у нас вже, ну, я думаю, певною мірою призвичаєвся, так би мовити, в рамках нашого державницького погляду. Тобто це був, звичайно, не бандит, не якийсь нікчем, як радянська влада малювала. Це була людина, яка, будучи журналістом, бухгалтером, діячем місцевого самоврядування, зараз би сказали, тоді це називалося земське урядування, він опинився волею певних обставин на чолі війська. Він не вчився там у військових академіях, як його сучасники, багато генералів, армії УНР, наприклад, полковників, які пройшли Першу світову, там, російсько-японську війну, потім так звану, ну, війну, власне, світову, а потім частини того, що в СССР називали гражданською війною, а ми зараз називаємо війною за незалежність України. І от він опиняється на чолі цих процесів. Очевидно, що він молода людина достатньо в цей час. Тобто, знову ж таки, от часто, коли критики щось там говорять, я кажу, а тобі скільки років? Ну, там, 40. От. Уяви собі, що Шухевич у твоєму віці вже командував 100-тисячною армією. І людина, от ти готовий керувати, і головне, потім визнати, що критика тебе як невмілого керівника війська пов'язана з тим, що ти, ну, не готувався до цієї ролі. От Петлюра, що збирався бути головним атаманом армії УНР, він був хороший публіцист і багато друкувався в пресі. І ясно, що, можливо, якби певні були обставини, була більш ліберальна російська держава тоді, ну, Російська імперія, то, може, він і був би журналістом, редактором газети, і все. А ми маємо людину, яка і президент, і головком в одній особі. Оце такий час був. Тому у мене, я кажу, якщо ваше одне з перших запитань, як я до нього ставлюсь, в цьому є певне співчуття, ну, блін, не побажаєш ворога від таких обставин, а з другого боку, в тих умовах, які були, він в якийсь момент зробив дрейф від ідеалістичних уявлень про соціальний уклад, про якісь зміни реформаторські, які, очевидно, назрівали в російській державі, і став на дорогу незалежності. А на цій дорозі там були суцільні терни, суцільні ями, суцільні удари в бік від нібито друзів, конкуренція, змови, заколоти, потім втрата держави, еміграція, голод, дуже важкі умови, ну, і так далі, і так далі. Тому це людина, про яку варто говорити, тому що всі такі розумні, от тепер, через 100 років, все одно не можемо дати раду дуже простим речам. От в місті Харкові, чи в країні Україні, там, чи в світі, чи в Європі. ми дивуємось там політикам, дивуємось якимось викликам. А от тоді було складніше, реально складніше, тому що зараз ми можемо сказати, і це чути всюди, ти можеш, принаймні, донести свою точку зору, ким би ти не був, від маргінала до, там, до президента. А тоді ти мусив якимось чином передавати себе, свої там, цінності, свої плани через сотню рукостискань і на тисячі кілометрів. І це не завжди вдавалося. Тому Петлюрішки можна і потиснути правицю, бо це справді історична фігура, і водночас так ніби зрозуміти, як йому важко було.
5: Я чула, що у Києві, на місці там, де пам'ятник Щорсу, мав бути пам'ятник Петлюрі. Не знаю, наскільки
6: це обговорюється. Тобто на рівні ідеї це звучить, ну, бо там починається вулиця Петлюри, яка веде до вокзалу. Mm-hmm. Зараз там скромний такий, скромна бронзова дошка є на бічному такому, на будинку на розі. Це, ясно, не відповідає статусу Петлюри як керівнику української держави. То, можливо, це буде, але у нас завжди проблема. Треба, щоб хтось взяв на себе відповідальність оголосити конкурс, виділити кошти, щоб на цей конкурс подалися талановиті люди, іноземці, українці, все, хто завгодно, щоб зробити цей пам'ятник. У нас Щорса знімали багато років, то я думаю, що Петлюру, якщо буде прийнято рішення його туди поставити, це не завтра буде.
5: Ну, вам ця ідея пасує?
6: Звичайно, чому ні? Дивіться, на відстані в кілометр там сидить керівник Центральної ради Грушевський, якого в нас глорифікують, він у нас на грошах, на відміну від Петлюри, так? Він у нас в назвах там, багатьох установ державних, ну і так далі. Але, на мій погляд, Грушевський дійсно, як політик, мав набагато більше помилок і дуже до багатьох станцій взагалі не дійшов. І, зрештою, він легалізував, він повернувся в Совєтський Союз, який йому потім вкоротив віку. От. Тобто він був самостійником випадково, я б сказав, або, може, з примусу обставин. А Петлюра став самостійником з переконання, з усвідомлення того, що націю можна от порятувати тільки в своїй державі. Ну, і, на жаль, йому це не вдалося, частина нації його не підтримала. Тому, якщо він буде стояти недалеко від Грушевського, історія ж України – це не, як той колись казав, що там про 100 доларів, що я не 100 доларів, щоб всім подобатись. То історія України, вона дуже повчальна, і вона не така прям красива, як купюра, яка всім подобається. В ній мають бути уроки, в ній мають бути люди, які хотіли, не змогли, які люди не, просто не досягли певного усвідомлення, просто в силу освіти, там багатьох речей, закритих очей, які треба було час від часу розплющувати і реально дивитися речі. І тому, наприклад, от ідея, що він буде стояти як такий протагоніст там, в кількох кілометрах від Грушевського, це хороша ідея, бо вони були і разом, все-таки, і окремо. І нещодавно директор інституту, чи голова інституту нацпам'яті Алфіров запропонував встановити гетьмана Скоропадського на тому місці, де стояв колись Ленін на Бесарабці в Києві. І тоді з'являється така вісь державності, да, так би мовити, кілька епох, Центральна Рада, УНР, Українська держава. Можна обговорювати місця, можна обговорювати, як це буде виглядати, але, в принципі, ідея, що ми маємо вшанувати в Києві і взагалі в Україні шанувати тих, хто за неї, за цю Україну боровся, то це абсолютно природньо. І я підтримав би різні форми і підтримую форми вшанування цих людей.
5: І от, власне, якщо та брати вже осередком Харків, декілька років тому учасники громадської організації «Деколонізація України» пропонували перейменувати одну з вулиць на честь, власне, Петлюри, на честь Мазепи. Також в цьому контексті варто згадати Бандеру, але з Бандерою це взагалі дуже своєрідні стосунки. Я пам'ятаю, як у мера Ігоря Терехова питали, і він так з усмішкою сказав, що, ну, мовляв, поки я при владі, не буде вулиці
6: Бандери. Але ж Терехов колись закінчиться?
5: Безсумнівно,
6: і Бандера буде. Та. Тобто питання не в тому, що він не правий. Тобто він виходить, от він людина свого часу, хоча ми з ним, не знаю, плюс-мінус ровесники, він навіть молодший, я думаю, за мене. Але я за певний час прочитав там певні книжки, певні статті, побачив певні речі, потримав їх в руках. І для мене постать Бандери, там, чи Петлюри, зрозуміло. А для нього ні. Я з ним особисто не знайомий, але я впевнений, що він не знає того про Бандеру, що треба знати, щоб бути таким категоричним, що при мені ні. Бо міняються всі ці політики. Я спокійно, знаєте, з точки зору історика, там от була така багаторічна борня у Харкові за Григоренка проти Жукова, так?
5: Так, ох.
6: Ну, це сприймалося, або там проти, коли попередній мер там фактично давав добро на знесення дошки Юрія Шевельова. І що? Шевельов на місці, його книжки лежать в книгарнях, ми до нього посилаємось, це авторитет. Тобто ми все одно перемогли, і ми переможемо. Тому прізвища людей, які цьому заважають, взагалі не мають жодного значення. Було б добре, щоб вони прочитали перед тим, як... Зрештою, можна бути... Ну, ми ж говорили, що ці люди політики минулого, вони не такі, що всім мусять подобатись. Але якщо ти державний діяч, кавалер всіх можливих орденів від української держави, не шануєш керівника української держави, то виникає питання, чи ти справді за українську державу. Коли ми не шануємо наших ворогів, коли ми не шануємо попутників, людей, які були хорошими, а потім обламалися, або передумали, або були куплені ворогом, або не досягли певної планки, я розумію. Але коли людина віддала своє життя за Україну, і ми так гарно говоримо про героїв, у нас топонімі ці герої, герої, а коли є реальний герой, і йому не дають місце прозвучати замість абстрактних назв, насправді, яких багато і на карті міста, і в принципі. Тому я думаю, що це продовження розмови. Тобто ми ніколи не дійдемо ситуації, коли всі там герої будуть вшановані. Але не робити кроки назустріч цьому і свідомо не давати місту, яке той самий Петлюра, як людина, яка заснувала гайдамацький кіш Слобідської України, захищати, ну, тобто виникає питання, чи за одну Україну ми з цим персонажем історії, яким вже є історичним персонажем, і з цим персонажем української історії. Чого, прізвище не так важливе. Важливо, що ми маємо поставити на кін, або такою, як наріжним каменем наших уявлень про минуле, чи ці люди були корисні для утвердження української держави. Петлюра був корисний, він зробив все, що міг. І зрештою, якби ти був Петлюрою, або ти є Петлюрою зараз, чи ти показуєш ту ефективність, наприклад, допомоги війську, яку від тебе чекають? І тоді виникне питання, може ти не маєш права сказати там про Петлюру, Бандеру, там Шухевича, бо ти не сам зараз не є сучасним Петлюрою, Бандерою, Шухевичем, Коновальцем, Сірком. Можна всякі часи взяти, тобто, ну і так далі. Тому це важливо. Тобто критика має бути, але вона завжди ділиться на те, а що ти робиш для того, щоб помилки їх виправити, або не повторити, або зробити краще, або бути більш креативним, ну, або віддати більше.
5: Так, і от, власне, моє запитання тут в чому? Нещодавно відкрили, приміром, дошку Болбочану, і вона не викликала там суспільного дискурсу, просто суцільне схвалення серед тих людей, які взагалі це прізвище чули, знають, розуміють. А там постать Бандери, вона завжди от такі лоскутливі дуже викликає там дискусії, обговорення, бо люди щось десь чули, і вони свою важливу думку обов'язково там несуть під якісь дописи там тощо. А і саме постать Петлюри, вона теж не викликала якогось дискурсу такого прям запального в 24-му, коли пропонували це перейменування. І мені здається, що це через невігластво. Але може бути таке, що навпаки, через те, що люди розуміють і вбачають доцільність перейменування. От як вам здається, це через що більше?
6: Тут як в матрешці кілька запитань. Ну от, по-перше, ви кажете, от дошку Волбочану відкрили, ну, в принципі, схвалення. Ну, не будемо забувати, себе не обманювати, що значна частина харків'ян, ну, м'яко кажучи, це сильно м'яко кажучи, критично ставляться до українського національного наративу.
5: Так.
6: Да. Вони мовчать, як партизани. Тобто нікому в голову не приходить говорити те, що вони говорили там до 22-го року, але ж ці люди нікуди не поділися, в більшості. Звичайно, транзит певної частини є. Це було б грішним, так би мовити, казати, що от те, що було, те є сьогодні. Ні, неправда. Я знаю особисто навіть харків'яни, які під час війни там прочитали українські книжки нарешті. Я колись знімав квартиру в одній родині пенсіонерів тут в Харкові, які перейшли на українську мову, бо їхня донька пішла сама до війська. І вона на той момент була командиром піхотного відділення. І вони, їм в квартиру прилетів шматок російського металу. І я жив в цій квартирі. Тобто після оцих змін, які відбулися з ними, з їхньою родиною, це б стало, ну, на мій погляд, прекрасна от така родина, і страшно сказати, але якби не війна, вони могли б ніколи не стати такими українцями, причому етнічно там люди не українського походження. І це означає, що війна дала багатьом нам із нас шанс, ну, змінитися. Тому, наприклад, значна частина міста, Так і не дізналось нічого про Болбочана. Тому їм байдуже, ну, як назвіть будь-яке прізвище, там, не знаю, з угорської історії, для нас майже буде бал, ну, байдуже, ми не знаємо. Тому, наприклад,

0: але тим більше образ радянської пропаганди. І цей образ часто у дуже багатьох людей, от 45+, і тим більше там 60+, повністю сформований ворогом. От все одно, що от ми зараз би сказали, а давайте ставитись до, називаємо, 3-5 українських сучасних там політиків чи військових, от як їх оцінює там, не знаю, російська пропаганда. От давайте ми будемо теж вважати, що погляд на, не знаю, там, Зеленського, Сирського, Порошенка, Білецького, там, ну, називайте різні прізвища. От що кажуть росіяни, так воно і було. Чи так воно і є. Цікаво, то що, як казав Богдан Сильвестрович Ступко, куку на муню, ну ти що хворий. От, але ми от так ставимось до Бандери, тому що нам так розказали. І зараз я стверджую, що ті люди, які, як правило, намагаються щось там вякати про цих історичних персонажів, вони реально про них нічого не знають. Тому можна знати про Бандеру і критикувати його з принципових причин, там, міркувань і так далі, але можна нічого не знати і так само бути учасником суспільної дискусії, що його тут не було, не стояло і так далі. Так, він не був у Харкові. Але дуже багато історичних діячів...
1: А Пушкін був у Харкові, який тут стояв?
0: Значить, а у нас Тарас Шевченко був не всюди, де є вулиця Тараса Шевченка. І Сковорода був не всюди, так, де є вулиця Сковороди, наприклад. Ну, розумієте? Тобто, або ми граємося в гру от такого локального его, такого патріотизму, і тоді, ну, така логіка може бути. Це я якось не критикую. Я би сприйняв це, коли казали, ми не будемо називати на вулицю Бандери, бо в нас є отакий маловідомий діяч доби
1: УНР. Шевельов у нас.
0: Ну, так, да, доби УНР, і ми харків'ян. От ми будемо просувати харків'ян. Або в 24-му назвали би один з центральних проспектів, проспект Міхновського.
1: Угу.
0: Тобто, щоб нашим героям були не задвірки, а центральні вулиці.
1: Так.
0: Тоді я би сприймав цю логіку. Ми за Харків, ми за нашу історію, якою б вона не була. Трагічно, цікаву, складну, позитивну. Але ми виходимо з позиції, що, як в Києві це було, росіянам центральні вулиці, українцям задвірки. От Нечуловицький, ну, взагалі, людина, яка сформувала літературу українську, ну, 20-го століття під його впливом, і взагалі дуже багато творів, які до сьогодні читають, йому задвірка там в приватному секторі. Або там генерал Куку зараз. За задвірках Києва. А у нас всього-навсього тих генералів командувачів армії було два. І, розумієте, ставлення до таких речей означає, що ми, ну, чесно кажучи, багато уроки історії вивчили. Не в школі, а от саме в процесі розуміння, за що йде ця війна, і що Петлюра – це комбатант з нашого боку. І якщо ми кажемо, там, малюємо сердечки, що любимо там Сили оборони чи ЗСУ, от любіть Петлюру. Бо якщо ви починаєте розповідати, що Петлюра не зовсім такий, то, значить, ви до Сили оборони ставитесь зараз, ну, фактично, з примусу обставин. Ви не розумієте, що ці люди, ну, в принципі, утверджують не просто формальний там прапор на цій землі, а й ваше право на життя. Бо там, де український прапор в 20-му році зник, 100 років тому, то після цього, через кілька років, тут почався голод. І ваші предки, не якісь абстрактні, не бандерівські там предки, а саме ваші предки сконали вже без пострілу, без опору, просто тихо вмерли на вулиці Харкова, ну, страшно сказати, але на щастя, у нас є фото, докази, як це було саме в Харкові.
1: Так.
0: У нас немає таких фото про Київ, про Суми, про Полтаву, але про Харків у нас такі фото є. Ну, як після цього можна сказати, що ті люди, які боролися за українську державу, недостатньо заслужили з'явитися в топоніміці нашого міста. От у нас є вулиця Шекспіра в Харкові. Шекспір дуже багато, як ви розумієте, зробив для Харкова, набагато менше, ніж там умовний Петлюра або умовний Болбочан на той момент, щоб бути от вшанованим в назві вулиці. От я вважаю, що це просто безчесно щодо того. Тобто це показує непевність цих людей в сьогоднішніх обставинах. Ну, але поступово, друзі, це ж не означає, це вирок і ніколи зміни не буде. Поступово відбувається зміна. І ми поступово йдемо до самоусвідомлення, а це буде в певних маркерах, іменах проявлено, і я думаю, що, ну, не треба бути там песимістами, все буде добре.
1: Я, власне, перед нашою розмовою там подивилася низку відео, які говорять про Петлюру, і всюди, я стільки голосу Путіна не чула вже дуже давно, на щастя, всюди, в кожному роліку цитують саме те, що говорить Путін про про Петлюру, а він його дуже непокоїть. І, власне, я так розумію, що от, та на ваш погляд, як зараз, якщо ви та, цю тему теж та, досліджуєте, спостерігаєте за цим, що зараз ця російська машина робить, ну, приміром, з постаттю саме Петлюри, як вони його використовують в сучасній

0: Я кажу, Бог милував. Я щось, ну, чесно кажучи, не пригадую новітніх серйозних досліджень Петлюри в Росії. Але те, що, ну, якісь відголоски, такий гомін, який доходить звідти про Петлюру, це є сформований російською, радянською історіографією образ людини, яка ударила в дих оцю історичну Росію. Адже позиція 17-го року, коли вже революція була, ну, Центральна Рада до пори до часу відстоювала питання автономії. Тобто, фактично, якби націоналісти-самостійники не взяли гору в керівництві української, ну, держави, фактично тодішньої, то Україна могла б залишитись там областю південно-західним краєм, як залізниця в місті Харкові. Тобто, це був їхній ідеал. Тобто, щоб вона була просто на рівні області. А ці люди підняли народні пласти пам'яті, очолили їх і пішли в бій там за Україну. І, на жаль, програли. Тому, словами Путіна, рухає біль, що Росію можна втратити. Свою Росію, нинішню. І для них Петлюри різних національностей, башкірські, чеченські, дагестанські, бурятські, українські, там, литовські, там, і якісь інші, їм не потрібні, тому що це підважує право Росії бути такою, якою вона хоче бути. Ну, от Петлюра не хотів бути, він же був громадянин Російської імперії, потім кілька місяців формально він був громадянин Російської Республіки, але він був український патріот. І він, і його середовище, оці петлюрівці, які теж це величезний такий материк під водою, тобто це айсберг, якого ми майже не бачимо. Бо там були люди, які були набагато націоналістичніші, патріотичніші, ніж Петлюра до цього. Але вони підставляли плече, розуміючи, що якщо є вже народний лідер, то його треба підтримати. Він не мав, його не вибирали на виборах. Але він був все-таки легітимний, як керівник української держави, в очах тих людей, які цю державу стверджували. Тому Росія просто хоче дезавіювати, ну, або знищити наш образ Петлюри як державника, і знову повернути його в роль такого якогось шибайголови, якогось бандита, якогось непевного персонажа. Бо це протирічить ідеї відновлення великої, неділімої, історичної, як каже Путін, Росії.
1: Я розумію, що це таке дуже розмите запитання, але кому, як не історику, його поставити? Та зараз от минуло 100 років, і ми згадуємо про Петлюру так. Як вам здається, я розумію, що ми саме зараз, та наші сили оборони в першу чергу впливають на те, як через 100 років українці будуть ставитися до постаті Петлюри. Втім, як вам здається, як звучатиме його ім'я ще через 100 років?
0: Я думаю, що з ним буде все добре, тому що є приклад іншої історичної фігури, яка так само, ну, не вписалося в російську імперську візію себе і навколо, Мазепа. Це було за 200 років до Петлюри. І от всі ці роки, 200 років до Петлюри, або до чину армії УНР, яких потім називали, стали називати петлюрівцями, хоча там дуже різні, ясна річ, зокрема ті, які не любили Петлюру, теж воювали, бо вони воювали не за Петлюру, як зараз армія воює, не за конкретне прізвище, а за Україну. Так от, 200 років були петлюрівці, але потім до 40-х років, тобто 20 років був час, коли з'явилися бандерівці, перед тим був час петлюрівців.
1: Так.
0: Тобто Петлюра сформований був як людина, ну, не сформований, а життя йому подарувало шанс стати людиною, прапором для означення державницької традиції. І тому, відповідно, якщо ми шануємо цю традицію, держава Україна буде існувати, то, відповідно, шанування от тих людей, які стояли у витоків, буде безсумнівним. Тому Петлюрі, мені здається, точно нічого не загрожує. Очевидно, що є там наукові студії, які щось там знаходять, щось там коментують, доповнюють. Але фундаментально вже в нашому погляді не з'явиться, бо сам факт, що він в найважчий момент фактично взяв на себе керівництво армією, причому в дуже складних умовах, яка йому де-факто часто і не підпорядковувалась, а отамани, а це теж частина причин поразки, вони діяли нібито під прапором УНР, але у власних інтересах. Зокрема, чинили погроми. Тому можна сказати, що от, не маючи сили об'єднати, він і програв, зокрема, тому що дисципліна, особливо під час війни, єдина на чалі є, тобто одноосібність виконання наказів – це є частина стратегії перемоги. Тоді його, цього не було. І ми знаємо десятки випадків, коли конкретний отаман міг захопити скарбницю УНР і втекти, піти до більшовиків. Ну, потім вони його розстріляли. Ну, але кому від того добре? Тобто багато людей, кого ми знаємо, як отаманів Петлюри, наприклад, або там військовиків доби Петлюри, вони потім жили за окремим своїм треком. Але більша частина людей пішли за Петлюрою в еміграцію, потім повернулися зимовим походом, не змогли виграти цей великий бій, повернулися вже назавжди, і потім 20, 30, 40 років свого життя продовжували нести прапор України вже на інших майданчиках, спочатку на дипломатичних, потім виховуючи своїх дітей, формуючи резерв фактично для України. Але дехто в Другій світовій війні з тих петлюрівців одягнули мундири і німецькі, і повстанські, і інші, і спробували, а перед тим польські, щоб воювати за Україну, як собі вони виявляли. Тому Петлюра, мені здається, залишається одним з наших прапорів, символів, і думаю, що нам треба просто далі вивчати і розуміти, усвідомлювати, як йому було непросто, і тому він великий історичний молодець, що він ну, не склав руки і не пішов там в найважчий момент для держави, а проніс так само, як його військо, оці втрати, чергу голод, безгрошів'я, неповагу частини сучасників і, зрештою, посмертний остракізм, коли його фактично на самому суді над убивцею створили враження, що саме він винуватий, а не той, хто випустив в нього кулі.
1: Так, я маю наостанок та до вас запитання, саме як до офіцера хорунжої служби. До мене, коли хорунжі приходять, вони часто кажуть, що саме період тих 20-х от бійцям найцікавіше досліджувати, що дуже люблять слухати і дискутувати про УПА, про вчинки лідерів, командирів. І зараз чи часто ви говорите про Петлюру, чи часто вас запитують, чи є взагалі якийсь дискурс навколо цього імені?
0: Чесно, от я б сказав, що з того доволі великого півторарічного досвіду, який ми, як хорунжі, накопичили в Харті, я б не сказав, що прямо до Петлюри, до часу, коли українське військо спробувало стати гарантом держави, створили державу, воювали за державу на кількох фронтах, на російському, на польському, на інших, і програли, зрештою, цю війну, оцей період цікавий. І у нас у вишкільному курсі, які у нас і рекрути, і сержанти, і солдати, і офіцери проходять там, в різних пропорціях і в різних формах, то обов'язково про українську революцію і про утвердження держави з УНР на Галичині, УНР на Дніпрянщині є, і ми багато говоримо, питання часто виникають, але я б не сказав, що вони персоніфіковані, бо, наприклад, для когось той самий Болбочан цікавіший, бо він герой-переможець з дуже трагічною долею. Плюс у нас одна з бригад в корпусі «Спартан» носить ім'я полковника Болбочана. То очевидно, що треба і про нього розповідати, розповідати про полковника Коновальця, галичанина, який був соборником, який, вибираючи, що захищати у визначальний момент Київ чи Львів, обрав Київ. Ну, от, наприклад, і за що його критикували сучасники, і не завжди розуміють нащадки. Тому для нас важливо, щоб Петлюра звучав як, не зовсім сказати, трагічна, але складна постать, в якому ми можемо побачити себе, ну, дезорієнтованих, в яких бракує ресурсів для того, щоб зробити ідеально. От він не мав ідеальних умов, але зробив максимально багато, щоб Україна утвердилась і була. Єдине, що, Аліко, я хочу сказати, ви на початку сказали так дуже впевнено, що убивця Петлюри Ротбард був російським чи радянським агентом, фактично.
1: Сплячим агентом.
0: Сплячим агентом. Те, що він зробив, було вигідно Москві, це факт. Але, наскільки я знаю, і я знаю там багато публікацій на цю тему, все-таки не доведено. Тобто він з кимось зустрічався. Можливо, на нього мали певний вплив там якісь працівники радянського консульства чи посольства в Парижі. Це факт. Але це не означає, що це прямий зв'язок, що йому Москва вигідно було, звичайно, вбити Петлюру, вигідно було висміяти його, вигідно було його знецінити. Це факт. Але, можливо, рукою Шварцбарта рухав той біль, який був за справді трагедію 18-19 років, коли сотні тисяч євреїв в Україні постраждали від погромів, коли частину цих погромів, доволі значущу, чинили загони, які формально підпорядковувалися Петлюрі. Це ніяк не виправдовує вбивство, це просто пояснює контекст, в якому діяло потім французьке кривосуддя, фактично, бо воно засудило не вбивцю, а вбитого, але цим адвокату Торесу, там іншим блискучим людям, які вміють говорити з судової трибуни, не треба було дуже важко переконати суспільство, пресу, суддю, що в цей час коїлися страшні речі. Але це ще раз приклад. Коли нема держави з організацією процесів, з порядком, там, з економікою, з безпекою і так далі, то буде анархія. А в анархії буде війна всіх проти всіх. І це урок, і це те, чого зараз нема. Бо це якраз росіяни хочуть. Ви, напевно, не раз чули, коли там російські політики ледве не прямо звертаються до українського війська. Поверніть зброю проти там злочинного режиму Зеленського. Ідіть на Київ, головний ворог у Києві. І цей наратив частково лягає у певні голови. І це якраз вони хочуть, щоб ми в 2020-х перетворилися на Україну 1919-го. Коли Київ 13 разів, там, чи 11 разів за рік переходить із рук в руки. Оце вони хочуть. А урок історії не дати їм цього. Тому опора на державників, повага до них, критичне осмислення їхнього доробку. Якщо Міхновський за 15 років чи за 20 років до Петлюри прийшов до ідеї самостійної України, ну то давайте дякувати цьому чоловікові, ну, от за те, що він зробив. Він був тим прапором, тим Данко, який от відкрив серце і ніс ідею самостійної України. А Петлюра приєднався до неї, скажімо так, достатньо пізно. А деякі люди так ніколи і не приєдналися, будучи сучасниками цих історичних діячів. Тому не ідеалізуємо Семена Васильовича, але водночас це людина, яку не можна, на мій погляд, не поважати. І коли от нещодавно один з підрозділів, одна з бригад Збройних сил України називалася Петлюрівською, ім'я Петлюри, ну, слава Богу. Це правильно, що його ім'я тепер звучить, бо він все-таки був командиром війська, не будучи військовим, але він керував підрозділами в тих умовах, в яких йому довелося жити.
1: Дуже дякую, що ви, по-перше, мене поправили, бо не знаю, як подолати оцю...
0: Можливо, дехто з істориків сказав би, правильно сказали. Так, але я вважаю, що це все-таки, на мій погляд, спрощення, тому що, ну, нема перекону. Знаєте, історик все-таки відштовхується, ну, не тільки від того, що сталося, а від причин і якимось документальних свідчень. Угу. Тобто, ну, ні на процесі, зрештою, слідство не змогло цього довести, що там прямо рука Москви була. Колись, пам'ятаєте, був такий у нас мілкий політичний діятель епохи Ірини Білик, Дмитро Табачник.
1: Звісно.
0: Так от, ну, або там групи Акена Ельзи можна підставити. Так от, Дмитро Табачник, будучи молодим істориком ще на початку 90-х років, написав статтю про вбивство Петлюри в Українському історичному журналі. І ми колись на «Історичній правді» цю статтю вже років через 20 передрукували. От в ній він теж доводив, що Петлюрою, так мовити, над Петлюрою була рука Москви. Так, і так далі. Але подальше вже Петлюра знавчі студії, які стільки років тривають, ну, не знаходять прям прямого зв'язку. Можливо, був вплив. Але цей вплив впав на дуже добрий ґрунт. Це таки трагедія єврейських містечок, здебільшого правобережної України, була в тому, що вони дуже сильно постраждали. Це тисячі жертв. На них нападали і вбивали і ті, що називали себе петлюрівцем, і ті, що називали себе борцями за єдиною Росію, там денікінці умовні. Це робили махновці, це робили червоні, це робили поляки, це робили німці. Ну, тобто, фактично, але це не виправдовує в жодному разі чин Шварцбарта, але говорить про те, що не можна переписати історію. Її можна тільки вивчити, знати, не повторювати помилок, ну і, відповідно, давати оцінку тим, хто був з такою певною державницькою позиції, чи це людина або ця подія посилює нас сьогодні, от, в ситуації літа чи весни 26-го року, чи ні. От я вважаю, що Петлюра нам дає силу, бо показує, що він боровся до кінця.
1: Так, і на завершення я просто скажу, що в міфологію повірити простіше. І як я колись теж клюнула на міф, що Курбаса і Куліша вбили однією кулею. І так цікаво, що міфи про окрему жорстокість ще радянської влади, Росії, породжені Росією. Ну, себто вони...
0: Тобто ми готові повірити в найгірший злочин, тому що в нас є приклади їхніх злочинів. Причому приклади не дуже далекі. А от вчорашній, наприклад, да, коли за вчорашній день загинуло, якщо не помиляюсь, 22 мирні люди, про кого ми точно знаємо.
1: Так.
0: І ці люди не були комбатантами. І, напевно, в більшості вони були російськомовними громадянами України. Або двомовними, білінговими. Але це не важливо. Коли російська куля, або російська снаряд, або російський дрон летить, він не обирає патріотів. Він обирає будь-кого з тих, кого росіяни бачать як ціль. Ціль в цій війні – кожен українець. І от часи Петлюри, або часи там Бандери, там часи Мазепи – це було так неочевидно. І частина суспільства думала, що вони можуть знайти форму виживання або пристосування до російського. Виявляється, ні. Ти можеш вижити, якщо ти станеш росіянином. А якщо ти хочеш бути українцем, литовцем, грузином, там, білорусом, багато інших націй можна підставити, то ти будеш або воїном, або мертвим. Ну, очевидно, ми маємо як нація стати нацією воїнів і підтримати самовиживання шляхом інвестицій у підтримку держави, армії, міста, родин, товариств наших, спільнот, в яких всі ми задіяні. І це є, напевно, петлюрівський шлях.
1: Дякую вам. Друзі, ми сьогодні говорили з Вахтангом Кіпіані, істориком, офіцером Хорунжої служби 2-го корпусу НГУ «Хартія». Сподіваюся, що ця розмова стала таким бустом для того, щоб дослідити в тому числі і біографію Симона Петлюри, про якого ми сьогодні говорили. Слухайте Радіо Накипіло, скоро почуємося.
2: Балаклія слухає Радіо Накипіло.
3: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: У Зрегачах триває ліквідація наслідків ракетного удару. У Харкові змінений шлях маршрутного автобуса. У Харкові затримали колаборанта з Куп'янщини. Детально у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Російські ракети сьогодні позбавили життя двох чоловіків у Дергачах – 68 та 25 років. Загалом від сьогоднішнього удару постраждали 19 людей. Начальник облвійської адміністрації Олексій Губов повідомив, що вибухові поранення дістали 15 чоловіків та двоє жінок. 17 перебувають у лікарнях, троє чоловіків у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Під ударом опинилося цивільне підприємство. Вибух пошкодив складські приміщення, вантажні та легкові автомобілі.
2: Харків.
1: Минулого тижня росіяни здійснили 20 прямих атак на Харків 10 шахедами, 9 FPV-дронами та однією молнією. Російські терористи зробили ставку на безпілотники, повідомляє мер Ігор Терехов. За останні 7 днів поранень дістали 5 містян. Під ворожим вогнем опинилися Салтівський, Новобаварський, Київський, Немишлянський та Холодногірський райони Харкова. Окупанти били по інфраструктурі, гаражних кооперативах та приватному сектору. Від удару FPV-дрону по вантажівці на кільцевій дорозі загинув чоловік. Зараз певні ділянки дороги перетворилися на зону підвищеної небезпеки. Змінений маршрут одного автобуса, а ще один автобус, котрий курсував лише раз на тиждень, скасували, і місцеві власті шукають альтернативні варіанти для об'їзду небезпечних ділянок. Зазначу, що ділянка окружної дороги, яку обстріляли російські безпілотники, наразі закрита для всього транспорту. Тривають консультації щодо термінів і відкриття, інформує Гвара Медіа, посилаючись на службу відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини.
2: Харківщина.
1: Жителя Куп'янщини підозрюють у роботі на окупаційну адміністрацію під час захоплення району у 22-му році. Як повідомляє Служба безпеки України, місцевий різнороб добровільно став помічником гауляйтера у дворічній. Він допомагав окупантам облаштовувати робочі місця в захоплених держустановах, готував звіти для окупантів щодо кількості мешканців з їхніми персональними даними. Його цікавили помешкання людей, які потенційно могли доєднатися до руху опору. Після того, як сили оборони звільнили дворічну, підозрюваний переїхав до Харкова і орендував квартиру, але співробітники СБУ з'ясували, де мешкає фігурант справи, і затримали його. За колабораційну діяльність куп'янцю загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
2: Новини з фронту.
1: Інтервенти втрачають наступальні можливості на Харківському напрямку, але все ще мають потенціал для продовження атак. Як повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, ветерами Україна, ситуація загалом залишається високоінтенсивною, особливо це стосується Лиманського напрямку і зони довкола Борової, Куп'янського напрямку, де продовжуються російські атаки, та Південно-Слобожанського напрямку, у тому числі на околицях Вовчанська. Попри те, що росіяни втрачають наступальні можливості та темпи, вони ще не завершили свій весняний наступ. Військовий речник висловив припущення, що російським підрозділам скоро знову доведеться йти на перегрупування та відновлення потенціалу. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Мерефа. Слухай радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: не хотів розбудити.
1: Дім поруч. Радіо Накипіло.
2: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
3: Мене мило.
2: І так звучить Радіо Накипіло. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Деригачах зросла кількість постраждалих від сьогоднішнього ракетного удару. Російські терористи атакували село на Золочівщині. Поліцейські Харківщини отримали безпілотники для стеження. Подробиці далі у випуску в студії. Яша Томський, вітаю.
2: Про головне.
1: Двоє людей загинули та 22 постраждали унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Деригачах, повідомляє обласна прокуратура. Це найбільша кількість за день унаслідок удару по громаді з початку нинішнього року, констатує керівник Деригачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Загинули двоє чоловіків 68 та 25 років, пораненим чоловікам від 20 до 67 років, двом пораненим жінкам 44 та 39 років. У постраждалих діагностували уламкові ураження різних частин тіла, акубаротравми, закриті черепно-мозкові травми. Усі потерпілі – працівники підприємств і мешканці Деригачів. Як повідомив Суспільному речник Деригачівської військової адміністрації Олександр Кулик, уламки металевих частин ракети зачепили велику площу, пошкоджені два цивільних підприємства. Одне виготовляло товари широкого вжитку, інше – це дистриб'юторська компанія, яка займається автоперевезеннями. Вибухова хвиля пошкодила десятки вантажних і легкових автомобілів, які належали підприємствам та працівникам. Загальна кількість збитків наразі встановлюється. Зазначу, що приліт ракети по Деригачах стався сьогодні опівдні. Вибух було чути у Харкові.
2: Харківщина.
1: У селі Рясне Харківської області внаслідок атаки російського безпілотника типу «Молнія» постраждали двоє людей, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Російські терористи завдали удару по селу сьогодні о 10 ранку. Внаслідок атаки гостра реакція на стрес була у двох жінок. Пошкоджений приватний будинок, автомобіль та господарчі споруди.
2: Новини з фронту.
1: Підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів «Матріс-4Т». В обласній військовій адміністрації повідомили, що допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування. Обласна влада задіює усі доступні ресурси для посилення обороноздатності Харківщини, підтримує постійний зв'язок із військовими та правоохоронцями, щоб оперативно і точно реагувати на усі запити, йдеться у повідомленні.
2: Харків.
1: Рейтингове агентство EB Ratings вперше з початку повномасштабної війни оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу Харкова до інвестиційного рівня ABB+ з прогнозом у розвитку. Як зазначили в Департаменті економіки та комунального майна мерії, рейтинг інвестиційної привабливості Харкова підтверджений на рівні висока інвестиційна привабливість. Такі рівні відображають достатню спроможність муніципалітету своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Прогноз у розвитку вказує на можливі зміни кредитного рейтингу протягом року. Агентство відзначає рейтинг інвестиційної привабливості шляхом аналізу складових, що відображають умови, у яких відбувається діяльність інвесторів. Результатом інвестиційної активності підприємств громади є модернізація, технічне переоснащення та розширення виробництва, а також створення нових робочих місць, що позитивно впливає на рівень соціально-економічного розвитку громади та обсяги дохідної частини місцевого бюджету. Донецьте на потребу української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
3: Всім привіт, я Олег Каданов. Слухайте радіо «Накипіло», найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Рідний край слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Харкові. Радіо накипіло. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

ти, щоб все збулось, і хочеться вже не я, та все одно нехай.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Горим следам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

0: Москаливка слухає радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: У Деревачах зросла кількість постраждалих від сьогоднішнього ракетного удару. Російські терористи атакували село на Золочівщині. Поліцейські Харківщини отримали безпілотники для стеження. Подробиці далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Двоє людей загинули та 23 постраждали унаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Деревачах, повідомляє обласна військова адміністрація. Це найбільша кількість за день унаслідок удару по громаді з початку нинішнього року, констатує керівник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Загинули двоє чоловіків 68 та 25 років, пораненим чоловікам від 20 до 67 років, двом пораненим жінкам 44 та 39 років. У постраждалих діагностували уламкові ураження різних частин тіла, акубаротравми, закриті черепно-мозкові травми. Усі потерпілі – працівники підприємств і мешканці Дергачів. Як повідомив Суспільному речник Дергачівської військової адміністрації Олександр Кулик, уламки металевих частин ракети зачепили велику площу, пошкоджені два цивільних підприємства. Одне виготовляло товари широкого вжитку, інше – це дистриб'юторська компанія, яка займається автоперевезеннями. Вибухова хвиля пошкодила десятки вантажних і легкових автомобілів, які належали підприємствам та працівникам. Загальна кількість збитків наразі встановлюється. Зазначу, що приліт ракети по Дергачах стався сьогодні опівдні. Вибух було чути у Харкові.
2: Харківщина.
1: У селі Рясне Харківської області внаслідок атаки російського безпілотника типу «Молнія» постраждали двоє людей, повідомляє начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Російські терористи завдали удару по селу сьогодні о 10-й ранку. Внаслідок атаки гостра реакція на стрес була у двох жінок. Пошкоджений приватний будинок, автомобіль та господарчі споруди.
2: Новини з фронту.
1: Підрозділи Національної поліції отримали 10 квадрокоптерів «Матріс-4Т». В обласній військовій адміністрації повідомили, що допомога для правоохоронців, які виконують бойові завдання, надійшла від благодійної організації «Гуманітарний стратегічний хаб». Отримані квадрокоптери використовуватимуться підрозділами Національної поліції області для виконання службових завдань, зокрема для підвищення ефективності спостереження та оперативного реагування. Обласна влада задіює усі доступні ресурси для посилення обороноздатності Харківщини, підтримує постійний зв'язок із військовими та правоохоронцями, щоб оперативно і точно реагувати на усі запити, йдеться у повідомленні.
2: Харків.
1: Рейтингове агентство EB Ratings вперше з початку повномасштабної війни оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу Харкова до інвестиційного рівня ABB+ з прогнозом у розвитку. Як зазначили в Департаменті економіки та комунального майна мерії, рейтинг інвестиційної привабливості Харкова підтверджений на рівні висока інвестиційна привабливість. Такі рівні відображають достатню спроможність муніципалітету своєчасно та в повному обсязі розраховуватися за борговими зобов'язаннями. Прогноз у розвитку вказує на можливі зміни кредитного рейтингу протягом року. Агентство відзначає рейтинг інвестиційної привабливості шляхом аналізу складових, що відображають умови, у яких відбувається діяльність інвесторів. Результатом інвестиційної активності підприємств громади є модернізація, технічне переоснащення та розширення виробництва, а також створення нових робочих місць, що позитивно впливає на рівень соціально-економічного розвитку громади та обсяги дохідної частини місцевого бюджету. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
3: Мене звати Сергій Воронов, група Джозерс. Слухайте на радіо Накипіло.

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Харкові. Радіо накипіло. Радіо накипіло.
1: Привіт, це Костя Почтар. І зараз ви почуєте пісню групи «П'ятий вимір» на «Радіо накипіло».

0: Довочів слухає Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо.

Сонце ліниво повзе під мої закриті очі. Ніжно гладить мої повіки. Сонце ліниво повзе по небу, не поспішає. Наче йому нема куди бігти. Солоне повітря лишається мікрокраплинами на моєму висушеному тілі, на моєму волосі. Я пам'ятаю цей смак досі. Цикади співають так гучно, що повітря стає густішим, щільнішим, аж важко йти. Мінімум одягу і мінімум проблем. Пахне травами їх спів, що, здається, я й сама рослина цих країв. Коріння в землю, маківка до неба, колихаюсь, як верхівки дерев, і щось огортає напівпрозорим спокоєм. Все нормально, я в безпеці. Все нормально, я в безпеці. Не згоріти б тільки від спеки на сонці, почути татове, доця. Таке тепер тільки у снах і досі, я лише пригадую цей досвід. Дім існує лише на фотографіях, десь там, в альбомах маминих. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: το στοπά. Η άκρη σφιχνώ, τη βλούσε να τέμπε και τα μισορροπά.
1: В Украине 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
2: У Києві перепоховали полковника Української Народної Республіки Андрія Мельника. У Дергачах ліквідовують наслідки сьогоднішнього ракетного удару. У Харкові увічнили пам'ять загиблих ліцеїстів. Усі деталі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Тема дня.
2: Сьогодні у Києві перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Андрій Мельник був другим головою організації українських націоналістів, полковником армії Української Народної Республіки, заступником командира січових стрільців та начальником штабу дієвої армії УНР. Повернення останків Андрія Мельника на батьківщину є не лише історичною подією, а й символічним кроком до створення у Києві пантеону українських героїв. Такі постаті, як Євген Коновалець, Симон Петлюра та інші військові і державні діячі українського визвольного руху, заслуговують на належне вшанування. Додам, що сьогодні роковина смерті Симона Петлюри. 100 років тому у Парижі застрелили одного з головних діячів Української Народної Республіки. Його смерть стала не лише гучним політичним убивством, а й частиною великої боротьби за українську державність, пам'ять та право України на власну історію.
3: Новини з фронту.
2: Упродовж минулої доби прикордонники знищили понад сотню російських безпілотників, зокрема на Харківщині. Як інформує Держприкордонслужба України, на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині і півдні України українські військові ліквідували 106 ворожих дронів, серед них 9 безпілотників типу «Шахет» та 10 дронів «Гербера». За даними Генштабу, сьогодні на Південно-Слобожанському напрямку противник 4 рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Лиману, Охримівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував позиції сил оборони в районах Ківшарівки, Подолів та Борівської Андріївки. Бої тривають.
3: Харківщина.
2: 23 людини постраждали і двоє загинули сьогодні у Дергачах від російського удару ракетою по промисловій зоні. Як інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов, у 21 людини вибухові поранення, у двох – гостра реакція на стрес. 10 пораненим знадобилися операції. Нагадаю, сьогодні у полудень російські терористи завдали удару по Дергачах. Уламки металевих частин ракети зачепили велику площу. Пошкоджені 2 цивільних підприємства, десятки вантажних і легкових автомобілів. Загальна кількість збитків наразі встановлюється.
3: Харків.
2: До Дня Героїв у двох ліцеях Новобаварського району Харкова сьогодні відкрили меморіальні дошки на честь загиблих випускників. Як інформує мерія, у ліцеї номер 65 увічнили пам'ять Михайла Ільгова. З листопада 23-го року він служив у складі 113-ї окремої бригади тероборони, брав участь у боях на Харківщині та Запорізькому напрямку. Загинув 26 листопада 25-го року поблизу Вовчанських хуторів. У ліцеї номер 162 відкрили меморіальну дошку на честь Максима Коніцина. Восени 24-го року він вступив до лав 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія». Служив сапером, був оператором безпілотних літальних апаратів. Загинув 12 червня 25-го року у селищі Липці. У заходах взяли участь родини загиблих, вчителі, однокласники, побратими.
3: Погода.
2: Вранці та вдень 26 травня в області очікується шквальний вітер. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вранці та вдень пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15, вдень 17-22 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
1: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо Накипіло, на хвилі якого ви налаштувалися, я сподіваюся, чуєте без перешкод. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. Сьогодні, нагадаю, на календарі понеділок, 25 травня 2026 року. Ну і сьогодні день наповнений тривогами. До цього нам, харківцям, на жаль, не звикати. Але найнеприємніше, найсумніше те, що близько півдня прилетіла російська ракета по місту Дергачі. І постраждало два підприємства цивільних, як повідомляли у міській військовій адміністрації. Є двоє загиблих, на жаль, 23 людини, які звернулися за допомогою. От якщо ви чули новини у викладенні мого колеги Яші Томського, то 10 людям знадобилася навіть операція. Ну і, власне, про ситуацію на зараз буквально, чи не змінилися цифри, чи не збільшилися вони, яка взагалі ситуація в місті, поговоримо з речником Дергачівської міської військової адміністрації Олександром Куляком. Пане Олександре, добрий вечір, як ви мене чуєте?
5: Доброго вечора, пане Філіппе, вітаю слухачів, чую вас нормально.
4: Чудово, я також. Отже, пане Олександре, скажіть, будь ласка, оці ці цифри, двоє загиблих, 23 людини, яким знадобилася допомога, там є і поранені, і двоє, здається, людей з гострою реакцією на стрес. Ці цифри ті ж самі на 6 вечора?
5: Так, станом на 6 вечора цифри не змінились, і я дуже сподіваюся, що вони і не зміняться у гіршу сторону. Так, дійсно, двоє чоловіків 68 та 25 років, на жаль, загинули внаслідок цієї атаки. 21 людина зазнала уламкових поранень, і ще дві особи зазнали гострої реакції на стрес. Це те, що відомо станом на 6 годину.
4: Угу. Скажіть, будь ласка, чим відомо, чим хоча б попередньо, чим била Росія?
5: Це, скоріш за все, балістична ракета «Іскандер». Непрямими ознаками це вдалося встановити, оскільки, по-перше, дуже потужна сила вибуху, по-друге, майже нічого не залишилося, майже ніяких уламків не залишилося, а те, що залишилося, те, що ви бачили, це дуже схоже на уламки від ракети «Іскандер», якими вже, на жаль, раніше росіяни бомбили територію нашої громади. Однак, востаннє до цього такі ракети застосовували вони по території нашого міста, у липні 2024 року, тобто майже 2 роки, балістикою не били по Дергачах.
4: Отак навіть.
5: Угу. Так, і в 24-му році також застосували цю ракету проти цивільного об'єкта. Це навчально-виховний комплекс. По факту це дитячий садок-інтернат.
4: Угу.
5: Він не працював, він там не було загиблих, поранених, він не працював, але під час повномасштабної війни, але це в будь-якому разі цивільний об'єкт, і по ньому було завдано удару, і зараз уже ось пройшло майже 2 роки, і цією самою ракетою завдали удару по промисловому сектору нашого міста, і уламкові ураження, вони покрили величезну площу, і 2 цивільних підприємства потрапили під удар. І, власне, усі люди, які отримали уламкові ураження, всі поранені, це поранені від уламків. І загиблі також, на жаль, від уламків, просто цих людей не вдалося врятувати, бо у них дуже велика кількість була пошкоджень. Звичайно, що це дуже трагічна історія, тому що по кількості поранених і загиблих це сьогоднішня історія, вона перевищує усе те, що було взагалі по громаді в 26-му році. Мається на увазі, що таких ударів з такою кількістю, як поранених, так і загиблих протягом дня, ще у нас в 26-му році такого не було. Тобто це ось така, на жаль, сьогодні досить трагічна дата для Дергачів.
4: Угу. Наймасштабніша стала за цей рік, принаймні, дійсно на превеликий сум. А скажіть, будь ласка, а от загиблі люди, це співробітники цих підприємств цивільних? Вони не встигли до укриття зайти?
5: Так, практично усі люди, і поранені, і загиблі, практично усі це працівники цих підприємств, і там ну буквально кілька людей, які ну це ну місцеві мешканці.
4: Угу.
5: Ось серед працівників також є місцеві мешканці, є мешканці там сусідніх громад. А ось зайти до укриття люди не встигли, тому що ну це нереально. Нереально, виходячи з об'єктивних обставин, тому що ну на балістику зреагувати. Нереально, оскільки час виходу ракети і підльоту, і влучання, ну це одна, максимум півтори хвилини для нашого регіону. Тобто передбачити це, ну спрогнозувати, в принципі, цю історію нереально. Тому будь-яке укриття, на жаль, не рятує від балістики. Ну, і за виключенням, якщо людина вже на момент прильоту перебуває в цьому укритті. На відміну від шахедів, від вітую, від молнії, інших типів безпілотних літальних апаратів, коли є час, як для моніторингу цієї історії, так і для реакції там і убезпечення себе, то тут, на жаль, цього часу немає.
4: Угу. Ну так, дійсно, навіть якщо є попередження про ракетну небезпеку, то, по-перше, невідомо, куди конкретно вона летить і в який район, в яке місце. Навіть коли пишуть, що на місто, це дуже велика територія, ми розуміємо, і дійсно неможливо укритися. Я пам'ятаю, що після того, як прийшло повідомлення на моніторингових каналах, час до вибуху, ну, вкрай малий був буквально тут же, і можна було почути, причому дійсно дуже такий потужний вибух стався, бо чутний він був у багатьох районах Харкова. Люди, які в цей час перебували в абсолютно різних місцях, передавали, що почули, хтось більш потужний, хто менш потужний, але чули, ну, дійсно, ще раз повторюся, в багатьох точках Харкова. Тобто, ну, там, мабуть, ще і ударна хвиля накоїла величезної біди.
5: Так, на жаль, так. Значні руйнування, окрім поранених і загиблих, руйнування самої інфраструктури підприємства теж досить значні, пошкоджені промислові, ну, виробничі цехи, пошкоджені автомобілі, це як вантажні автомобілі, які належали безпосередньо самим підприємствам, так і звичайні автомобілі легкові, які належали працівникам, що приїхали і залишили їх ну, на паркувальних майданчиках під час, ну, перед роботою. Так? І загалом кількість цих автомобілів сягає там понад 20 штук. І ну, загалом це удар по економіці громади, оскільки ці підприємства не сплачували податки до місцевого бюджету. І тепер власники і колективи цих підприємств, ну, звичайно, що вони працюють над тим, щоб оцінити збитки, потім подати відповідні документи до міжнародних моніторингових інституцій, які ну надалі будуть передавати це так і до Гаагського трибуналу, і загалом базу щодо виплат можливих репараційних з боку Росії після того, як закінчиться війна. Але ну це далекоосяжна перспектива. На даний момент ми маємо трагічну історію, пов'язану з ну смертями і пораненнями людей.
4: На жаль, насамперед, дійсно, людей не повернеш. Ті, хто постраждав, особливо важко постраждав, важко поранений. От передавали про 10 людей, яким знадобилося операції знадобилися. Так. Це надовго, довга історія, і дай Боже, щоб поранені якомога швидше, і головне, якомога найповинніше одужали, але це ще і про, як ви сказали, економіку, а ну немає зараз можливості якось швидко допомогти підприємцям відновити їхню роботу, і ну тут я навіть, що в таких випадках, до речі, буває, не перший ж раз прилітає взагалі-то по підприємствах Дергачівщини?
5: Так, не перший, звичайно, що, але ну, не лише на Дергачівщині, але й загалом по Україні ну, тенденція така, що ну, от якщо там для приватного сектору і для, ну, для багатоквартирних будинків, взагалі для, ну, для житлових, да, для житлових об'єктів існує там компенсація по програмі є відновлення, за пошкоджене, за знищене майно, то з підприємцями, ну, це, з підприємствами це набагато складніше, тому що масштаби збитків вони такі, що ну, держава тут до держави не має бути, ну, не може бути жодних питань, тому що, ну, держава просто, ну, якби економічно неспроможна надавати кошти на відновлення підприємств, ну, в умовах, коли ці кошти, вони не йдуть, не повертаються у державу за рахунок там російських репарацій, чи то від заморожених російських активів у Європі, чи в інших регіонах світу, чи то шляхом, тим паче, там прямих репарацій, оскільки війна ще не закінчилася. Тобто, ну, таких компенсаційних механізмів їх наразі не існує, і в короткосяжній перспективі навряд чи вони з'являться. Тому, звичайно, що, ну, наш бізнес, він дуже стійкий на Харківщині, зокрема на Дергачівщині, що, звичайно, що вже були влучання по території цих підприємств і неодноразові, і вони все одно відновлюються, все одно працюють. Ну, те, що залежить від нас, там якесь юридичне супроводження, так, підтримка, там, ну, соціальна підтримка, да, там, де потрібно, будь-яка допомога власникам і колективу підприємств, звичайно, що ми якби цю підтримку надамо. А ось, якщо будуть звернення відповідні, ну, звернення вже там частково вони є, а якщо ці звернення будуть стосуватися того, що належить там до нашої компетенції як органів місцевого самоврядування, то, звичайно, ми цю підтримку надамо. Ну, це все, що ми як органи місцевого самоврядування можемо, власне, зробити.
4: Так, звісно. Просто, знаєте, ми знаємо приклади, коли в залежності, звісно, від масштабів пошкоджень деякі власники, особливо великих підприємств, вирішують релокуватися, і це абсолютно зрозуміло, тому що, ну, ворог часто не полишає свої спроби знищити просто до нуля, що називається, до ґрунту заводи, фабрики, невеличкі такі от, але потужні підприємства. І в інших випадках люди намагаються почати знову десь якось знайти якісь гроші, допомогу, поєднати гранти з державною якоюсь, як правило, дійсно, і насамперед, мабуть, допомога, яку місцева влада надає. Але, ну, я не буду, звісно, зараз питати, в якому стані, Боже спаси, але сподіваюся, що все ж таки вдасться повернутися з часом до роботи, і хай цей час якомога швидше все ж таки настане.
5: Ну, ми теж на це дуже сподіваємось, і дуже правильно ви сказали про грантову підтримку. Ну, взагалі, досить багато грантів для тих підприємств, які працюють на прифронтових територіях, існують як державних, так і недержавних. І, ну, загалом держава, якби за програмою соціальних гарантій і про підтримки бізнесу на прифронтових територіях, надає підтримку на відновлення і, ну, взагалі на функціонування підприємств. Ось, ну, я дуже сподіваюся, що підприємства відновлять свою роботу якомога швидше, і що більше не буде повторюватися таких ситуацій, хоча насправді, на жаль, ми розуміємо чудово, що від росіян можна очікувати всього, що завгодно.
4: Це точно. Що ж, пане Олександр, дуже вам дякую. Нагадаю, що зараз на зв'язку із студією Радіо Накипіло був речник Дергачівської міської військової адміністрації Олександр Кулік, який розповідав про наслідки ранкового денного, точніше, якщо правильніше казати, удару Росії ракетою, скоріш за все, схоже на те, що Іскандер по Дергачах. І ще раз повторю, на даний момент двоє загиблих, 23 людини, яким знадобилася та чи інша допомога, ну і, звісно, великі ушкодження. Пане Олександре, дуже вам вдячний, і хай все буде добре.
1: Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Ну що ж, дякую за розмову, пану Олександру, і я хочу ще дещо про сьогоднішній день вам розповісти. Ну, сьогодні день Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, тому хочеться привітати всіх, хто причетний до цього професійного свята. Сьогодні день філолога, також найщиріше вітання. Треба сказати, що філологів дуже багато в журналістиці. І сьогодні вперше в Україні вшановують одну дату, а саме сторіччя з дня вбивства, підступного вбивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Республіки та головного отамана військ і флоту Української Народної Республіки. Дуже відомі персони української історії, людина, яка виборювала незалежність, який вдалося, між іншим, завдяки волі, завдяки якостям персональним консолідувати тоді суспільство, взяти на себе відповідальність. Ну, чому не вдалося відстояти незалежність України, це вже інша історія. Все ж таки зовнішні сили виявилися значно потужнішими, на жаль, та й не тільки, їхня пропаганда також виявилася значно потужнішими, не було повного єднання всередині України, всередині тих українських сил, які поділяли мету незалежності, єдності і соборності України, але все ж таки постать Симона Петлюри назавжди увійшла в українську історію. І, як правильно зазначив історик, один засновник сайту «Історична правда» Вахтанг Кіпіанів, Етері, з моєю колежанкою Алікою Піхтеревою, Етер можна було сьогодні послухати, треба відноситися до постаті Петлюри, як і взагалі до всіх українських героїв, до постаті тих українських діячів, які боролися за незалежність нашої країни з української точки зору і виключно з української точки зору. Тому що свого часу совєтська пропаганда, звісно, нав'язувала всім нам, ну тим, хто старший, звісно, свою точку зору, своє бачення абсолютно однозначне, абсолютно негативне цих персонажів. Більше того, деякі з них, ну, насамперед, мабуть, це стосується Петлюри і Бандери, взагалі стали такими конкретними навіть таврами, можна сказати, да? Іменами, якими таврували противників радянської влади, які підпадали під категорію українських націоналістів і так далі, і так далі. Ну, від всієї цієї полови треба позбавлятися. Шкода, що цього не зробили за 30 років незалежності. Зараз зате це робимо. І можна, звісно, і з критичної точки зору, і треба навіть підходити з критичної точки зору, а не в жодному випадку, мабуть, не робити з них якихось безгрішних постатей, безгрішних людей, таких напівбогів, знати про всі їх сторони, але підходити неопереджено і відповідально, і ще раз все ж таки відноситися і оцінювати виключно з української точки зору. І дуже здорово, що сьогодні формується український пантеон, точніше, українських героїв. І от дійсно я не дарма вжив слово «сьогодні», тому що буквально сьогодні відбулося поховання Андрія Мельника, провідника організації українських націоналістів, та його дружини Софії Федак Мельник. Він був полковник армії УНР, нагадаю, персона також відома. І ну, от він став першою людиною, яку перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі з видатних історичних постатей. Скоро буде, ну, незабаром, будемо так казати, упокоїться там і Симон Петлюра, який або наратив якого ми зараз відчищаємо, навіть можна сказати, від совєтських і від совєтського і більшовицького погляду або трактовки. І нагадаю, що сьогодні відзначається, вшановується 100-річчя з дня народження Перепрошую, з дня вбивства Симона Петлюри. Щодо народження, хотів просто сказати, що день його народження незадовго, між іншим, за декілька днів буквально до загибелі, 22 мая він народився у 1879 році, ну а в 26-му його вбили в Парижі, начебто за єврейські погроми, які він влаштовував, хоча це відомо теж також більше така мітологізація конкретно постаті Симона Петлюри. Ну що ж, на цьому я закінчу першу частину. Ми поговорили про сьогоднішній жахливий удар по Дергачах, ми поговорили про Симона Петлюри, бо сьогодні день його вбивства, сторіччя вбивства. Ну, і ми будемо переходити до іншої вже теми. Нагадаю, що по понеділках ми традиційно говоримо з колегами з медіа «Накипіло» на різні теми, про матеріали, які вийшли на минулому тижні у наших колег. Ну, і переб'ю я цей перехід музикою. А хочу присвятити музику вчорашньому імениннику, тому що це людина просто неймовірна. Вона легендарна, ну, як що не скажи, в незалежності від нашого відношення до цієї людини. 24 травня 1941 році народився музикант, відомий як Боб Ділан. Його справжнє ім'я Роберт Ален Циммерман. І, ну, це не просто людина-легенда і людина-епоха. Його порівнюють, його поезію, його внесок взагалі-то в літературу, незважаючи на те, що він, ну, начебто поет, як часто кажуть, поет-пісняр, тобто невисокого штилю поет, але все ж таки його внесок порівнюють з такими класиками світової літератури і поезії, як Гомер і Овідій. І це не мої вигадки. Коли він отримував Нобелівську премію з літератури у 2016 році, а він став першим, між іншим, піснярем, який отримав Нобелівку з літератури, от його там в промові якраз і порівняли з представниками, з класиками античності, не більше, ні менше. Ну, дехто з цим, скажу так, не всі з цим згодні, але факт є фактом, і у Боба Ділана, точніше, є Нобелівська премія. Причому, що цікаво, дуже відповідає його характеру, він ніяк не відгукнувся на пропозицію, ну, спочатку про новину, про нагородження, а потім він не відповів ніяк, буде він, не буде він, і не приїхав врешті-решт на присудження, знов-таки ніяк не відгукнувшись, не позначивши себе, і потім вже якось отримав після, по закінченню всього цього періоду нагороджень Нобелівськими преміями. Ну, окрім того, він нагороджений медаллю свободи. Це найвища нагорода Сполучених Штатів Америки, якою президент нагороджує. Є в Ютубі кадри цього нагородження, раджу подивитися. Дуже цікаво його сприйняття цієї нагороди, знаєте, і дуже цікаво співставити емоції від отримання найвищої нагороди держави наших, скажімо, співаків, та й не тільки наших, сусідніх країн, і Боба Ділана. Таке враження, начебто, знаєте, у Бараку Обамі, який нагороджував Ділана, було

нагород. Ну, на цьому я закінчу, бо дуже довго можна розповідати і про нього, і про внесок в історію музики, в музику, точніше, не в історію, а в музику, в поезію американську і світову, і пісенну поезію, і перераховувати тих музикантів, які вважають його своїм, ну, якщо не вчителем, то принаймні людиною, яка вплинула на їх творчість. Сюди і Леннон входить, наприклад, і Пол Маккартні, і Боно, і, ну, купа людей. І переходимо, власне, до пісень. Я хочу розпочати з більш пізньої, так би мовити, пісні, хоча, ну, знову таки, їй за 50 років, вже 73-го року вона, і, але це один з найвідоміших його хітів, одна з найвідоміших і найпопулярніших пісень, тому що це, мабуть, наскільки я не помиляюсь, найбільш перегравана пісня, власне, Діона. «Knocking on Heaven's Door» вона називається, які тільки гурти і музиканти її не перегравали, не створювали кавер на неї. А пісня ця саундтрек до фільму «Пет Гарретт ін Біллі зе Кіт» 73-го, повторюся, року. Фільм, ну, провалився, в принципі, в прокаті. А от пісня зовсім ні, і досі її, що називається, катають, і навіть на українських різних радіо її також можна частенько послухати. Отже, «Knocking on Heaven's Door» у виконанні безпосередньо автора сьогоднішнього іменинника Боба Ділана, якому вчора виповнилося, не сьогоднішнього, перепрошую, вчорашнього іменинника, якому виповнилося 85 років.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше і про Харків, про Харківщину, про людей. Я це, нагадаю, незмінне гасло радіо накипіло. Разом з вами дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий вечірнього етеру. Я радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилях радіо накипіло, всіх, хто з нами з самого початку. Ну і сьогодні понеділок, а це значить, що ми традиційно розмовляємо, а можна навіть сказати, балакаємо, теревенимо з моїми колегами, навіть колежанками, от завжди. У нас такий там, точніше, у них жіночий колектив у колег, у наших родичів, найближчих, можна сказати, які за стінкою тут буквально. І сьогодні моя гостя знов Олена Лептуга, головна редакторка медіа «Накипіло». Олено, привіт.
2: Привіт.

0: А сьогодні день філолога, між іншим.
1: Так
0: що вітаю тебе.
1: І філологині.
0: Він називається цікаво. Ти знаєш, день філолога чи день філологів? Філолога, от бачиш, така назва чомусь, яка не зовсім, може, коректна по наших часах. Ну, тим не менше. І філологів, і філологінь, так. Олена філологиня, як я вже сказав. І, в принципі, філологів в журналістиці, між іншим, дуже багато.
1: Ну, там багато з одного боку. Ну,
0: доволі
1: багато. З іншого боку, ну, ти ж розумієш, що тут...
0: Кого тільки нема в журналістиці, в принципі.
1: Я якраз почала думати, що там в редакції у нас там є юрист, як Віктор Пічугін, є психологиня, як Вікторія Плісман, заступниця головної редакторки, оператори, монтажер Ігор, він взагалі радіотехнічний університет закінчив. Тобто, бачиш, просто тут покликання.
0: Да.
1: Тому тут, слухай, ну, багато через те, що багато заходять через, знаєш, от, наприклад, як я зайшла в журналістику, я прийшла коректором, літературною редакторкою, потім стала випусковою редакторкою, тому що щось мені не подобалося десь там, як налагоджені процеси. Ну і так, ну, це не стосується Накипіло, це ще задовго до його появи. Ну і, власне, просто якщо ти вмієш грамотно писати, ти вже корисний.
0: Це точно, знаєш. А ти коли сказала, що прийшла коректоркою, я так зітхнув, тому що це були ті ще благодатні часи, коли були в редакціях не те, щоб обов'язково, але часто, принаймні, літературні коректори і літературні редактори. І це, ну, це було фантастично. Я пам'ятаю часи розквіту Медіапорту, коли там були ці різні, причому посади дві. Потім одну прибрали, людині довелося це поєднувати, ну, через брак грошей, звісно, а потім прибрали і цю посаду. І завжди, на жаль, величезний в будь-яких редакціях, незалежно, чи то якийсь там малесеньке містечко, чи, богом забути, що називається, а чи то великі редакції столичні, якщо фінансова криза, то спочатку скасовують якраз от редакторів.
1: Да, тому я, бачу, зразу перекваліфікувалася в іншу посаду, але, слухай, ну, тут теж, знаєш, який виклик? Той момент, ну, тобто, я закінчила Харківський Каразінський університет, українське відділення, і на той момент не було видавничої справи. Тобто, скажімо, ці коректорські всі позначки, які ще...
0: В політеху, здається, випускали...
1: Не знаю, ось, але для мене це було, тобто, я пам'ятаю, що я там прийшла у видавництво і ще в медіа так само, і, власне, це ще друковане медіа, і, відповідно, ну, і видавництво зрозуміло, що це друковане, ну, і повиправляло, як там, я не знаю, вчителі виправляють у школі, знаєш, там, пунктуаційник, там, так, ці так. Галочки і палочки, і все це, все так, власне, верстальники подивилися на це все, сказали, давай-ка, ми тебе навчимо взагалі тому, які коректорські знаки є. І тому, звичайно, ну, слухай, ну, можливо, це єдиний мінус Харківської філологічної школи, тому що я дуже пишаюся тим, що отак якось... закінчила філфак, у мене були дуже мудрі, дуже сильні викладачі. Це от просто, мені здається, що, ну, дуже багатьох вже немає з нами, ось, але оця така, знаєш, стара філологічна школа, вона, звичайно, знаєш, вона... Я так добираю, бачиш, як філолог, у мене зразу багато синонімів в голові.
0: Ну, це добре, коли багато.
1: Вона просто, знаєш, вона завжди надихала. Тому рівень взагалі української філології, особливо, знаєш, це от якраз спростовували ці стереотипи про Харків, що тут, не знаю, не знають української мови, знають, і, власне, український харківський правопис – бачиш, ще початку ХХ століття.
0: От слухай, між іншим, ми доволі часто, ну, у Харкові я маю на увазі, доволі часто кажуть про таку-то і таку-то школу наукову, що вона сильна і з традиціями, і з старими ще традиціями, ну, тобто за методикою там викладання, я не знаю, ще чогось. Але ну, такі науки, наприклад, як історія або значно гуманітарні, так, історія це, історії це стосується в значно більшій мірі, звісно, але філології також, тому що я так розумію, ну, звісно, що те, що викладали 30 років тому, умовно кажучи, і зараз зовсім інші речі взагалі, ну, навіть те, що 10 років тому викладали, це все інакше трішки, ніж, ніж зараз, хоча б тому, що от на наших вже очах змінився правопис, була ця, ну, це не реформа, але все ж таки...
1: Ну, десь повернення, ну, так. Слухай, це, знаєш, коли, наприклад, там старослов'янська мова, далі давня українська, у нас такі були дисципліни, і, власне, коли ми там чули радости, а не радості, угу. Знаєш, власне, те, так, що так, повернули. Так. Чи знов таки, ну, це, знаєш, як цікаво, коли, от, наприклад, моя мама, вона у школі, у них не було літери Г. Ну, тобто, вона тоді за радянським оцим так званим, знаєш, українським, ну, радянський цей правопис, вони просто цю літеру прибрали, знаєш. І це теж такий прояв, те, що от ми багато говоримо про те, як коригувався курс української літератури, які вірші обиралися для там вивчення в тій же школі, то так само це позначалося там і на мові. І, звичайно, що в тому ж, ну, наразі найбільшому словнику української мови дуже багато росіянізмів. Mm-hmm. Ось, тобто, це теж. Але, слухай, це ж, ну, якщо ми говоримо взагалі про мову, то вона, знаєш, це таке глибше, це не те, що глибше поняття, це просто вона об'єднує дуже багато в собі. Що я маю на увазі, це те, що, знаєш, це не обов'язково, що, ну, от як нас вчили, мова жива, і ми не тільки її вивчаємо, знаєш, як от мовознавство, історія мовознавства, там щось таке. А, наприклад, ну, мені було дуже цікаво написати роботу про сучасну мову. І коли ти вивчаєш, а як зараз використовуються ті форми, наскільки змінюється мова, наскільки вона, знаєш, ну, моя тема була про інтертекстуальність.
0: Ти кандидатську маєш на увазі, так?
1: Так. Угу. І, власне, я тут дуже завдячую, знаєш, тему мені порадив і надихнув на тему, це Роман Трифонов, зараз, так, я думаю, так, що так, ви знаєте, да, він зараз...
0: Літературознавець, філолог.
1: Він мовознавець.
0: Мовознавець.
1: Да, мовознавець.
0: Хоча я його часто сприймаю чомусь як літературознавця.
1: Тому що він поет. Угу. Ось, і видавець. І тому... І, власне, якраз, ну, тут сам вибір стати мовознавицею на той момент, так, це було пов'язано з тим, що мову цікаво вивчати не тільки в історичному плані, а й те, як вона трансформується. І це, знаєш, особливо зараз це видно, і видно по трансформації культурній. Ось нещодавно, власне, у нас знову пройшов день вишиванки.
0: Про це. Який у третій четвер традиційно святкується в Україні і проходить щорічно, незважаючи на війну, воєнний час, на воєнний час. От у Харкові також зібралися люди, ну, звісно, що із дотриманням правил безпеки і так далі було діло. Красиво.
1: Дуже красиво. І знов таки, це от, подивіться, будь ласка, відеорепортаж, і ми коротке відео зробили, і фоторепортаж підготували нам.
0: Які наша спільна колежанка Аліка Піхтерева так зробила.
1: Аліка Піхтерева, да, і вона, значить, знімала з нашим оператором Олександром Тітовим. От, власне, в одній, знаєш, зафіксували, які різні люди різних, різного віку з різних взагалі частин України, вони прийшли на цей марш вишиванки. І це знов таки там якраз те, як це звучить, чому важливо знов таки бути в цьому народному строї, говорити знов таки українською мовою. І чому це, знаєш, не сприймається десь вороже, тому що насправді я от просто згадую, як ми такі українські філологині їхали з основного корпусу туди на Уніфект, і, власне, там говорили українською, і ми привертали увагу. Розумієш, зараз, на щастя, якщо ти говориш українською мовою в Харкові, ну, це абсолютно нормальна історія.
0: Ну, слава Богу, нарешті не вистачало, щоб да. Ну, я розумію, що увагу декого це також може привернути, але ну, хай вони або вчать українську, або сидять тихо дійсно. Слухай, а скажи, будь ласка, от хотів запитати тебе як філологиню, як ти ставишся до саме змін мови, от до наповнення її сучасними якимись новими словами, утвореннями, запозиченнями з англійської, цими чисельними там лайфхаками, вайбами і так далі, наприклад. Що ти, з іншого боку, використанням частим, ну, того, що називається, наприклад, галіцизм або полонізм і так далі,
1: Ну, слухай, я знаю, що є дві протилежні думки. Одна, ти давайте за чистоту мови, що...
0: Але... Як предки казали, а питання, а як предки, власне, розмовляли точніше?
1: Ну, це одне, а з іншого боку, ну, я за те, щоб мова розвивалася, і, власне, якщо ми там, наприклад, зараз відчуваємо вплив англійської мови, це не тільки от прямо зараз, але зараз запозичуються такі слова, ну, значить, мова реагує на запит соціальний, на суспільний запит. І якраз суспільний запит, він, звичайно, що має впливати на мову, але, ну, знаєш, не поплюжити її, тобто це не означає, що ми маємо там відмовитися. Але це абсолютно нормальна історія, коли є ядро лексики і є периферія. І коли деякі слова переходять на периферію, а потім вони повертаються. І повертаються вони знов-таки через те, що суспільство, там соціум, так, він має запит на те, щоб використати саме це слово. Тому не знаю, розумієш, це ж не насправді не нова якась проблема.
0: Звісно.
1: Тобто на початку 20-го століття так само утворювалися, вірніше, не те, що утворювалося, а була така течія, що давайте ми зараз відмовимося від повністю іншомовної лексики і будемо використовувати слова, які, ну, власне, таким словотвірним способом мається на увазі, що там складання основ, чи ми там за допомогою там суфіксально-префіксального способу, бачиш, я все, в мене філологиня виривається з мене.
0: Ну, професіоналізм, що ж ти будеш робити?
1: Ось, і тому тут питання в доречності. Знаєш, це ми щоразу, звичайно, ну, але знов таки, тут є питання і того питання, що через мову ми можемо і повертати певні традиції. Бо ми спостерігаємо за тим, наскільки іноді болісно аудиторія реагує на харківців, да? Коли ми кажемо, вони харків'яни.
0: Харківців.
1: Вони саме харківці. Це я спеціально зараз такий наголос зробила, тому що це прям там, знаєш, з такою використанням цієї літери. А насправді, ну, саме харківці, і це, ну, там, не знаю, так говорили там родичі там з Полтавської області, наприклад, мої, от харківці приїхали. І це якась, але, до речі, і харківці вони теж так говорили, тобто, ну, це така простонародна. І тому, знаєш, що ще є, і що є варіанти, є варіативність, і ці варіанти нормально використовувати, а не те, що якесь там, знаєш, слово, яке є там абсолютним синонімом до цієї, викликає стільки агресії. Оце мені, знаєш, мені це болить, тому що, наскільки серйозно до цього можна ставитися, можливо, це знов таки, знаєш, спосіб повернути історію.
0: От тут ти буквально в саму самісіньку точку, в десятку, можна сказати, потрапила, дійсно, тому що я також люблю це слово, мені воно подобається, і я його більше, мабуть, вживаю, ніж харків'яни, хоча для мене, ну, спочатку воно якось асоціювалося виключно з старовиною, якою вже давно, до більшовицької отією, тому що в старих газетах, наприклад, з якими я працював, я знайшов тільки от з 900 по 19 рік один єдиний раз використання слова харків'яни. А чому здивувався свого часу? Звісно, що ну російською харківці, бо все ж таки російськомовні газети були. Але якщо харківці, харківки, це абсолютно притаманно українській мові. Якщо заглибитися, можна знайти в інтернеті. Є розклад від шановних поважних філологінь, професорок там і так далі. Вони розповідають, чому як і професорів також, чому це словотворення саме таке. Притаманні українській мові, полтавці там і так далі, далі. Але враховуючи, що визначення харків'яни увійшло також в нашу мову, ну, ради Бога, якщо комусь хочеться бути харків'янином, ну, будь ласка, я також не розумію оцю таку сварку, яку можна побачити в соцмережах, наприклад, через це слово. Причому, здавалося б, в середовищі людей одного кола, однодумців, людей зовсім не з різних, не по різні барикади, так би не з різних барикад, ти знаєш, оце мене от дійсно дивує. Ну, нащо ж так за слово і за означення битися?
1: Ну, розумієш, свого часу накипіло, ну, взагалі в медіагрупі накипіло, дорікали, зокрема, редакції, дорікали за використання фемінітивів і, ну, власне, там стільки, скільки коментарів щодо цього було, але знов-таки, якщо подивитися на історію мови, то якраз ми можемо подивитися, що фемінітиви – це, ну, це одна з ознак української мови, тобто вони не з'явилися отак, от там, бо я там читала коментарі, ну, все, це вплив Європи, я така, чому? Де там, скажімо, в романській групі мов?
0: А я, власне, не проти впливу Європи.
1: Ну, я просто це, знаєш, це от всі ці маніпуляції. Тому, власне кажучи, ну, я, знаєш, там я тривалий час викладала, і тут, ну, знаєш, як мовна норма, вона базується на чому? Вона базується в тому числі на суспільному запиті. Тобто є у нас, тобто, системні особливості мови, да, коли ми говоримо, що мова – це система, яка базується, ну, тобто, на, там, ми говоримо про синтаксис, ми говоримо про морфологію і так далі, і, звичайно, що вона має класифікуватися таким чином. Є історичний чинник, тому що ми не можемо, безумовно, знаєш, там, змінювати мову, ну, тобто, має бути обґрунтування, чому, власне, наприклад, радости, да? Тому що історично це саме так і було.
0: І наприкінці мається на
1: увазі. Так. Так само, ну, це і, власне, соціальний це чинник, про який, чи суспільний чинник, про який я вже говорила, тому що, ну, якщо суспільство не приймає те чи інше слово, чи ту іншу форму, то власне, ну, тобто, це навіть видно по іншомовним словам, ну, не знаю, там та ж сама піца, вона то в оригіналі пишеться з двома, ну,
0: це,
1: да, ну, у нас Z, вона пишеться, да, я так.
0: З італійською, наскільки так, я пам'ятаю.
1: Так, вона. І, власне кажучи, вона адаптувалася, і це якраз на фонетичному рівні особливо видно, наскільки мова адаптується, наскільки саме вимова, вона адаптується до нашої мови. Тобто не варто, як на мене, боятися запозичень, варто їх, варто ними вправно користуватися. Тому що, ну, є, знаєш, оці перегиби, коли там через слово англіцизм, чи, ну, тобто не те, що адаптовано, а просто слово українське, слово англійською мовою, і це, ну, це зовсім про інше. Це вже, тобто, ми говоримо там про суржик як змішання української і російської мов, Але а це ну насправді нічим не краще, якщо чесно. Ну це
0: 100%. Це да тут між іншим у багатьох народах несприйняття таке йде, коли їхня мова засмічується іншими. Ну в основному зараз англійською, коли просто отак, от через слово два вставляють для того, щоб якось свою відмінність показати, і виходить так, що таким чином вільно не вільно, але надається вищість, начебто, іншій мові.
1: Ну, це, слухай, ну, це теж і цей, там, ці дискусії, там, скажімо, про чистоту мови, в якому регіоні вона чистіша. Ну, і тут питання, знов таке питання про те, що в кожному регіоні є вплив і, власне, говірок, які там, ну, вплив сусідніх країн. Все це, ну, ми не можемо про це не говорити, і тому...
0: Так, це нормально і цікаво, між іншим, також, ну, да, так, нікуди від цього не подітися.
1: Та. І саме тому, знаєш, от повертаючись до матеріалу, звичайно, що ну, от коли знов таки ти бачиш, ну, це от я чому, власне, і про цей матеріал хотіла поговорити, тому що він якраз показує, що люди різного віку, з різних регіонів, от справді, от там Аліці і Саші вдалося знайти от прям якось так, знаєш,
0: на
1: от,
0: марші,
1: на марші вишиванок, вишиванки, знайти прям різних людей, і це теж, знаєш, оце там спростування цих стереотипів, які існують, і всі вони говорили українською мовою. Звичайно, ти десь можеш там, я не знаю, який-небудь росіянізм почути, але це теж історія, ну, знаєш, це от це те, що там, ну, окей, зараз мова якоюсь мірою переживає оце відновлення, і там, от, до речі, якраз була представниця гурту «Моравський шлях», вона прям показувала на собі, як називається там намисто, які там елементи і так далі. От там якраз можна почути слова, які не мають, ну, скажімо, аналогів. Тобто вони належать якраз до цих історизмів, архаїзмів і так далі, де ну, тобто, не до всіх можна дібрати синоніми, і тим більше іншомовні синоніми.
0: Ну, тут це оце якраз взагалі своє корінне, що називається. Воно наше, воно йде століттями, і тут дійсно, ну, я нащо підбирати синонім, розповісти, розшифрувати, так би мовити, слово, це дійсно цікаво, що воно означає. Ти знаєш, от ти почала говорити, і я от про що, про відмінності регіонів, які притаманні будь-якій країні в основному. Я подумав про те, наскільки з'явився підхід до, ну, будемо казати, класичної мови, стандартної мови, високої мови, по-різному вона називається в різних країнах. Якщо, скажімо, 20 років тому навіть було, та 15, я знаю, було дивно уявити, що по різних мовниках, на різних мовниках, радіо, телебачення і так далі, а можна почути місцеву говірку. Ну, це вважалося просто...
1: Непрофесіонально.
0: Я також думав, як правильно сказати, непрофесіоналізмом вважалося. Повинно було говорити на правильній, вишуканій, красивій українській мові, що, наприклад, і так далі, і так далі. А зараз це притаманне, знов-таки, взагалі світові, вважається абсолютно нормальним, ну, принаймні в регіонах, говорити хоч і основною, скажімо, мовою, але все ж таки з регіональними відмінностями. Тут нічого немає такого якогось неправильного. Ну, говорити погано от, тим, що називається суржик, наприклад, ну, так, це зовсім вже вибивається з канонів поки що, принаймні.
1: Але розумієш, то дуже залежить від стилю, розумієш? Якщо
0: звісно,
1: ми говоримо,
0: звісно,
1: ну, бачиш,
0: так.
1: Я ж мені просто, якщо є ж і стилістичні норми, і, власне, якщо ми говоримо там про офіційно діловий стиль, то він, звичайно, що має бути тут без жодних говірок, він має бути от таким, знаєш, от як в правописі написано. А звичайно, що якщо ми подивимося літературу, то в літературі навпаки, завдяки залученню і говірок, і залученню до просторіччя, воно якраз дає оці, знаєш,
0: це окремо. Тут в літературі багато чого допускається, що у нас на радіо, наприклад, це неможливо. Для когось на радіо, а для когось
1: але ти
0: навпаки.
1: Але ти знаєш, моя викладачка Юлія Калашник, власне, попереднє прізвище Зуєнко, то вона нам таки давала завдання саме з літератури шукати речення, аби, власне, дивитися, що, знаєш, там синтекс, що таке там мова, наче все це так не дуже цікаво, але як це реалізується, ті ж, знаєш, складносурядні, складнопідрядні речення, як ви знайдете їх, не знаю, наприклад, у Вінграновського. Угу. І це насправді, і насправді це ти бачиш, ну, цю, знаєш, це знов-таки живу мову, як ті ж там і коми, і двокрапки і так далі можуть змінювати і значення, і акцентувати. Тому, ну так, я, Боже, дякую тобі, що ми сьогодні говоримо про філологію, тому що я прям дуже давно не про це не говорила.
0: Вирішив отак, от, да, підхопити це свято, відштовхнутися від нього, і це прекрасно, мені здається. Шкодую, що час закінчувати вже бесіду, бо 2 хвилини до новин залишається. Та бачу, от мені звукорежисер навіть підказує, мовляв, баста. Знаю. Єдине, знаєш, я хочу сказати, що дуже люблю також відкривати нове в українській мові, нові або добре забуті слова, які якось випали з різних причин, слова, які позначають якісь історичні речі, їжу, наприклад, між іншим, одяг український і так далі, і так далі. Я можу навіть порекомендувати, є такий один з багатьох, між інших, скажімо, телеграм-каналів «Українськомовний ерудит». Дуже класний канал, мені подобається. Ну, а взагалі їх багато, можна знаходити своє. Головне, вивчайте, цікавтесь мовою, не, звісно, не цурайтеся того, що... І пам'ятайте те, що вона розвивається. І, ну, мені здається, не варто казати, коли ви чуєте щось нове, що «а нас вчили так, і це неправильно», тому що, ну, давно нас вчили, і це не значить, що нас правильно вчили. Треба запитувати, з'ясовувати, чому так, а не по-іншому. Ну, і знов-таки цікавитися мовою. Дуже дякую тобі, дякую. Оленко. Нагадаю, що Олена Лептуга була сьогодні в студії радіо «Накипіло» в вечірній програмі. Головна редакторка медіа «Накипіло». Говорили ми і про марш вишиванки, про який є чудовий репортаж на сайті «Накипіло» і на ютуб-каналі, перепрошую, «Накипіло», і про мову, нашу українську мову чудову, тому що сьогодні день філолога. Ну, а ще вчора, повернуся до вчора і нагадаю про музику, яка після новин прозвучить. Вчора народився легендарний Боб Ділан, і не міг я пройти повз, тим більше, що йому 85 років виповнилося, тому на честь нього звучить музика, людина, яка також, між іншим, вплинула і на мову, і на літературу, ну і на філологію, англійську, правда, але все ж таки так от співпало. І пропоную послухати вже після новин пісню, яка в багатьох рейтингах, багатьох музичних видань, та не тільки музичних, взагалі вважається піснею номер один, ну, принаймні, другої половини 20-го століття, і яку також дуже багато хто переспівав, робив кавер-версії, називається вона «Like a Rolling Stone», це сингл, влітку він вийшов, між іншим, 65-го року, далекого 65-го року, а потім відкривав альбом «Highway 61 Revisited», і дуже люблю цю пісню, між іншим, і в багатьох інших виконаннях, але звісно, що ми послухаємо в авторстві аутентичне, так би мовити, виконання. Голос Боба Ділана почуємо, «Like a Rolling Stone», після новин прозвучить. Я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і ночі, і слава Україні!
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: У Києві перепоховали полковника Української Народної Республіки Андрія Мельника. У Дергачах ліквідовують наслідки сьогоднішнього ракетного удару. У Харкові увічнили пам'ять загиблих ліцеїстів. Усі деталі в випуску в студії «Я Шатомський». Вітаю.
4: Тема дня.
3: Сьогодні у Києві перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Андрій Мельник був другим головою організації українських націоналістів, полковником армії Української Народної Республіки, заступником командира січових стрільців та начальником штабу дієвої армії УНР. Повернення останків Андрія Мельника на батьківщину є не лише історичною подією, а й символічним кроком до створення у Києві пантеону українських героїв. Такі постаті, як Кулак, Євген Коновалець, Симон Петлюра та інші військові і державні діячі українського визвольного руху заслуговують на належне вшанування. Додам, що сьогодні роковина смерті Симона Петлюри. 100 років тому у Парижі застрелили одного з головних діячів Української Народної Республіки. Його смерть стала не лише гучним політичним убивством, а й частиною великої боротьби за українську державність, пам'ять та право України на власну історію.
4: Новини з фронту.
3: Упродовж минулої доби прикордонники знищили понад сотню російських безпілотників, зокрема на Харківщині. Як інформує Держприкордонслужба України, на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині і півдні України українські військові ліквідували 106 ворожих дронів, серед них 9 безпілотників типу «Шахет» та 10 дронів «Гербера». За даними Генштабу, сьогодні на південно-слобожанському напрямку противник 4 рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Лиману, Охримівки та Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував позиції сил оборони в районах Ківшарівки, Подолів та Борівської Андріївки. Бої тривають.
4: Харківщина.
3: 23 людини постраждали і двоє загинули сьогодні у Дергачах від російського удару ракетою по промисловій зоні. Як інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов, у 21 людини вибухові поранення, у двох – гостра реакція на стрес. 10 пораненим знадобилися операції. Нагадаю, сьогодні у полудень російські терористи завдали удару по Дергачах. Уламки металевих частин ракети зачепили велику площу. Пошкоджені 2 цивільних підприємства, десятки вантажних і легкових автомобілів. Загальна кількість збитків наразі встановлюється.
4: Харків.
3: До Дня Героїв у двох ліцеях Новобаварського району Харкова сьогодні відкрили меморіальні дошки на честь загиблих випускників. Як інформує мерія, у ліцеї номер 65 увічнили пам'ять Михайла Ільгова. З листопада 23-го року він служив у складі 113-ї окремої бригади тероборони, брав участь у боях на Харківщині та Запорізькому напрямку. Загинув 26 листопада 25-го року поблизу Вовчанських хуторів. У ліцеї номер 162 відкрили меморіальну дошку на честь Максима Коніцина. Восени 24-го року він вступив до лав 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія». Служив сапером, був оператором безпілотних літальних апаратів. Загинув 12 червня 25-го року у селищі Липці. У заходах взяли участь родини загиблих, вчителі, однокласники, побратими.
4: Погода.
3: Вранці та в день 26 травня в області очікується шквальний вітер. На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вранці та в день пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-15, в день 17-22 градуси. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
2: Новини на радіо «Накипіло».
5: Накипіло.

0: слухає Радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Григорівка слухає радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її було там не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повісити.

Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.

0: Хвильовий, Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: хочеш саме цього.
1: В Україні 8 вечора. Подкаст «Генплан відбудова». Це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
2: Нам нікуди повертатися. Так зітхаючи, жителі Вовчанська говорять про ситуацію, в якій опинилися після того, як російська армія зруйнувала будинки, школи, лікарні. Вовчанськ нині у руїнах. У наступних епізодах подкасту «Генплан відбудова» будемо з'ясовувати, чи стала державна програма «Євідновлення» з житловими сертифікатами доступною для людей, які втратили квартири і будинки у Вовчанській громаді. Я Володимир Носков, ведучий подкасту «Генплан відбудова», тож запрошую слухати нові епізоди в етері та на звукових платформах радіо «Накипіло», на сайті і у соціальних мережах, а також доступні текстові версії розмов і фотографії. Для ще більшої зручності наші подкасти можна слухати і у цифровому застосунку радіо «Накипіло». Коментуйте почуте, поширюйте записи та ставте вподобайки. Це допомагає нам у промоції «Генплану». Усім вітання!
1: Подкаст «Генплан відбудова».
2: Місто примара, місто пустеля. Такі художні образи добирають журналісти українських та міжнародних видань, описуючи Вовчанськ. Уже 2 роки російські війська артилерією та безпілотниками стираються місто із землі. Через відсутність оцілілих кварталів українські захисники і захисниці розбудували мережу глибоких фортифікаційних укриттів, щоб витримувати масовані атаки та продовжувати опір. До повномасштабного вторгнення у Вовчанську проживало близько 18 тисяч людей. Якщо говорити про всю громаду, удвічі більше. Переважна більшість мешканців і мешканок евакуювалися одразу після першого повного звільнення Вовчанська українськими силами оборони у вересні 2022 року. Друга хвиля евакуації мирного населення з міста розпочалася 10 травня 2024 року, коли росіяни на світанку почали новий наступ на Вовчанськ. Терміново вивозили людей з-під обстрілів. Тоді евакуювали понад 4 тисячі жителів. 2 роки жителі Вовчанська живуть у статусі переселенців. 2 роки у гуртожитках, шелтерах і зйомних квартирах. 2 роки у підвішеному стані невідомості. Де житимуть далі? Що буде з їхнім рідним містом після завершення активної фази повномасштабної війни? Чи зможуть усі вовчанці отримати нові квартири і будинки замість зруйнованих за сертифікатами державної програми «Євідновлення»? Як говорить сьогоднішня учасниця генплану, голова громадської організації за відбудову Вовчанщини Жанна Писаренко, житлове питання для її земляків залишається номер один. Бо навіть останнє оновлення урядом правил дистанційного обстеження будинків у населених пунктах, куди не можуть дістатися члени спеціальних комісій, зокрема тих приватних будинків і багатоповерхівок, які нині перебувають на території активних бойових дій, не зняли на пруги навколо офіційного підтвердження руйнувань житла. Фотознімки Державного космічного агентства не завжди можуть чітко показати фахівцям фактичний стан квартири чи приватної оселі у Вовчанську. У подкасті «Генплан відбудова» з'ясовуватимемо, які перешкоди доводиться долати вовчанцям, власникам зруйнованих будинків, щоб отримати від держави компенсаційний сертифікат на придбання нової квартири або приватного будинку. Гостя випуску – голова громадської організації за відбудову Вовчанщини, зооволонтерка, кандидатка наук з державного управління Жанна Писаренко. Пані Жанно, добрий день.
3: Доброго дня, Володимире.
2: Я би хотів вас просити на початку для знайомства розповісти, чим ви живете, чим живуть зараз жителі Вовчанська. Вони переважно у орендованому житлі, чи таких можливостей у багатьох немає, і вони нині живуть у гуртожитках?
3: Наша громада більшості своєї опинилася зараз у місті Харкові, в Харківській області, в інших районах. І переважна більшість людей живуть в гуртожитках. Це люди похилого віку, які не можуть забезпечити собі орендоване житло. А ті, хто трошки більше, можливо, має можливості таких, або заробітна плата якась є, знайшли собі роботу, то ті винаймають собі орендоване житло. Але є такі навіть і пенсіонери, які на невеличку пенсію і на ті 2000 допомоги переселенцям винаймають житло і за останні копійки майже живуть, аби тільки мати якусь кришу над головою, як то кажуть.
2: Бо це складно весь час жити разом з іншими людьми, коли немає особистого простору.
3: Психологічно дуже важко, я хочу вам сказати, що коли ти розумієш, що ти все життя жив, мав, надбав якесь своє житло, свій будинок, дехто своїми руками будував ці будинки роками, і в одну хвилину зупинитися і залишитися взагалі без нічого, це дуже психологічно важко. І, на жаль, немало вже наших земляків померли. І через загострення якихось хронічних хвороб, через цей психологічний важкий стан. Зокрема, от моя сусідка буквально по будинку, вона коли дізналася, що у нас будинок зруйновано, вона буквально за місяць померла. У неї був інсульт, і вона просто не змогла пережити цю хворобу і не змогла пережити цей важкий стан психологічний. Тобто нема житла, будинок зруйнований. Те, де вони прожили все життя, нема куди повертатися.
2: А як ви облаштувалися в Харкові?
3: Ну, у мене дуже така складна була історія. Я, по-перше, тільки після операції на двох костилях приїхала, і буквально 4 місяці я чітно намагалася знайти хоч якусь роботу, хоча маю освіту достатню, досвід роботи, але дуже важко було знайти роботу. Але потім почала працювати в соціальній сфері, в гуманітарних організаціях, і наразі я маю роботу, яка мене цілком задовільняє. Я розумію, що я допомагаю людям, я працюю в Міжнародному комітеті Червоного Хреста у відділі відновлення родинних зв'язків. Ми допомагаємо родинам, які втратили зв'язок з військовими, з цивільними. Це дуже надихає на те, щоб допомагати людям. І коли бачиш, що ми допомогли комусь, це дійсно стає, знаєте, таким дуже гарним мотиватором жити далі і працювати для людей.
2: Я зараз скажу по собі. Перший час тобі пам'ятається і запах, і звуки, скрипу підлоги, і взагалі атмосфера квартири. І це може снитися, це на підсвідомості все це тримаєш в голові. А з часом це все тане?
3: Ну, я думаю, це залежить від кожної людини.
2: Ну, власне.
3: У мене особисто, я вам чесно скажу, що перші місяці взагалі в Харкові, ну, мені взагалі жити не хотілося. По-перше, оцей стан невизначеності. По-друге, стан я після операції на двох костилях, я взагалі немічна, я не знала, що мені як робити. По-третє, ніхто не хоче брати мене на роботу, незважаючи на всю мою освіту, на все таке інше. І, ну, інколи було, ранці просинаєшся, наче так сонечко світить, так все гарно. І, знаєте, перша думка, як ото обухом по голові, а в тебе немає нічого, все. Життя впереді немає, все кінець. І от поступово якийсь, знаєте, самозахист внутрішній, це якісь люди в оточенні, щось, якась нова робота і так далі, воно тебе відновлює. І вже ти от ловиш собі на думці, що ти щось мрієш, який там буде в тебе будинок, що ти там будинки будеш робити, які в тебе там тварини будуть і так далі. І це для кожного воно особисте, розумієте? Якщо це люди, які, ну, літні зовсім, там за 70, за 80, вони, от я сьогодні розпілкувалася з одною своєю колегою по ансамблю, їй 85-86 років. От зараз буде. І вона живе в гуртожитку. От. Вона каже, я взагалі боюся щось змінити. Вже, ну, я вже звикла до цієї кімнати, я навіть не знаю, як це буде в житло у мене, щось. Вони просто от живуть тим минулим. Просто от минулим і цю сьогоднішня хвилина, оце, дякуючи, що це все є, більш нічого мені не треба. Ну, це таке, знаєте, от особисто дуже.
2: Але, ну, теж ви сниться. Намагаєтеся зазирнути у своє майбутнє? І от вам би все-таки хотілося, щоб це був будинок, щоб ви могли там поселити і своїх 4.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Це обов'язково, щоб це був свій будинок, якийсь лаптик землі, щоб можна було якісь квіти посадити, якісь там огірочки посадити, щоб це квітли якісь вишні, не знав, яблуні в дворі. Тобто це дуже-дуже важливо для мене. Ну, звикаєш до квартири, в принципі. Ну, знову ж таки, хочеться свій будинок, дійсно, щоб на природі, в двір вийшов.
2: можна сказати, частково це от ваша громадська діяльність, переконання, світогляд, він спонукав і до створення ще однієї громадської організації за відбудову Вовчанщини?
3: Так, так. Ну, скоріше, я не стояла у витоків створення цієї організації. Її створили у 2024 році теж земляки мої з Вовчанська, які вже трохи більше жили в місті Харкові. І це в основному люди похилого віку, колишні теж державні службовці, тобто люди, які вболівали за нашу громаду. Вони намагалися всіляко допомогти нашим переселенцям, але їх можливості трошки обмежені. І коли вони звернулися до мене з пропозицією очолити цю громадську організацію, я довго не вагалася, я вирішила, що дійсно це шанс допомогти людям, які, на жаль, дуже часто залишаються для нашої держави, ну так, знаєте, не дуже помітними, скажімо так, якщо м'яко сказати.
2: І з чим до вас приходять люди?
3: Основна проблема – це житло, дійсно. Житло, отримання сертифікатів на нове житло замість зруйнованого. Дуже велика проблема була з нашою комунікацією, взагалі, з нашою Вовчанською міською військовою адміністрацією, яка довгий час, ну, як з їх слів, вони не мали можливості обстежувати територію, оскільки там відбулися бойові дії. Але потім уже з серпня 2025 року прийнято було постанову, що, можливо, дистанційне обстеження цих будівель у Вовчанську, але знову ж таки якісь проблеми виникали і не робилося це дистанційне обстеження. Але вже от наприкінці 25-го року нарешті розпочався процес і основна там масив у нас багатоповерхових будинків, саме на них почали роздавати сертифікати. І
2: це
3: я
2: так,
3: робила
2: запит. Поговоримо про це. Це так, mm-hmm. Тамас Гамбарашвілі, начальник Вовчанської військової mm-hmm. адміністрації, тут у нас у етері розповідав, що комісії не можуть виїжджати на місце, де ведуться активні обстріли, де майже 100% зруйнований Вовчанськ. І от у них сподівання було на військових і сподівання було на супутникові знімки. Пані Жанно, вам відомі випадки, коли вовчанці не витримували бюрократії і самотужки купляли приватні будинки чи квартири де-інде? Взагалі люди вірять, що їм удасться дочекатися, отримати сертифікати на придбання помешкання за державною програмою?
3: Я зрозуміла вас. Ну, з тими, з ким я спілкувалася, віри дуже мало. Люди просто розуміють, що для того, щоб його отримати, ну, треба щось зробити надзвичайне. На початку це було вимога комісії надати відповідні знімки, відео, фото, що люди знаходили, там просили військових, знімали з дронів, там навіть були у нас два такі в лапках добровольці, які особисто їздили туди, навіть уже до 25-го року, і знімали будинки на замовлення, ну, за деяку плату. Один, наскільки мені відомо, загинув, на жаль, а інший, ну, десь був забраний, я так розумію, якимись органами військовими, тому що не зрозуміло, що він там знімав і для чого. Ну, це те, що мені доповідали люди. Тому знайти було тоді знімки, відео, надати комісії, це було просто щось надзвичайне. Тепер начебто є дистанційна зйомка, але знову ж таки не зрозуміло, за яким принципом вона робиться. Черга, яка там створюється автоматично, як мені пояснювали, надавала відповіді навіть Міністерство з розвитку наше з Кабінету міністрів. Але, на жаль, знову ж таки, вибіркове якесь, ну, як люди кажуть, якщо приходиш з грошима, то, відповідно, ти отримаєш швидше. Це вже прямим текстом, скажімо так.
2: Так, люди вам у приватних розмовах говорять, так?
3: Так, так.
2: Бо влада відкидає обвинувачення про...
3: Зрозуміло, так, я бачу, так.
2: Швидшення за допомогою фінансової мотивації. А яким чином от ви можете допомагати цим людям?
3: В принципі, у нашому Вовчанському хабі є присутні гуманітарні організації з юристами, які, в принципі, пояснюють цю процедуру подання заяви, всі документи, які необхідні. Ті люди, які звертаються до мене, це переважності, які ускладнені і подання заяви, наприклад, наявністю співвласників житла. От, наприклад, будинок, навіть хоч він одноповерховий, але там 2-3 співвласники. І от одна співвласниця, наприклад, проживає у Харкові, а інші співвласники, хтось поїхав до Росії, виїхав, хтось знаходиться десь за кордоном не хоче виїздити і подавати заяву. І
4: оце ну, взагалі, сам... можливо, не з усіма навіть можливо встановити
3: зв'язок. Так, інколи, да. Взагалі невідомо, хто знаходиться, де. Да. І ці люди такими стають заручниками державних оцих законодавчих актів, коли людина не може навіть подати заяву, їй пишуть у дії там чи в ЦНАПі пояснюють, відсутня інформація про співвласників. Тому виявляється, що у нас держава більше дбає, ну, чисто формально за всіх людей, яких немає, які не претендують на це житло, а ті люди, які залишилися в Україні, якимось чином, можливо, і працюють, допомагають відновлювати нашу державу, але вони не мають права на отримання житла. І це надзвичайно велика проблема. І ми про це зверталися до Харківської обласної військової адміністрації, до Харківської обласної ради, писали до Уповноваженого з прав людини. Але, на жаль, поки що питання взагалі ніяк не вирішується.
4: Зараз ваше завдання – це адвокатувати цю проблему.
3: Так, і намагатися знайти шляхи її вирішення. От, наприклад, мене запросили на засідання координаційного штабу переселенців, і я озвучила всі проблеми, які у нас є, і надала свої пропозиції, ну, ті, що напрацювала ми з колегами за практикою цієї, що у нас зараз відбувається. І частину цих пропозицій Харківської міської ради було передано до Кабінету міністрів. І сподіваюся, що, можливо, найближчим часом щось буде вирішено. Але от це питання, за яке я тільки не говорила, про співвласників, на жаль, воно поки таким великим каменем.
4: Чи говорите ви з людьми про необхідність подачі інформації про пошкоджені і зруйновані будинки до реєстру збитків?
3: Так, ми розмовляємо, але знову ж таки, там така дуже складна операція. До речі, я так і не змогла її подолати. Там дуже цікаві запитання, там треба надавати фото-відео підтвердження, потім там щось постійно змінюється, якісь функції, тобто вони, мабуть, перевіряють, чи є дійсно я це власниця цього будинку, там, чи квартири, чи ні. Тобто, ну, не всім ще вдається це зробити. На жаль, особливо людям літнього віку, це взагалі величезна проблема. Тут треба, щоб людям допомагали. Люди, ті, що зараз перебувають у гуртожитках, вони, хоча їх опікуються ними, там привозять гуманітарну допомогу, щось там роблять, але взагалі якось ніхто не намагається допомогти їм жити далі, скажімо так, що ну, війна закінчиться, дай Боже, і далі кудись треба йти, і житло мати треба, і все інше. Тобто, якось оце трохи мене насторожує, то що людям не пропонують якихось варіантів життя далі. Тобто я вже зверталася і до міської адміністрації, я вже звертаюся до Харківської обласної адміністрації з приводу того, щоб зробили аудит взагалі можливості отримання хоча б сертифікату тих людей, які знаходяться зараз у гуртожитках, хай вже не тих, що орендують житло, хоча б тих, що у гуртожитках, можна це зробити. Тобто розумієте, ця людина має право на сертифікат, там подасть не сьогодні, так завтра, а ця людина взагалі не має, бо багато ж людей жили в будинках своїх дідів, прадідів і не вступали ніяке право наслідування. Тобто вони просто ніхто там, розумієте, вони не доведуть право власності.
4: І війна закінчиться. Така частка людей, які не можуть довести.
3: Це саме я хочу зрозуміти, але да, я особисто знаю декількох, це тільки ті, кого я знаю. А скільки таких людей, що взагалі, от вони просто сидять, мовчать і ніхто не цікавиться. А чи є в тебе взагалі право? Чи ти подавав на цей сертифікат? Взагалі ніхто цим не цікавиться. Ну, принаймні, я такого не знаю, щоб цікавились. От я в цьому гуртожитку, що я була минулого тижня, я запитала жінки, кажу, а ви подавали на сертифікат? Та подавала ще 2 роки тому, мовчать, ніхто не дзвонить. Тобто вони подали і забули про них, а дехто взагалі не подавав. І є, знаєте, що яка в нас частка людей, ну, велика, невелика, але в всякому разі не маленька, які ще сподіваються, що вони повернуться назад. Вони навіть кажуть, ну хай буде там зруйнований будинок, я там в якоїсь там літній кухні буду жити, там що-небудь там якось. Вони навіть не хочуть подавати на сертифікат, надіючись на те, що вони будуть жити в своїй старій хаті. Принаймні зараз марна така надія, думаю. Людей треба готувати до майбутнього життя. Хай воно б яке не було, ну просто розуміти, де вони будуть жити, за що вони будуть жити і так далі. Ну, на жаль, поки влада цим не займається.
4: Я думаю, якщо і з'явиться можливість повернутися, коли буде перемога, тоді люди можуть повернутися до себе додому, так?
3: Вони зможуть повернутися, але там ні до чого повертатися. Навіть якщо навіть будинок їх вцілів, уявіть собі, у нас газ йшов з Російської Федерації. І зразу після деокупації нам цей газ відрізали. Тобто газу там немає. І щоб його провести, це треба міняти всі проекти і так далі, труби і так далі, які йдуть з інших, з українських територій. Тобто це не одного року взагалі справа. Світло відновити, все таке інше. Якісь, ну, взагалі, інфраструктури, там немає нічого. Ну, тобто якщо люди хочуть там землі навіть жити, ну, не знаю, наскільки це можливо. Ну, є багато людей.
4: Треба реально і чесно з людьми говорити.
3: Абсолютно. Просто людям пропонувати варіанти подальшого життя. Я з задоволенням повернулася би туди. Не хто ж, я б повернулася. Але, на жаль, ну, є якась реалія. І, до речі, декілька разів ми зверталися до того, що там Азагамбарашвілі. Ну, особисто я не зверталася, колеги мої зверталися, запитували, яка вообще перспектива взагалі розвитку нашої громади. Ну, наскільки вони мені передали слова, він сказав, не буде ніякого розвитку, ми її закриємо. Ну, вибачте, ну я не знаю, як далі. От
4: ну, ми обов'язково це запитання поставимо пану Тамазові, тому що, знаєте, це вам переказали, але треба так, точно
3: так,
4: знати,
3: я ж на що, я кажу,
4: та, що він так. думає з приводу цього, ну, тому я обов'язково його так, запрошу обов'язково, да. до нашої
3: але
4: студії.
3: Але це не одна людина так. мені сказала, щоб ви просто розуміли, я б не казала це так голосно, оскільки декілька людей різних, які зверталися, не сказали, не буде ніякого розвитку.
1: Каст «Генплан відбудова».
2: Питання майбутнього Овчанська і навколишніх сіл, яке непокоїть громадську активістку Жанну Писаренко і всіх містян, я адресував начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синігубову під час останньої розмови у студії радіо «Накипіло».
5: Дехто припускає, що Вовчанську громаду після того, як закінчиться війна, можуть не відбудовувати, можуть просто закрити, згорнути. Ви думали, що робити з такими майже 100% зруйнованими громадами, як Вовчанська, як Куп'янська?
6: Дуже важке питання, однак дуже правильне. Як зазначав президент, йому це питання ставили неодноразово. Його позиція, що всі населені пункти України мають відновлюватися. Звичайно, ми будемо йти від великих до маленьких. Вовчанськ, Куп'янськ – це великі населені пункти, однак ми маємо їх відбудовувати дуже здраво і, так би мовити, розуміти, для чого ми це робимо. Не лише, щоб відновити майно для людей, да, і соціальну справедливість, для того, щоб там було життя. Були діти, були школи, вони там навчалися, люди там працювали. Тобто, перш за все, ми маємо поряд з відновленням збудувати там нормальну економіку і запровадити умови для економіки. Без економіки міста просто перетворяться на привід.
7: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Будови, а там ніхто
7: увага,
6: не живе.
7: У Харківській було, області відбій повітряної тривоги.
6: Так, квартали відбудовані, однак вони знаходяться абсолютно порожніми. Тому маємо тут думати паралельно. Ми вже давали такі запити до Міністерства економіки, коли ще його очолювала пані Свіриденко. Вони це чітко розуміють і потрібно далі йти по шляху індустріальних парків, умов, тощо для бізнесу. Бізнес дуже активно адаптується і приймає всі рішення досить оперативно, швидше, ніж органи державної влади. Однак ми маємо, перш за все, запровадити умови відмінні від, наприклад, навіть Харкова, тобто Вовчанськ і Куп'янськ, а в цілому в Харківській області відмінні від Київської, Івано-Франківської, Закарпаття, інших областей точно.
5: Тобто можемо сказати вовчанцям, що місто Вовчанськ ніхто не збирається там закривати, згортати і так далі?
6: Однозначно.
5: Про відновлення люди у вас так само запитують, я передаю. Чому не ухвалене рішення, можливо, от ви зараз скажете, воно обговорювалося чи ні на таких серйозних рівнях, щоб автоматично, якщо це Вовчанськ чи Куп'янськ, відшкодовували за зруйноване житло. Тому що от ви говорили про зйомки космічної агенції, вони не завжди є якісними. Про те, що люди розказують, ну, військові зайняті, і це складно домовлятися з ними. Різні дуже тут різні є причини гальмування програми саме встановлення зруйнованого житла. І от вони кажуть, нам здається, якби це рішення було ухвалене, то люди швидше б отримали житло.
6: Абсолютно правильне питання. Я почну з того, що Харківщина є сумним лідером з реалізації програми «Є відновлення». У нас найбільша кількість зруйнованих об'єктів і виплачених компенсацій. Більше 90 тисяч таких об'єктів, там, де вони пошкоджені або зруйновані повністю, і питома вага більше 50% – це саме житловий фонд. Є соціальна справедливість, люди тут абсолютно праві, коли кажуть, дивіться, навіть якщо у нас майно там не зруйноване, однак вами було прийнято рішення щодо евакуації, евакуаційних заходів, да? Там ведуться активні бойові дії. Нам треба жити вже сьогодні, вже зараз, будь ласка.
5: Ну, тим паче, нам невідомо, коли звільнять.
6: Абсолютно правильно. Да, тому, будь ласка, давайте компенсуйте нам житло. Да? Ми відмовимося від свого, навіть якщо воно не зруйноване на користь громади, держави, неважливо. Ми хочемо продовжувати життя вже зараз. Вони праві, абсолютно. Однак, звичайно, впираємося в фінансування і об'єми фінансування. Розуміємо, що кількість пошкоджених об'єктів, то ці суми будуть колосальні. Держава просто створить штучну чергу, да, і люди ще більше будуть мати негативу, коли фактично роками будуть стояти і чекати цих, відповідно, компенсацій. Тому в умовах обмеженого фінансування була зроблена пріоритизація на першому місці. Це дійсно зруйновані об'єкти повністю. Звичайно, є, на жаль, або на щастя, бюрократичні процедури, де рішення мають бути обґрунтованими. І тут, звичайно, маємо додавати всі факти з приводу того, що майно є дійсно зруйнованим, і за цим слідкують абсолютно правильно, чітко правоохоронні наші там органи. Наше завдання в таких умовах зараз робити все можливе, щоб ця черга штучно не створювалася, не було корупційних ризиків якихось, а вони, ми знаємо, що є. Давайте будемо говорити відверто, і тут ми чітко і принципово говоримо нашим територіальним очільникам, що якщо ці прояви там будуть, то будуть досить серйозні наслідки.
5: Найприкріше це те, що навіть якщо і 80% будівництва, то вони ж не можуть повернутися і не можуть гроші отримати.
6: На жаль.
5: Щодо стратегії, зараз вони живуть уже у гуртожитках. Хтось винаймає квартири. У них реально тане можливість фінансово. Уявляємо собі, що от ухвалюється рішення про скорочення чи повну зупинку активних бойових дій. І зрозуміло, що, і ви про це не раз говорили, треба повертати студентів сюди, в Харків. А там живуть зараз переселенці. Що робити?
6: Ну, по-перше, того фонду житлового нам вистачить для того, щоб і розмістити студентів, і фактично залишити місця для внутрішньопереміщених осіб. Дійсно, коли ми з ними спілкуємося, люди розраховували те, що вони там будуть проживати рік. Зараз вони вже живуть там п'ятий рік. Тому ми маємо постійно підтримувати умови для проживання. Тут ми хочемо подякувати і міжнародним партнерам, в тому числі, які долучаються до цього. Далі, я думаю, що ми втримаємо і ситуацію щодо можливим розміщенням студентів, якщо завершиться зона активних або фаза активних, відповідно, бойових дій. Я думаю, ми знайдемо точно ресурси для того, щоб забезпечити людям повернення на їх, відповідно, територію. Однак це буде не швидко точно, щоб ми про це не думали, тому що питання розмінування буде досить таким тривалим процесом. Ну і все ж таки питання військової безпеки буде стояти теж на першому місці. Тому маємо шукати ресурси або щодо пошуку альтернативних площ для проживання людей і забезпечувати їм таке проживання. Ну або дійсно підвищувати рівень видачі сертифікатів, навіть якщо у людей не зруйноване житло, однак вони хочуть просто від нього відмовитись.
2: За мить продовжимо розмову у подкасті «Генплан відбудова» із головою громадської організації «За відбудову Вовчанщини» Жанною Писаренко.
1: Генплан відбудова. Нам важливо почути, як у містах і селах влада взаємодіє із громадою, а люди долучаються до волонтерства і ТОЛОК, проєктів громадського бюджету та ініціюють зміни на своїй вулиці чи в ОСББ. Наскільки влада готова враховувати думку громади при ухваленні стратегічно важливих рішень?
5: Начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі на початку року українському радіо Харків говорив, що в грудні 2025 року спеціальна комісія стала отримувати супутникові знімки для підтвердження руйнувань від Державного космічного агентства України. І от на початку вже цього року завдяки першим знімкам було отримано офіційне підтвердження зруйнованих 16 багатоповерхівок у центрі Вовчанська. Вам відомо, чи отримали люди свої сертифікати? Можливо, хтось із них уже
3: взагалі з житлом? Да, частково отримали вже сертифікати.

0: батькам, родичам, і за довільністю отримують квартиру. Ну, я не знаю, можливо, вони не один день приїздять. Ну, тобто, я знаю, принаймні, дві родини, це точно, які таким чином чинили. Тобто, отримали і навіть в Україні не залишилися, все, і поїхали. Ну, є виключення. Знаєте, не вистачає просто якогось залучення громадськості взагалі до прийняття цих рішень. І не тільки цих, а взагалі. От ми зараз...
1: В цих спеціальних комісіях при міських радах представників громадськості немає.
0: Немає. Там одне рішення висить на сайті нашої адміністрації, що начебто була якась особа, яку вивели в кінці кінців. Там, тобто, мабуть, щоб не потрібно були які зайві люди. Тобто, ну... Дуже важко, коли не висвітлюється взагалі принцип роботи цієї комісії. Коли була прозорість якась, знаєте, було б менше якихось чуток, і люди, в принципі, розуміли, яким чином все це робиться. Ну, якщо це дійсно черга, і я маю там через два місяці, через рік, там через скільки, ну, хай це буде прозоро і зрозуміло. Мені казали, приходить дідусь 76 років, назива свою вулицю Очанську, він каже, а, дідусь, ідіть, вам через рік, а то і пізніше можна приходити. Тобто, з чого це взято? Людина літня, ну не знаю, як можна було таке і сказати.
1: Вам би хотілося зрозуміти принцип руху черги.
0: І руху черги, і взагалі принцип дослідження оцих, хай з Державного космічного агентства, яким чином вони замовлюють ці знімки по вуличному, по району, як вони це роблять. Якщо є якась, допустим, черга в дослідженні цих вулиць, то нехай буде якийсь графік. Я зустрічала просто у Фейсбуці, прямо сторіночка є, комісії, здається, міста Лиман Донецької області. Там розписується все, скільки надійшло заяв, скільки розглянуто, скільки відмовлено. І все одно там коментарі ще були якісь негативні.
1: Пані Жанна, нам волонтери розповідали, що спеціально закуповували дрони військовим для того, щоб вони у вільний час мали можливість провести фото і відеофіксацію будинка за певною адресою. Угу. Наскільки охоче військові погоджуються допомагати власникам будинків? Це відбувається на рівні приватних домовленостей?
0: З того, що мені відомо, я спілкувалася теж з одними волонтерами, які, в принципі, майже були готові знайти там контакти з військовими, щоб це зробити. Але потім вони мені зателефонували і сказали, військові сказали, дрон коштує 100 тисяч гривень. Якщо ми зараз його кинемо, а його зіб'ють або ж наші, або ж противники, то хто нам поверне ці 100 тисяч? А і нам купувати його за 100 тисяч, ну, волонтерам це теж, він може одноразовий бути, знаєте, полетів на якийсь будинок, там і залишився. Тому, наскільки мені відомо, не дуже вони активно до цього йшли. Хоча зустрічала, до нас приїздила свого часу журналістка з Києва, там знімала, і вона сказала, що, здається, у Покровську там якось вони домовлювались, там місцева влада дуже допомагала військовим, саме влада, і вони погоджувалися робити такі знімки. Але знову ж таки, із того, що я знаю з моїх знайомих, то там ну, хтось особисто звертався до якихось особистих військових, і вони просто часним порядком робили.
1: Тобто все-таки це приватна історія, як домовився?
0: Ну, тільки приватна.
1: Чи показували вам жителі, для яких замовляли знімки космічної агенції, оці світлини, наскільки вони чіткі, чи можна за ними щось розгледіти? Бо я чув, що є випадки, коли не вдається зняти чітко, і через це потім дістають відмову від спеціальної комісії.
0: Щодо відмов я не можу сказати, але саме найперше, коли з'явилися ці списки у нас, до речі, в Вовчанській міській адміністрації, мої колеги теж, ті, що ну, допомагають нам теж в нашій громадській роботі, вони особисто приходили на прийом до Томазо Гамбарашвілі, і він їм демонстрував ці знімки, і дійсно дівчата казали, що там ну, важко щось взагалі зрозуміти. Тобто щось, якісь темні розводи, і більше чіткої інформації звідти достати неможливо. Але потім, як я не знаю, здається, Синігубов десь у якомусь інтерв'ю казав, що домовились з Державним космічним агентством, почали давати більш чіткі знімки. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, якісь технічні якісь додаткові були вимоги. Ну, отримують вже більш кращі знімки. Більш після цього я не чула нарікань щодо знімків, ніхто більш нічого не казав. Особисто я не бачила, на жаль.
1: Де ви жили? На якій вулиці ви жили? Ви в центрі жили? Трохи поодаль жили?
0: Я жила, я не в центрі жила, у нас там є такий залізничний вокзал і поряд з ним автовокзал. Буквально між цими двома вокзалами мій двоповерховий будинок. Це колишній будинок залізничників. Але я продала саме в центрі міста, там у 9-поверхівці, свою квартиру, а

0: купила тут двокімнатну, тому що поряд з іншого боку за залізницею у мене старенький бабусін будиночок був, там я тримала тварин своїх, я ще зооволонтерка, тому мені треба було декілька разів там бігати, годувати тварин. Ну і там невеличкий городик був, дерева були фруктові, ну тут таке як дача було. Тому мені було дуже зручно, я саме там знаходилася, я люблю цей район і, на жаль, дуже сумую за ним.
1: Вам відомо, що з вашим будинком?
0: Так, мені показували відео, ну, дом наш зруйнований, але, не, ну, ж таки, не 100%. У нас там всього один під'їзд і 8 квартир. Саме та половина, де в мене була на другому поверсі, там взагалі немає нічого.
1: Будинок, а що це за відео, від кого воно?
0: Я не можу сказати, це просто знімали, можливо, військові. Я не можу сказати. Перші дні, як ми тільки перебралися, це був травень 2024 року, ну, ми взагалі були всі в шоковому стані, тому не розуміли, що робиться, і дуже не досліджували те відео, фото, що там виставляли. Багато людей же залишалося там навіть і до 25-го року, тобто якимось чином не світла, не газа, не їжі, нічого не було, я не знаю, як вони там виживали. Ну, якимось чином хтось фотографував, хтось відео знімав. Ну, і було одне відео, що саме наш будинок, що туди було потрапило.
1: Воно у вас залишилося в телефоні?
0: Ви знаєте, ні. Тільки мені показали фото з відео цього, я, тобто, не можу, я намагалася знайти його, на жаль, не змогла знайти.
1: Тобто але дуже ви не зможете нічого його показати членам спеціальної комісії? Так?
0: Ну, вони ж будуть тепер досліджувати з знімків з космосу. Тобто зараз у них єдина інформація, так я розумію, що це вони замовляють знімки з космосу, і тоді вже буде видно. Якщо цей будинок зруйнований більше, ніж на 80%, то він зруйнований. Якщо він менш,
1: а якщо
0: то,
1: от ви кажете, що моя квартира зруйнована, а решта так, будинку вціліла, і от ми можемо пропустити, так, що от набереться ці 80%. Виходить так, що так, ви можете не отримати цей житловий сертифікат?
0: Цілком можливо, цілком можливо. Ну, тоді приходиться, мабуть, чекати, доки доб'ють наш будинок, можливо, кабами, можливо, чимось там, я не знаю. Оце підвішений стан взагалі людей, ну, просто морально вбиває. Тому що ти живеш і ти не розумієш взагалі, що тобі робити далі. Ну, добре, якщо є гроші, можна винаймати це житло і роками. Ну, дехто живуть навіть за кордоном, вони взагалі не придбають, не мають свого житла. Знаєте, в Америці живуть завгодно. Ну, для нас це будинок, це, знаєте, як осередок взагалі життя. Тобто, якщо нема будинку, немає життя. От то таке у нас психологічний стан, це наша ментальна така особливість. Тому, ну, дуже важко. Кажу, якщо це люди ще більш-менш молоді, то можуть почекати. А якщо це люди за 70, за 80, то уявіть собі, я ж кажу, я нещодавно була в гуртожитку, там більшість людей, ну, за 70 років. Просто заходиш, от наче все чисто, добре, все гарно, але отакий, знаєте, тягар якийсь моральний на тебе лягає, у всіх такі сумні очі. Одну жінку запитала, кажу, де ви жили до війни, вона каже, о, я не пам'ятаю вже назву свого села. Тобто люди, ну, взагалі втрачають це якусь віру в життя, взагалі сенс життя, і воно їх вбиває поступово.
1: Я розумію, що коли рятувалися 2024 року, у травні, буквально якогось хвилини були на виїзд під обстрілами, то й, напевно, не всі змогли вивезти документи свої на майно, технічні всякі документи. Так. Це є перепоною теж от сьогодні?
0: Це не перепона, бо його відновити можна. Але, знову ж таки, питання ціни. І от, наприклад, я відновлювала документи на бабусин будинок, але він пополам з моєю сестрою рідною, ми нащадками були цього. То мені сказали, робіть нові тих паспорти на два, там на дві квартири, вони побили їх на дві квартири, сказали 20 тисяч гривень. Я кажу, за що, за три листочка? У нас нема свого техніка, ми наймаємо якогось там ФОП. І от через цього ФОП вони прокручують постійно, ну, у кого які, хто 5 тисяч платить, хто 10, ну, от я заплатила 20 тисяч. Ну, дякуючи, в кавичках, того, що я маю інвалідність, мені допомогла одна гуманітарна організація, вона сплатила за ці послуги. Але ж, вибачте, ну, не у кожного ж має такі гроші, 20 тисяч просто за три листа бумаги. Це дуже складно. Деякі організації, наприклад, Харківський будинок нерухомості, там дешевше. Там можна замовити дешевше, та все одно треба платити гроші.
1: Багато чого із документів на нерухомість є у електронних реєстрах.
0: Ні, не тільки в реєстрах, а вони є в паперовому вигляді. Ну, дякуючи нашому БТІ, це я чула, що це БТІ взагалі всієї області, якось вони подбали про це заздалегідь. То архіви всі вивезені були. Тобто нічого було брати. Розумієте, особливо будинки, які раніше там в якихось 90-х роках купувалися, продавалися, будувалися. Треба було відновити документи і знову ж таки внести їх в реєстр, це вже не проблема. Ну просто що не у всіх є такі кошти. Якщо у тебе є пільга, ти можеш звернутися до якоїсь гуманітарної організації, НРС і так далі. Вони сплачували, допомагали, але ж не всі. Це ну там 5-10 тисяч на люди платили за ці бумажки, скажімо так.
2: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
1: Ви саме подали документи до спеціальної комісії? Який пакет документів збирали?
0: Мені зателефонували і сказали, що підійшла ваша черга, оскільки я ж маю пільгову категорію. І якраз у серпні 2024 року подавала заяву. І в мене взяли копії моїх документів, паспорт-код, довідку про ВПО, довідку про мою МСЕКовську, що я маю інвалідність, і копію техпаспорту на будинок, і копію договору купівлі-продажу. Все, що в мене було, я все надала в виді копій.
1: Але ж ви у будинку жили не сама, а як я, інші співвласники?
0: Крім мене ще дві квартири, це дві сім'ї пенсіонерів. Одні подали, начебто там ще черга їх надійшла, а другі взагалі ще не подавали. Решта квартир, там хто в Росію виїхав, хто нащадків немає, тобто тільки три співвласники.
1: І тепер ви будете шукати їх, щоб всі дали згоду?
0: Коли є квартира в будинку, тобто не частка будинку, а квартира, то начебто не потрібно ніяких співвласників. Да,
1: це коли якщо, є... наприклад, приватний будинок, тоді так, і поділений, так. Я зрозумів.
0: Але ж, до речі, ми зверталися до Уповноваженого з прав людини, оскільки адміністрація наша вимагала з будинків, які двоповерхові. У нас є дві вулиці, Рубежанське шосе, Пролетарське поле, і оце якраз наш один єдиний будинок, який це стояв біля вокзалу, вони не знаходились у комунальній власності міста, як виявилось. Тобто вони без хазяїні були. І коли звернулися люди, яким же чином, що нам робити, їм сказали, створюйте ОСББ на зруйновані будинки, шукайте виконавчу якусь компанію, яка буде начебто обслуговувати вас, і робіть технічні паспорти на весь будинок. Ну, технічний паспорт на двоповерховий будинок, там на 3-4 під'їзди, це там 35-40 тисяч гривень, уявіть собі. І коли залишилися там в Харкові там декілька пенсіонерок з цього будинку, вони скидалися і оформлювали цей технічний паспорт, створювали ці протоколи. І ми звернулися на ім'я Уповноваженого з прав людини з питання того, що це порушується наше право, чому ми маємо це робити вже на зруйновані будинки. То нам не відповіли взагалі конкретно по суті, а перенаправили цей запит на нашу військову адміністрацію. А люди, які потім сходили в адміністрацію, то їм сказали, ні, все, вже нічого не треба, ніяких протоколів, ніяких ОСББ, нічого не треба. Тобто люди марно витратили нерви, гроші, і знову ж таки питають, так що далі? Вони кажуть, все, чекайте, знову чекайте, чого чекати, не зрозуміло. Тобто я не впевнена, що в даному разі в нашому двоповерховому будинку знову ж таки не виникне якихось питань.
1: Віддали ви документи, і що вам сказали? Чекати?
0: Я попрощалася і більш нічого не сказала.
1: А є можливість стежити за рухом справи в електронному кабінету чи якимось іншим способом?
0: Електронного кабінету немає. Я подавала заяву через Дію. Якщо якісь зміни відбудуться, ну я із того, що мені розповідали люди, які вже отримували, вони казали, що вам телефонують і повідомляють рішення комісії. Рішення комісії, там, наприклад, що вам погоджено і називають, мабуть, ж суму. А потім у Дії з'являється якась функція, що ти можеш замовити ці кошти, і протягом 30 днів ти маєш придбати житло. Якщо не встигаєш, ці гроші ну, згорають, і ти маєш потім знову замовлювати їх. Тобто ти їх не бачиш, в руках не тримаєш, але це тільки ну, віртуальні електронні гроші, які ти просто бачиш у Дії.
1: Це ви вже радилися в родині, де будете квартиру купляти?
0: А в мене родина, це я одна і декілька моїх тварин. Поки не можу сказати.
1: Тобто зараз не можна сказати про певну тривалість процедури, якою може бути від подачі документів на е-відновлення і до отримання супутникових знімків і ухвалення рішення про надання житлового.
0: Принаймні мені такі терміни невідомі. І ніхто ними не ділився, тому я не можу вам точно сказати. Ну, думаю, не менше, що 2-3 місяці, мабуть, отак віддати подачі документів до отримання. І це ж знову ж таки, це ж знову не сертифікат, а це буде рішення комісії. Оскільки якщо будинок зруйнований, наскільки мені відомо, менше, ніж на 80%, то він підлягає відбудові. Чому ще одна проблема? Тобто бува таке, що будинок скрізь все розбито вщент, а якийсь будинок стоїть там, ну, скажімо, кришу знесло, а все стіни стоять.
1: І от тому... я теж про такі випадки чув, наприклад, всередині будинку все згоріло, стіни залишилися, і це не вважається зруйнованим житлом, бо і супутникові знімки ж не можуть зазирнути всередину і довести, що там всередині все порожньо і випалено.
0: Так, якщо можна, я скажу, за присвоєння звання міста-герой. Ну, завдяки Вовчанську, який тримається вже скільки, дивіться, просто він як форпост стоїть, він вже б давно, можливо, дійшли до Харкова, якби не Вовчанськ. Але Куп'янськ отримав звання міста-героя, Вовчанськ не отримав. Чому? Тому що, як нам пояснили, мав звертатися голова адміністрації з цим пропозицією. Ми вже декілька було петицій, на жаль, ми не набрали 25 тисяч. Образливо людям, що дійсно місто, яке тримається як герой, але не має цього звання. Тому що просто влада не десь там якусь не подала запит якийсь чи не знаю, якийсь документ для того, щоб це зробили.
1: Ви сьогодні як себе ідентифікуєте? Харківка чи все-таки вовчанка?
0: Не знаю, ви таке складне питання мені задали, я ніколи не замислювалася над цим. Ну, мабуть, наполовину так, наполовину так. Вже звикаю більше до Харкова, звісно, що це ну, вже психологічна така вже установка з'являється, що я живу у Харкові, я харків'янка, і вже якісь плани на майбутнє життя, дай Бог, щоб вони були і збувалися. Ну, все одно, бажання поїхати туди, просто воно таке, знаєте, постійно виникаючи, важко сказати.
1: Перед записом подкасту сказали, що у вас є колектив, я так розумію, це етноколектив, так?
0: Народний ансамбль. Це маємо звання народного, дійсно, ми захистили вже 40 років цьому ансамблю. Це, до речі, щодо згуртованості, хотіла вам сказати, що є приклади, і це сам наш ансамбль.
1: Як називається? Розкажіть про нього.
0: Це ансамбль української народної пісні «Вишенька». А він з Вовчансько-Хутірської старостату. Ну, це колись була сільська рада, а тепер старостат. Це Вовчанська громада. Це поряд з Вовчанськом. Наш керівник покійний, на жаль, це Ігор Максименко. Це був композитор, член спілки композиторів України. І він писав пісні, і я в ансамблі, ну, мабуть, останні десь 15 років, можливо, доєдналася до них останньою. Цей колектив брав участь у багатьох міжнародних форумах. Ми були у Болгарії на міжнародному конкурсі, посіли третє місце. І ось через війну, на жаль, розкидала багатьох по різних куточках і України, і за кордоном дехто є. Але зараз з минулого року ми зібралися, нас, правда, тільки 8 з понад 15, мабуть, тоді, як було повний колектив. Але ми співаємо, ми збираємося і намагаємося підтримувати також один одного, розвивати творчість, писати нові пісні, записувати їх. І сподіваюся, що, можливо, в цьому році ми зробимо якийсь концерт.
1: Що ми зможемо послухати одну із композицій у фіналі подкасту?
0: Я з великим задоволенням запропоную вам одну з наших пісень, яка, я думаю, сподобається вам. І будемо з задоволенням виступати, якщо ви нас запросите на якісь заходи. Ми з величезним задоволенням будемо брати участь і співати саме для вас.

0: Пані Жанно, дякую вам за цю розмову і обіцяю продовжити у наступному епізоді подкасту «Генплан відбудова». Я говоритиму про отримання житлових сертифікатів на нові квартири та будинки за державною програмою «Е-відновлення», про роботу, зокрема прозорість рішень спеціальної комісії при міській раді із Тамазом Гамбарашвілі, начальником Вовчанської міської військової адміністрації. А гостею цього випуску, присвяченого Вовчанську, стала Жанна Писаренко, зооволонтерка та голова громадської організації «За відбудову Вовчанщини». Слухайте радіо «Накипіло».
1: Генплан «Відбудова». Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині. Вечір у Харкові. Радіо

0: Україні 9 вечора.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. 100-річчя смерті Симона Петлюри. 22 травня виповнилось 147 років від дня його народження, а 25 травня – 100 років із часу загибелі від рук московського агента. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття і опір російській агресії періоду Української революції 17-21 років.
0: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Шкарпетки для бабуні.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
1: Поважна пані осінь вже давно походжала полями та лісами. Звірята солодко спали у своїх нірках, дуплах, у берлозі. Навіть комашки посапували під корою дерев. Солодко спав ще від теплого літа і ховрашок-зубрик. Запаси зерна були акуратно складені в коморі, над ліжком висіла сушена травичка з його лугу, яка ще пахла літом, сонечком, теплом і радістю, від чого зубрик усміхався крізь сон. Біля його подушки лежали новенькі вив'язані шкарпетки від бабуні. Вона сама їх вив'язала для онука і подарувала перед тим, як почався спальний сезон.
2: «Де б я не була, пам'ятай, що завжди про тебе думаю»,
1: сказала вона тоді і пострибала у свою нірку біля старого дуба під лісом. Зубрик дуже любив свою бабуню і пам'ятав пісню, якою вона заколисувала його, коли він ще був зовсім маленьким, а тепер радів новеньким шкарпеточкам. Не тільки тому, що не буде холодно взимку, а й тому, що це була тепла бабусина турбота. Сонечко-жучок, його найкращий друг, також заснув під ковдрою дерева зі своїми побратимами. Тільки коник-вогник не спав. Він часом ще бігав на луг погарцювати, але, не зустрівши своїх давніх друзів, швидко повертався до родини. Осінь кликала до своїх домівок, сповільнила усіх, стишила. У коморах польових та лісових жителів було повно запасів. Здавалося, усе, що росло та давало плоди влітку, восени було дбайливо перенесено у комірки, щоб усе живе дочекалося весни. Дерева стояли із оголеним гіллям, скинувши листя на землю, яке лежало тепер ніби ковдра, зігріваючи її. Природу заколисала дбайлива осінь. І чим солодший, глибший сон, тим легше буде дочекатися весни. Та однієї ночі голосно скрикнув сич над полем, а тоді земля здригнулася, ніби скрикнула від болю. Ховрашок прокинувся від сильного поштовху, зіскочив зі свого кубельця. Навкруги все осипалося і руйнувалося. Його нірка, його дім от-от розвалиться. Вхопивши те, що було найцінніше, а були це бабусині шкарпетки, зубрик в останню мить вистрибнув із нірки, ледь встигаючи висмикнути лапки з-під землі, яка завалила його дім. Навколо було темно, холодно і дуже страшно. У такий час він ще ніколи не бував на вулиці. Десь далеко на обрії щось палало, а попри його завалену нірку бігли, утікали польові звірята.
3: «Зубрику, чого ти стоїш? Тікай, мерщій! Зараз усе буде зруйновано!»
1: Почув він раптом над вухом і побачив свого друга, сонечко-жучок, який також летів за усіма.
3: «А ти як тут, жучку? Ти ж всю зиму спиш під корою. Ми до весни з тобою попрощалися!»
1: Дивувався зубрик, наздоганяючи сонечко.
3: «А хіба ти не бачиш, що діється? Земля горить і здригається. От я й прокинувся, як і ти. Тікати треба!»
1: Та зубрику вже не потрібно було нагадувати, Він біг з усіма, не покладаючи лапок, міцно стискаючи бабусині шкарпетки. За якийсь час усі знесилилися, зупинилися і зібралися в гурт. Навколо було темно, страшно і холодно. У цей час вони завжди спали, тож ніколи таким свій луг не бачили. Та гуртом було не так страшно. І звірята вирішили розпалити вогнище, щоб зігрітися та вирішити, що ж їм робити далі. Замить було зібрано патички та гілочки, суху траву, і полум'я запалало, освітлюючи луг та зігріваючи звірят. Усі затихли. Біда, що насунулася на них, заставила замислитися і згуртувала.
2: «Думаю, нам треба побудувати нове житло», – несміливо почав Зубрик.
3: «Так, зима ще попереду, нам треба її пережити, а без тепла і їжі ми не виживемо»,
1: – підтримали мишки полівки та й інші закивали головами.
2: «Тільки тепер це має бути міцне житло із каміння».
4: «А де ж ми його візьмемо?» – здивовано запитала куниця. «Я допоможу!»
1: До багаття наближався коник-вогник зі своїм батьком. На тому порішили і взялися до роботи. Коник носив каміння, ховрашки, хом'ячки та інші польові жителі рили нірки. Хтось збирав поживу, яка ще залишалася на лузі, вириваючи часом закинуті землею запаси звірят, і зносили все до однієї спільної комори. Робота згуртувала і маленьких, і старших, усіх. І раптом Зубрик пригадав бабуню, яка жила під лісом. «Її ж також міг збудити цей поштовх і грім», – здогадався ховрашок. «Та й сяйво від пожежі було з того боку, де її нірка».
3: «Ти куди, Зубрику?»
1: – запитав сонечко жучок, побачивши, що той збирається кудись.
2: «До бабуні. Вона, мабуть, також прокинулася. Нам тут уже тепло, а вона там у холоді, у темноті. Віднесу їй шкарпетки, які вона мені вив'язала. Нехай лапки зігріє. Більше не маю, що їй віднести. І сюди заберу, щоб разом весну чекати».
3: «Зачекай, і я з тобою. Маю світлячок, тож освічу тобі дорогу. Куди ж ти сам в таку темінь?»
2: «Гаразд»,
1: – погодився ховрашок і побіг за маленькою світлою цяточкою, якою освітлював дорогу до бабуні його друг жучок. Що далі від вогнища, то ставало страшніше, але друзі не зупинялися. І ось нарешті нірка бабуні. Ховрашок завмер біля неї. Нірка була також завалена землею. Раптом Зубрик побачив біля входу в нірку конвертик із горіхового листочка, з якого випала записка. Це був почерк бабуні.
2: «Дорогий онучку», – писала вона, – «не хвилюйся за мене. Коли ти знайдеш цей листочок, я вже буду далеко звідси. Наближатиму весну. Не шукай мене. Тільки знай, що весна прийде обов'язково, якою б холодною, темною і страшною не була та зима, що попереду. І тоді я проросту біля цієї нірки горіховим деревом, який посадила. Доглядай його, і він щороку буде ставати вищим і міцнішим. А восени я буду опадати додолу жовтим горіховим листочком, нагадуючи про себе. Тому не сумуй. Ти обов'язково все здолаєш. І її дочекаєшся. І одягай шкарпетки, дорогий мій. Бережи себе. Твоя бабуня».
1: Велика сльоза скотилася з ока ховрашка. Він змахнув її.
2: «Ну що?» – запитав жучок. «Це від бабуні? Їй потрібні твої шкарпетки?»
5: «Ні. Бабуні тепер завжди буде тепло. І без них».
1: Друзі повернулися до багаття та житла, де усі тепер мали перечекати зиму. Гуртом їм нічого не було страшно. Вони знали, що весна обов'язково прийде, буде сонячно, тепло, світло, їх поле і луг відновиться, нірки вони відбудують і заживуть ще краще, ніж раніше. А про тих, хто пішов наближати весну, завжди пам'ятатимуть. Кожен знайшов своє місце. Закутався тепленько і засинав. Сонечко-жучок знайшов знову дірку під корою дерев, а Зубрик одягнув шкарпетки бабуні, витер сльозу, яка викотилася із ока, і заснув, щоб дочекатися весни. Наснився йому сонячний луг, квіти і маленький горіх, що зростав під лісом, а також пісенька бабуні, яку вона колись йому співала.

0: Авторка казки Ірина Маско. Читала Наталя Некипіла.
1: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Основа слухає Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Чудовий вечір. Радіо накипіло.
1: Чути Харків. Радіо накипіло.
0: Привіт, Харківщина! На зв'язку Радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 11 вечора.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Сторіччя смерті Симона Петлюри. 22 травня виповнилось 147 років від дня його народження, а 25 травня – 100 років із часу загибелі від рук московського агента. Симон Петлюра є символом українського національно-визвольного руху. Як очільник української держави, організатор українських збройних сил часів Української революції, головний отаман військ і флоту УНР, він здійснив винятковий внесок в українське державотворення початку ХХ століття і опір російській агресії періоду Української революції 17-21 років.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хвара.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Рогань слухає Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло. How do I take off a mask when it stops being a mask?

0: Радио накопило.
1: Yo, what's up? Yo, another breakbeat.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

в рибалці люди, головне підсікать. А в житті нам головне людиною стать. Поважати всіх, батька і мать.

0: Віхор слухає радіо Накипіло.
1: Це Астронавта, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Я не хочу відчувати це все. В мене вижжена пам'яті серце в крові. Гілля тягнеться в небо, в небі кінцем. І спалим йдемо смерті журби.
1: В Україні друга ночі. Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Небо мені вкаже шлях. Що би не було, мене буду я.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,